0: her er NRK Nyheter klokka 3. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser tirsdag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet, som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget, 220 av de smittede døde.
1: Et team med helsearbeidere har nått fram til en avsidesliggende landsby øst i Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Det sa reporter Dag Bredvei. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Tennis. Casper Ruud slet med varmen i Frankrike i første kamp i turneringen Roland Garros. Nordmannen var favoritt, men kollapset i varmen.
2: Alt verket å gå etter plan for Casper Ruud. Nordmannen hadde kontroll, men det var varmt. Veldig varmt i Paris. Varmen tappet kroppen hans for all energi. Krampen herja. Han måtte få helsehjelp. Casper Ruud var helt ute i det fjerde settet, men så gikk også russeren ned for telling. Og Ruud fikk tid til å kjøle seg ned og lade batteria. På mirakuløst vis fant nordmann krefter til å slå tilbake i det femte settet, og Casper Ruud vinner kanskje sin mest slitsomme kamp noensinne.
3: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible. It was a really tough match.
0: Og det sa Casper Ruud til HBO Max, og reporter var Ole Rolfsrud. I studio, Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør I Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde mandag en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov da de diskuterte krigen I Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen I Iran, det opplyser USAs utenriksdepartement. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser I dag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget, 220 av dem av de smittede døde.
1: Et team helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst I Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt I hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen I Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet hunden. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om at prisen på månedskort halveres I hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer altså Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse I dag. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper. Minst én person drept og tre ble såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa, opplyser den lokale militære administrasjonen på Telegram. En såret kritisk skadd, og eksplosjonsbølgen forårsaket skader på infrastrukturanlegg og bolighus, heter det i meldingen. I Kramatorsk ble minst 12 sivile såret i tre store luftangrep i regionen i går. Det siste angrepet rammet et leilighetsbygg i sentrum, ifølge ordføreren der. Stengingen av Hormuz-stredet viser hvor avhengig samfunnet av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det jo jeg avhengig av.
2: Dette den 18. og siste gården han innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå det første bil jeg borte i det, og det veldig fornøyd. Det jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder for å ikke knytte oss til en type, for å ha beredskapen i bunnen.
0: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole-Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Røslett. Saksofonisten Sonny Rollins død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut flere titalls album siden slutten av 40-tallet og har samarbeidet med blant annet Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins utviklet de siste årene pusteproblemer og ble diagnostisert med lungefibrose. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus, og husdyreiere på Hurumlandet bes følge med, ekstra opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Pauline Foss det som åpner tidlig I morgen musikalsk denne tirsdagen den 26. mai skriver I dag Sound Wave, deres låt. Og Nils Hagen Ostad på plass her I studio som vanlig. Morgen, morgen.

Igjen og igjen, ja. Det låten til Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Ja, jeg påstår jo I hvert fall at en av de kuleste karene innen rocken har bursdag I dag. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for det Lenny Kravitz jeg snakker om. Og han en allsidig musiker. På platene sine hender det ofte at han spiller alle instrumentene selv, så der I gården det ingenting som mangler når det gjelder musikalske ferdigheter. Og kule låter lager han også.

0: forlater vi bursdagsbarnet Lenny Kravitz som sang It Ain't Over Till It's Over.
1: Du og jeg for alltid, sorg og glede kan vi, vet hva vi kan få til.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Den omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Alternativet er å gå over til det norske systemet DIPS, som de fleste andre sykehusene bruker.
1: Helseplattformen den er jo lite intuitiv, og det er vanskelig å finne ut hva som er neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
2: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytter sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
1: Det jeg opplever her i DIPS er jo at det er en veldig uoversiktlig prosess.
0: Reporter var Vebjørn Svensen Espeland. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt er mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz er åpent. Stredet kommer til å være åpent på en eller annen måte, sa Rubio til pressen under en flytur i Jaipur i India. Den siste norsk tilknyttede aktivisten som deltok i Global Sumud i Flotilla er skrevet ut fra sykehuset i Istanbul, men er ikke klar for å fly til Norge. De tre andre norske Palestina-aktivistene er tilbake på norsk jord etter at de siste uke ble tatt til fange av israelske soldater. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalter har sendt SMS-varsel til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet, og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Det legendariske bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen har fire elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 km. Så vet vi det. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Justin Timberlake er dette Not a bad thing, sang han her I tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Åge Nonstad som står her og sier morgen.

13 over halv 6 klokka, og det var Mai som sang Lover, og så var det hjertemedisin til tre små kinesere før det da. I dag har selveste Miles Davis bursdag. Kongen av jazztrompet kunne jo ha feiret dagen sin I dag. Da ville Davis vært 94, men det rakk han jo ikke, for han gikk ut av tiden I 1991. Men han etterlot seg en solid musikkarv som konstant stilskaper innen jazzen fra 40-tallet til sin død. Og på 80-tallet så plukket han også opp pop-sanger og spilte låter fra Michael Jackson og Cyndi Lauper. Og han spilte sammen med musikere fra, ja, for eksempel Toto. Da ble jo Miles Davis litt sånn omdiskutert da, for de som likte jazzutgaven av hans var kanskje ikke like fornøyd med at han spilte popmusikk, men trompettonen var jo nærmest akkurat like hele veien den, like karakteristisk og gjenkjennbar, selv om de musikalske omgivelsene var nye. Og slik låt det da Miles Davis tok en Michael Jackson.

Miles Davis ble født på dagens dato, derfor tok jeg med han her I nattradion. Og han spilte låta Human Nature, som Steve Porcaro og John Bettis skrev til Michael Jackson.

I don't wanna dance. Det var låten til Theo. Og dans, ja, det kan vel enda bli det på Vestlandet I dag og I dagene som kommer, for kongeparet vårt på fylkestur til Vestlandet nå. Kong Harald og dronning Sonja besøker Vestland fylke og kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll, og det gjør de med kongeskipet Norge. Så vi får håpe de får godt vær og får en god tur.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. MDG ønsker også å innføre meldeplikt for grunneiere som ønsker å hogge skog, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
1: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det er høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der. Det er hele poenget, og så tenker jeg at skognæringen har mye å vinne på åpne opp litt og ha tillit til at hvis man for eksempel har en meldeplikt som gjør at befolkningen, biologer som har vært ute i felt, sivilsamfunn kan komme med innspill til arter de har sett kartlagt der, eller naturtyper som man burde ta vare på. Så vi har også skognæringen og deres renommé mye å vinne på at ikke den skogen blir hogd.
0: Både Norges Skogeierforbund og Norskog, som begge er medlemsorganisasjoner for landets skogeiere, er svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter, og i havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet og en av fire sårede døde senere av skadene. I Kramatorsk i Donetsk ble 12 mennesker såret, blant dem en 8 år gammel gutt. USA er fortsatt villig til å mekle i krigen mellom Russland og Ukraina, sa utenriksminister Marco Rubio under et offisielt besøk i India. Rubio sa også at det fortsatt er mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep der. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz er åpent. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner. Det skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt advarsel på SMS til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: God morgen, Møre og Romsdal. Matthew Wilder åpner show I dag, og han I sekkeposen One Hit Wonder. Break My Stride fra 1983, jeg leste. Det ble bare denne, men han en annen bragd. Han skrev også musikken til Disney-filmen Mulan. Det ikke verst på serien, og ellers så ser jeg bilder at han sikkert gitt frisørproduktprodusentene gode penger for maken til krøllpermanentert hår. Det skal du lete lenge etter. De to I studio I dag, de ikke mye bølger I håret. Det må vi kunne si, Jon Arne Akselsen og Bibi Kjølås. Men jeg skal være glad vi hår men vi fordelt arbeidsoppgavene sånn passe
1: ja det vi gjort og min oppgave det å sjekke ut hva som skjedde I natt mens vi lå I våre respektive senger og da går det først til politiet
0: ja.
1: For det ofte der det skjer de rykte nemlig ut I natt til en utestad I Ålesund sentrum etter melding om en aggressiv gjest De tok etter hvert kontroll på to personer. Begge de to ble innbrakt I arresten, og de ble meldet for kroppskrenking og ordensuro. Men ikke nok med det, to andre personer I samme følge, de blandet seg også inn I politiets arbeid. Det virket ikke som de prøvde å hjelpe, I hvert fall ble de vist bort fra staden.
0: Ok, men da det grunn til å roe det hele litt ned?
1: Ja, har du en rolig melodi, det du antyder?
0: Ja, jeg byr opp til en liten vals.

Fredvang med valsen. Ja, det ikke mye vals over værvarslet. Jeg personlig kunne tenkt meg at vi fikk liten grande ta denne her varme bølga som det slitt med I England. Vi jo 20 grader under deg, men ja, vi skal ikke klage. Det blir fortsatt vått. Pinsa vi lagt bak oss jo ikke akkurat vært strålende, og det samme været helt fram I dag. Det skal blåse sørvest og vest liten kuling, stiv kuling utsatte plasser, så skal det være regn som sangen I dag. I ettermiddag så dreier vinden til vestlig kuling på kysten og stiv kuling utsatte sted I fjellet. Og så skal disse regnbyene avta til kvelden, så det må vi hekte oss ved og ja. Tror at det må jeg håpe på at det Sunndalsøra har 6 grader I dag, Veiholmen, Åheim og Åndalsnes 9, og resten har 10. Og resten på min liste Surnadal, Kristiansund, Molde, Ålesund, Ona, Hovdebygda og Valdal. Så ja, det jo ikke iskaldt, men dette regnet, det noe litt lei, det må jeg bare si. Neste artist, hun var gitarrist I bandet Rolfa, men hun kan mer enn å spille gitar. Hun gått solo og gjorde bra på Stjernekamp på NRK1 også. Her Elle Maja.

0: du har satt eller Maja. Før helga så kom nyheten om at Åge Aleksandersen skal samarbeide med operan I Kristiansund. Åge Aleksandersen skal på soloturné til blant andre Storfjord Kulturhus på Stranda 5. november, og nå det klart at 6. november så står han på scenen I Nordmoria I lag med operans sinfonetta.
1: Historien var sånn at Line, datteren min, da, som både management og bookingansvarlig, hun drev og jobbet, som du sa, jeg skulle til stranda og sånn, og så prøvde å leie seg inn på Nordmoria, for der har jeg jo aldri vært. Og da fikk jeg beskjed om at jeg var opptatt på grunn av at sinfonietten skulle ha egen konsert. Men så kom Hanne der tilbake og sa til Line at hun hadde et annet forslag, og det var om jeg kanskje kunne spille sammen med sinfonietta. Og det pirra jo, for å se det rett ut. Så derfor så ble det noe sånn at det balla på seg, så nå skal jeg dit med å spille med orkestret I operan.
2: Ja, hva var det, Åge, som gjorde at dette her pirra, som du sier?
1: Nei, det alltid det utfordrende, sant? Å gjøre noe annet. Strekk meg etter noe, sant? Jeg har jo prøvd det meste, og det klart at I det øyeblikket dukker opp noe som jeg aldri har gjort før. Og ikke minst når jeg tenker på at jeg så mye som jeg har spilt I Kristiansund, da. Bydde seg noen anledning til å gjøre noe helt annet I Kristiansund.
3: Har du allerede hatt tid til å tenke på hvordan akkurat dine konserten vil bli annerledes?
1: Ja, det klart at dette her blir jo, hva skal jeg kalle det, et akustisk friminutt på mange måter. Altså, det har jo vært hele livet, så det jo det elektriske med sambandet fra 76 og frem til jeg la ned det da. Og for meg så det altså fascinerende å få lov til ja, å lære noe nytt og erfare noe nytt. Det vel det som gjør til at jeg gjør det
2: her
1: da.
2: Dette her skjer altså godt ut på høsten også, men du skal jo også innom fylket vårt I sommer, for det skal være en minikonsert for Åge Hareide I Molde. Hva tenker du om det som skal skje der?
1: Det blir jo sikkert rørende flott. Åge var jo en god venn av meg. Da har jeg med meg elgitar. Det ser rett ut.
2: Og den vel kanskje med på soloturnéen også, men hvordan det nå å reise rundt på en soloturné uten samband og vi skjønner, du får veldig god respons, og det utsolgte hus overalt.
1: Ja, det klart at for en gammel sangskriver så jo det her den optimale tilværelse av det, men så sånn at det både læring og utfordring, og hele tatt trivelig for en eldre herre å reise som jeg gjør nå.

Alltid aldri heter denne låten, der Åge Aleksandersen fikk med seg Ingebjørg Bratland. Det er rett så fint. Vi skal gå løs på hva nettavisene skriver om. Startet med Aftenposten. Denne avdelingen redder livet mitt, forteller Siri Lund Hansen. Hun ble innlagt i februar og var så dårlig at legene fryktet at hjertet henne skulle stoppe. Hun har spiseforstyrring og regional seksjon for denne sykdommen ved Ullevål sykehus. Hun har nå fått beskjed om å kutte 14 milliarder kroner i budsjettet. Dette her fører til kutt i bemanningen for avdelingen, kutt av plasser, bare 17 personer skal nå få plass, og i staden baserer sykehuset seg på behandling hjemme. Både pasienter og Norsk Sykepleierforbund reagerer kraftig. De mener at hjemmesykehus ikke kan erstatte døgnoppfølging for alvorlig syke pasienter som trenger kontinuerlig hjelp. Og kutta ved sykehuset skjer samtidig som at helseministeren har lovet å øke kapasiteten for de med alvorlig spiseforstyrring. VG, Russland har varslet et massivt angrep mot Kyiv og ber utlendinger forlate byen. Siden Russland sliter på slagmarka og ikke har noen militære sigre å vise til, så øker frustrasjonen i Moskva. Og eksperter mener nå at dette angrepet er en del av den psykologiske krigføringen. Målet er å skremme Vesten og trøtte ut det ukrainske luftforsvaret. Så hopper vi til Dagbladet. Sitat, det er med en klump i halsen og et hjerte fullt av følelser at jeg skriver disse ordene. Etter tre uforglemmelige år er min periode i Sevilla over. Og han som skriver det er 35-åringen Ørjan Hårsjold Nyland fra Volda. Han står med 66 kamper for Sevilla og kontrakten den går ut 30. juni og blir ikke forlenget. Og trass i lite spilletid den siste sesongen så beskriver Nyland tida i Spania som en drøm. Han har fått oppleve både La Liga og Champions League. Og selv om han har mistet kampform i Spania, så har han full tillit hos Ståle Solbakken. Han reiser etter alle solemerker til VM som første valget til Solbakken. Så får vi ønske han lykke til der.

0: but it's not like that.
1: Det var bergensen Bjarte Depresno Borten, kanskje best kjent som bare Depresno. Og han her, kjent som The Weeknd, Save Your Tears.

Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført som et pilotprosjekt i Helse Midt-Norge, og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Alternativet er å gå over til det norske systemet DIPS, som de fleste andre.

0: andre sykehusene bruker.
1: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
2: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
1: Det jeg opplever her i DIPS jo at det en veldig oversiktlig prosess.
2: Likevel det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
3: Så ser vi jo nå i løpet av 25 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, 2024.
0: Reporter her, Vebjørn Svensen Espeland. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sier Rubio, som også understreker viktigheten av at Hormuzstredet åpent. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Kramatorsk i Donetsk ble 12 mennesker såret, blant dem en 8 år gammel gutt. Norge møter Danmark i den siste gruppespillkampen i ishockey-VM i Schweiz i dag. Det norske laget klar for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over ishockey-stormakten Tjekkia i går. I dag kan Norge sikre seg en sensasjonell andreplass i gruppa, og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
4: Og det er klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
5: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tjekkia. Det norske laget oser av selvtillit, og at Norge faktisk slo Tjekkia i går og allerede klare for kvartfinale, endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre i mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering.
0: Det sa reporter Hilde Liengen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Og nå skal du få nyheter fra Møre og Romsdal, og vi starter i Sunndal, Jon Arne.
7: Ja, og det er fordi det de siste dagene har gått flere nye steinsprang fra Skarfjellet. Både lørdagskveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, mens skodde gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst 3 steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsiden, og både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. I dag skal altså stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør bli skrotet eller ikke. Journalsystemet som ble innført i Helse Midt ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner og har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Noen mener det for sent å snu, andre at den heller bør bruke det norske systemet DIPS, som på 85% av norske sykehus. Blant de lege Torgeir Kismul Matre, som bytter system etter å ha byttet sykehus fra Molde til Ahus.
1: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg. Det jeg opplever her i DIPS jo at det en veldig oversiktlig prosess. Mye mindre sjans for å gjøre feil, og det ekstremt viktig for pasientsikkerheten når en har travle vakter. Og jeg vet jo om at det har skjedd feil i medisinliste mens jeg jobber med HP, det vet jeg.
7: Moldetrener Martin Falk var skuffet over at de tapte 2-1 borte for Sarpsborg 08 i Eliteserien. Molde dominerte deler av kampen, men fikk ikke uttelling i mål. Falk mener de likevel må se fremover.
8: Sen handlar det igen att vi behöver bli stabila över 90 minuter, hålla ihop det och prestera ännu bättre och sätta målchanserna för att gå segrande allt som oftast. Men vi är på en väldigt god väg, och även om det är jättesurt att förlora idag. Sen så handlar det om ganska fort kunna komma in på det som jag säger till spelarna här nu, att vi är väldigt kort till nästa match och det är på lördag igen, och det är bara att bita det sura äpplet och jobba ännu hårdare och bli bättre, och vi har viktiga träningsdagar.
7: HFK sin toppskårer Christian Lonebu ute med skade. Han spilte derfor ikke gårsdagens kamp mot Tromsø. Trener Kjetil Rekdal håper at Lonebu tilbake til neste kamp.
9: Jeg regner med at han blir klar til fredag. Han fikk seg en liten smell på trening, så Hadde det vært årets siste kamp, så hadde vi kanskje presset til å spille sånn sett. Men ny kamp om 4 dager, og da håper jeg at den er klar.
7: Og kampen i Tromsø endte 1-1. Kristiansund tappte 1-2 for hjemme for serieleier Viking i pinsehelga, men vann signaturen til trener Amund Shiri. Han forlenget kontrakten med KBK ut 2029-sesongen. Flere klubber har vist interesse for 48-åringen, som likevel ikke var i tvil om at han ville forlenge med Nordmørsklubben.
10: Jeg trives godt i KBK, jeg trives godt i byen, sammen med min familie. Og så føler man jo at det er mulig å få til noe mer, at vi hele tiden kan ta utvikling og bli litt bedre. Så jeg hadde ikke ville vært igjen her hvis, eller vært her hvis jeg ikke følte at det var givende og noe spennende for fremtiden.

Litt reggae, og jeg skal aldri. Admiral P. Gas, gjør så godt du kan, og jeg må kunne si at værgudene deg kan bedre enn dette her. Jeg synes vi har fått nok regn nå, men dagen I dag består av regnbyer. Og det skal blåse, sørvest og vest liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. I ettermiddag blir det liten kuling på kysten, stiv kuling utsatte plasser I fjellet. Og så skal det bli litt mindre regn til kvelden. Temperaturlista ganske enkel. Det egentlig 10 som tallet I dag. Det har både Surnadal, Kristiansund, Molde, Ålesund, Ona, Hovdebygda og Valdal. Så har vi 9 grader, en liten gjeng, Veiholmen, Åheim og Åndalsnes. Og så det Sunndalsøra som 6 varme grader den 26. mai. Vi har jo lagt bak oss pinsehelga nå, andre pinsedag I går, og ser jo at Unge Venstre, de foreslår å fjerne den som fridag. Partiet mener at Norge bør utnytte ressursene bedre I møte med blant annet eldre bølger, og at fjerning av fridager vil bidra til øka verdiskapning som kan brukes på velferdstjenester og ikke minst på forsvaret I den urolige tida vi I. Så dagens spørsmål rett og slett til det, kjære lytter. Bør andre pinsedag bli fjernet som fridag? I appen NRK Radio så kan du finne sendingen vår, og så der flere alternativ som kanskje kan behage dem. Helt anonymt, jeg vil gjerne drive litt forskning på dette. Det stemning for å følge Unge Venstre sitt forslag om å fjerne andre pinsedag som en fridag. Her lurer det seg en stor sanger inn I bakgrunnen her. Det selvaste Celine Dion, så jeg skal bare knappe igjen og la hun slippe til.

0: selvaste Celine Dion besøkte God morgen Møre og Romsdal. Det var en ære å ha det med. Vi går løs på en imaginær bunke med lokalaviser, for de jo på nett nå. Startet med Tidens Krav. På 17. mai i fjor så opplevde familien Dalø Nordstrand i Kristiansund sitt største mareritt. Huset deres ble totalskadd i brann. Midt i høgtida da alt var stengt opplevde familien likevel en overveldende støtte fra lokalbefolkning som stilte opp med alt fra klær til toalettsaker. Og selv om forsikringsoppgjøret gikk ryddig, så har det siste året vært preget av sorg over tapte personlige eiendeler. Og det gikk litt sånn opp etter kvart når du skulle ha ting, og så finner ikke du deg, fordi ja, det jo vekke. Og spesielt var det da jula kom, julepynt som var samlet opp gjennom 20 år var vekk, og det ble vanskelig å finne den ekte julestemningen med nye ting. Men nå liksom alt det formelle på plass, huset skal bygges opp igjen innvendig, og det skal være øket fokus på brandsikkerhet når de bygde opp igjen på nytt. Familien der ser lys på fremtiden har et klart mål, de skal flytte hjem igjen til neste 17. mai. Romsdals Budstikke, mange av oss skal kanskje feriere i heimlandet i år, og en trenger kanskje ikke engang dra utenfor fylkesgrenser. Romsdalsmuseet mener vi alle bør ta en tur til Nesset Prestegard, barndomsheimen til Bjørnstjerne Bjørnson. Han fikk jo der også inspirasjon til flere av hans kjente bøker. Sommersesongen åpnet 27. juni, og du kan få lov å gå inn i de 7 historiske husene på tunet som restaurert og godt ivaretatt. Og Bjørnson selv påstod at dette må være en av de vakreste gårdene i landet. Sitat slutt. Og når du først der, så kan du kanskje kombinere denne turen med stikk ut til Prestneset eller Prestaksla. Så avslutter vi med Mørenytt. Det jeg som har hatt en fantastisk oppleving denne helgen her. Ronja Bjørdal fra Ørsta 20 år, og på lørdag så danset hun under åpningsseremonien til Champions League-finalen for kvinner mellom Barcelona og Lyon på Ullevål. Framfor 20 000 tilskuere på et fullstappet stadion og millioner av TV-seere så opptrådte hun på grasmatta i lag med artisterne Myra og Thomas Gullestad. Hun danset for Bårdar Crew, og hun forteller som opplevelser som uvirkelig og et minne for livet. Forestillingen var resultatet av et intensivt samarbeid med et italiensk produksjonsteam. Danserne la ned 22 treningstimer på en veke, og Ørstingen forteller at dansegjengen det gjorde seg på CV-en dette her, for nå har de fått nye oppdrag. Men hva? Nei. Det kan jeg ikke helt fortelle enda. Men 20 år gamle Ronja Bjørdal altså, har hatt et minne for livet denne helgen her.
1: En podcast fra NRK.
2: Israel har begynt å yppe seg et nytt land i Midtøsten, og ekspertene lurer på om dette bare et politisk spill for galleriet.
3: Og så vi nordmenn i Europatoppen i bruk av kunstig intelligens, men det bra eller dårlig da?
2: Mer om dette og andre nyheter får du i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Klondike heter gruppa som var litt opptatt av juli. Jeg mest opptatt av mai. Det den 26. i dag, og vi skal dykke litt inn i litteraturen i dagens lille tilbakeblikk. Skal helt tilbake til 1897, for da, på denne datoren, så skal boka Dracula ha blitt publisert. Den skreven av den irske forfatteren Bram Stoker og handler om en vampyrgreve i Transylvania. Dracula blir reknet som en milepæl i litteraturen om vampyrer. Det blir også sagt at denne her skapte mange av mytene som bruker hvitløk og kors som beskyttelse. Romanen har også inspirert utallige filmer, tv-serier og nye bøker. Og det til tross for at originalboka faktisk aldri ble noen stor salgssuksess. Og vi her hjemme, vi ville helst beskytte folket mot den slags. Dracula kom på originalspråket i 1897, men i norsk omsetning kom den først i 1974. Ja, da vet du det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Men våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter, uttaler USA.
1: Ja, dette var angrep mot et rakettoppskyttingsanlegg og mineleggingsfartøy som den amerikanske sentralkommandoen altså omtaler som selvforsvar. Målet med angrepene i det sørlige Iran var å beskytte styrkene våre mot trusler fra iranske styrker, sier en amerikansk talsmann. Så USA sier altså at dette var defensive angrep.
2: Betyr det at våpenhvilen er over, eller?
1: Nei, det betyr ikke at våpenhvilen er over, ifølge USA. Fortsatt er en avtale med Iran innen rekkevidde om få dager, ifølge den amerikanske utenriksministeren.
0: Reporter Tore Tollersrud i samtale med Birger Kåsrud Jåssund. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. MDG ønsker også å innføre meldeplikt for grunneiere som ønsker å hogge skog, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
3: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det er høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der. Det er hele poenget, og så tenker jeg at skognæringen har mye å vinne på åpne opp litt og ha tillit til at hvis man for eksempel har en meldeplikt som gjør at befolkningen, biologer som har vært ute i felt, sivilsamfunn kan komme med innspill til arter de har sett kartlagt der, eller naturtyper som man burde ta vare på. Så vi har også skognæringen og deres renommé mye å vinne på at ikke den skogen blir hogd.
0: Men både Norges Skogeierforbund og Norskog, som organiserer landets skogeiere, er svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bør følge ekstra godt med, sier Statens naturoppsyn til Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt advarsel på SMS til alle som abonnerer på viltmeldinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og da skal vi ha nyheter for Møre og Romsdal med Jon Arne Akselsen.
5: Det har de siste dagene gått flere steinsprang fra Skarfjellet i Sunndal. Både lørdagskveld og søndag ettermiddag var det flere som reagerte på lyden, medan skodde gjorde at det ikke var mulig å se. Ifølge Driva var det minst tre steinsprang i helga. Også i fjor gikk det flere steinsprang fra fjellsida, og både kommunen og NVE har omtalt fjellpartiet som ustabilt. Moldetrener Martin Falk var skuffet over at de tapte 2-1 borte for Sarpsborg i Eliteserien. Molde dominerte deler av kampen, men fikk ikke uttelling mål. Falk mener likevel de må se fremover.
6: Sen handlar det igen att vi bör bli stabila över 90 minuter och hålla ihop det och prestera ännu bättre och sätta målchanserna för att gå segrande allt som oftast. Men vi är på en väldigt god väg och även om det är jättesurt att förlora idag.
5: Og FK-trener Kjetil Rekdal var fornøyd med å ta med seg et poeng borte mot Tromsø i 1-1-kampen. Etter å ha hatt en start på sesongen som var preget av få poeng, har OFK nå tatt 7 poeng på 3 kamper. Rekdal mener de fremdeles har mer jobb å gjøre, men at ting nå går den rette veien.
7: At vi har blitt bedre, det er det enkleste svaret. Nei, vi har lært litt av feilene våre. Jeg synes vi forsvarer oss godt, spesielt i andre gang. Nå har vi slept Tromsø litt for mye første. Mer robust forsvarsspill, og så har de selvfølgelig noe, men det har vi også. Vi må ikke bli for naive og innbilde oss ting. Vi må jobbe hardt videre, men å reise herfra med et poeng mot et godt Tromsø-lag, det skal jeg være fornøyd med.
5: KBK-trener Amund Skire måtte svelge et 1-2-tap hjemme for serieleder Viking etter at han startet pinsa med å forlenge kontrakten med klubben ut 2029-sesongen. 48-åringen vil utvikle laget videre de neste sesongene, men er forsiktig med å sette seg mål om poeng og plasseringer.
8: Plasseringsmessig, poengmessig, jeg vet ikke. Prestasjonsmessig så har jeg lyst til å få et lag som enda større grad klare å vinne kamper som I dag. Det tøft, tett, vi med, men akkurat som vi ikke klarer å bikke det I vår for før, det handler om kvalitet. Vi må jobbe med å heve den kvaliteten for å kunne vinne oftere på sånne dager.
5: Fredag spiller KBK bort mot Vålerengen I den siste kampen før VM-pausen.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Sib og Jacob Banks spør What do you love? Og jo, jeg skal fortelle dere det. Jeg elsker fint vær, og det får ikke vi i dag. Meteorologene de har sagt at i dag så skal det blåse sørvest og vest liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. Utover det så er det regn som er melodien for den 26. mai i Møre og Romsdal. I kveld så skal regnbyene avta noe. Og så er det om trent sånn på 10-tallet, temperaturmessig, noen unntak, Sunndalsøra som har 6 grader. Vi har jo lagt bak oss pinsa, og i den anledning så fikk vi jo en ekstra fridag i går. Unge Venstre har foreslått å fjerne andre pinsedag som fridag. Partiet mener at vi må utnytte ressursene bedre i møte med eldrebølger, og at en inndraging av en fridag kan brukes på velferdstjeneste, og ikke minst på forsvaret i den urolige tida vi er i. Og vi i God morgen Møre og Romsdal, vi driver jo og spør dere litt. Vi er nesten hver dag, så i dag så spør jeg rett og slett, bør andre pinsedag bli fjernet som fridag? Gå inn og trykk på det alternativet som passer det. Det kan jo være at du er av typen som er fri hele tida, så du ikke bryr deg. Det finnes et alternativ for det også. Så gå inn i appen NRK Radio, finn Møre og Romsdals sending, og så klikker du på det som passer det. Vi liker jo å drive litt sånn hobbyforskning her da. Ikke det at det blir vedtatt å fjerne noe som helst i løpet av dagen, men greit å se stemninga der ute.

0: Trur jeg fell heter sangen til Taus. Nå skal det handle om helseplattformer, for i dag så skal stortingspolitikerne bestemme om den skal skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført som et pilotprosjekt i Helse Midt-Norge, og har blitt kritisert for å være svært lite brukervennlig for sykehuset, og prislappen den ser ut til å bli på minst 15 milliarder kroner. Noen mener det er for sent å snu nå, andre mener det er nettopp det en må gjøre, og heller bruke det norske systemet DIPS, som på 85% av andre norske sykehus.
1: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
2: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
1: De første vaktene mine så måtte jeg jo legge inn pasienter, og da jo svært krevende med helseplattformen, mens det jeg opplever her i DIPS jo at det en veldig uoversiktlig prosess. Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammenstemningen, og det ekstremt viktig for pasientsikkerheten når man har travle vakter og har mye telefoner som ringer.
2: For feil skjedde med helseplattformasystemet.
1: Jeg vet jo om at det har skjedd feil i medisinliste mens jeg jobber med HP, da vet jeg.
2: I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
3: 17 betyr da at dette nesten totalt ubrukelig.
2: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
3: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
2: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
4: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg, og full anerkjennelse for også at mange synes det tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024. Og da mener jeg det riktig å la oss fortsette på det sporet, og så får vi jobbe videre med å gjøre systemet så godt som mulig.
2: Selv om det vil koste noen milliarder å bytte system, så tror flere IT-eksperter at det definitivt vil løne seg på sikt. Lege Matre i alle fall ikke i tvil.
1: Jeg har ikke ringt for eksempel datastøtte en eneste gang etter jeg begynte her. Da ringte den jo flere ganger i veken når jeg jobbet med HP. Mens jeg jobbet i Helse Møre og Romsdal, så er det klart at vi hadde mange utfordringer med journalsystemet. Det var mange ting vi måtte finne ut av selv og finne løsninger på. Og veldig mye av tiden både på morgenmøte og i lunsjpauser gikk jo til å diskutere hvordan skal vi gjøre det, hva skal vi gjøre med den feilen der. Jeg har ikke snakket om DIPS en eneste gang etter jeg begynte her i januar. Og det er jo påfallende, synes jeg.
2: Er det deilig å slippe?
1: Ja, veldig, veldig deilig. Jeg kjempeglad i faget mitt, og det da jeg vil jobbe med å hjelpe pasienter. Så jeg synes jo vi skal gi best mulig helsetjenester, og da er det viktig at vi får mest mulig tid til det kliniske arbeidet. Altså, det er for meg helt essensielt.
0: Og reporter her, det var Vebjørn Svensen Espeland, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Daniel Kvammen. Dagens spørsmål til dere i appen NRK Radio, det rett og slett, bør andre pinsedag bli fjernet som fridag? Det blant annet forslag fra Unge Venstre, dette her, som mener det koster samfunnet alt for dyrt med alle disse fridagene, og da ligger denne her klar for høy.

nå det tid for konkurranse, og i dagens lille nøtt så vil jeg at du skal komme fram til noe som ble veldig populært på 80-tallet. Og det helt stand ganske så mange år før populariteten dalte, men nå skal den etter sigende være på vei tilbake igjen. Og nå skal jeg beskrive den som et digitalt optisk lagringsmedium. Digitalt optisk lagringsmedium, som var en revolusjon da den kom. Den er rund, standard diameter 12 cm, og tjukkelsen er ikke tjukk, 1,2 mm. Altså 12 cm diameter og tjukkelse på 1,2 mm. Og det er altså da et optisk lagringsmedium. Hva jeg er på jakt etter her. Du går inn i appen, og så bruker du meldingsikonet der, og så sender du med svaret. Lykke til!

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA har angrepet Iran I natt, men sier våpenhvilen fortsatt gjelder. I dag skal Stortinget avgjøre om helseplattformen skal skrinlegges. Og 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser ny undersøkelse. Først til Midtøsten. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør I Iran I natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det fremgang I forhandlingene mellom USA og Iran. Med oss I studio nå Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hvorfor angriper USA samtidig som de forsøker å få til en avtale?
1: Dette så vi sist USA

0: altså forhandlet om en avtale tilbake i ja, mai, tror jeg det var, at de angrep mens de var i sluttfasen av forhandlinger. Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran.
1: Ja, hvilken risiko tar amerikanerne ved å angripe nå?
0: Veldig stor risiko. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå, som har fra dag 1 denne krigen startet, tilbake 28. februar, har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
1: Takk, Yama Wolasmal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført i Helse Midt-Norge som et pilotprosjekt, og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Noen mener det for sent å snu, andre vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus.
2: Helseplattformen den jo lite intuitiv, og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
3: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
2: Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammenstemningen.
3: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
4: 17 betyr da at dette nesten totalt ubrukelig.
3: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
4: Det 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
3: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
5: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 25 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
1: Reporter i dette innslaget var Vebjørn Svensen Espeland. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor er helseplattformen så upopulær?
6: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det er vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt i dag.
1: I dag skal Stortinget altså stemme. Kan det bli flertall for å legge vekk hele helseplattformen?
6: Sannsynligvis ikke, men man kan vel få en oppstrammer og litt alla det å forbedre helseplattformen, men det er et uforutsigbart storting om dagen, så noen stor garanti kan man vel ikke utskrive.
1: Men hvorfor tror du ikke de vil legge det vekk da, hvis dette systemet er så dårlig?
6: Det åpenbare er jo at man har kommet så langt, brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
1: Takk, Tone Sofie Aglen. Får vi se hva Stortinget kommer til senere i dag. 250,000 innbyggere i Norge, altså 5% av oss, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. I NRKs nye podcast Demonutdriveren avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
7: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
8: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal de første i Norge som dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
7: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
8: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
7: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
8: I NRK-podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
7: Og vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
8: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
9: I hva skal jeg si, mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
8: Vebjørn Selbekk sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
9: Og nå min oppfatning at akkurat i den tiden vi nå, så det her på oppadgående. Det mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
8: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
7: Jeg har gjort bare det som bra og riktig.
1: Reporter her, Tuva Marie Sørum. MDG vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig ennå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
10: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær.
11: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune, hvor det brukt skånsomme metoder for å hogge skogen. Området minner derfor fortsatt om en skog, selv om det har vært drevet hogst her.
12: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
11: Une Bastholm stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som vil ha en midlertidig slutt på snauhogst av skog som kan være av høy biologisk verdi. I alle fall inntil regjeringens kartlegging av naturskog helt ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst må bli den nye normalen, mener Bastholm.
12: Flathogst jo egentlig en litt gammeldags måte å drive skogdrift på.
13: Vi jo i utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
11: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør i Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere i hele landet. Han kritisk til et forbud mot snauhogst av naturskog. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
1: Reporter Kristine Ness Larsen. Sport nå. Norge møter Danmark i den siste gruppespillkampen i ishockey-VM i Schweiz i dag. Det norske laget klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over Tjekkia i går. Og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
14: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
1: Ja, vi får se i kveld. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell, i studio Tone Nordahl.
15: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK P1.

0: Stian Sævik, Bare du. Vi har altså kommet til slutten av mai måned. Sommeren nærmer seg for fullt, selv om han ikke skulle tro det når han ser på været akkurat for tida. I fjor sommer så var det jo slik at strømprisen var på et historisk lavmål. Og jeg har fått besøk av Elin Hessen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du er strømøkonom i Vatn, og hvordan ser prognosene ut for strømprisene i sommer?
1: Du, her i Midt-Norge så ser ikke det ut som det skal være like lav som det har vært tidligere, eller som i fjor. Selv om akkurat denne uka her så har vi litt lave priser da som kommer. Men det er på et høyere nivå også enn det som har vært før.
0: Hvorfor blir det sånn da?
1: Nei, du, dette her har med hvor mye, hvor mye kraftprodusentene har på lager, rett og slett. Vi har hatt en kald og tørr vinter, og det, vi hadde jo en forbruksrekord i januar allerede, så vi har på en måte brukt av varelagere, og da regulerer jo dette her seg utover, så nå er det mindre vann i vannmagasinene enn det vi normalt sett har på denne tida.
0: Og dette regnet vi har fått nå, det måneder lite?
1: Ja, det må regne en del mer, altså. Dessverre. Ja.
0: Men det du sa, altså prisene var lav nå siste dagene, det er ingenting å si i det store?
1: Nei, altså vi har jo hatt, nå har vi fått mye sånn solkraft fra Tyskland som har kommet inn og presset priserne nedover nå i helga, og vi ser også det litt utover nå i uka. Men i det store bildet da, så vil priserne gjennom sommeren holde seg på et høyere nivå enn i fjor.
0: Mm. Og da kommer vi jo inn på dette med Norges pris da. Mm. Er det vits for oss i vårt område å gå for den?
1: Ja, og altså prognosene viser jo som sagt at selv om du går inn nå så sent på året som nå holdt det på å si, så vil det lønne seg da, viser prognosene. Mm. Mm.
0: Mm. Og de som tegner Norges pris ved starten av året, hvor mye har de kunne spare? Er det jo noen tall på det?
1: Ja, jeg har sett på det. En sånn vanlig i snitt da, av gjennomsnittshusholdning, har hun spart i rundt 4000 pluss.
0: Mm. Mm. Og hvorfor har ikke da alle tegnet Norges pris, tror du?
1: Ja, nei, det kan du si. Det blir jo bare gjetting fra min side da, men vi er jo et område som er vant med lave priser, og har hatt lave priser, så det kan jo være at man tenker og tror at det kommer tilbake og så man venter da. I forhold til de andre prisområdene som er søra for, de har vært vant til et høyere prisnivå, så det har kanskje vært lettere for deg og at de har vært tryggere på at okay, prisen holder seg der oppe, så dette går vi for.
0: Mm. Men er det mange av oss her i vårt distrikt som har tegnet Norges pris? Har du noe?
1: Ja, du er sett på, sånn som det vi omtaler som Midt-Norge da, totalt sett, så er det vel rundt 23-24% som har tegnet. Men sånn som for i Ålesund, så var det i underkant av 16% som har tegnet.
0: Mm. Stortinget har altså vedtatt at ordningen med Norges pris skal gjelde ut 2029. Samtidig så er det slik at man har bindingstider som gjelder kun ut året. Betyr at man må bestille Norges pris på nytt da, etter hvert?
1: Ja, den ordningen vi har nå, den varer ut året som sagt. Og så vil vi få, i løpet av høsten året få vite hva nivå Norges pris vil ligge på neste år. Og da er det mange som tenker at det vil nok ligge på et litt høyere nivå enn den 50-åringen som vi har sett da.
0: Så ditt råd, Elin Hessen, det er også å tegne Norges pris, hvis du ikke har gjort det?
1: Ja, det er det.
0: Ok, men da tar vi med oss det. Takk for at du kom til oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
1: Det åpenbare jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det og veldig mange bruker det allerede. Og så det jo noe med at det en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie ifølge Utdanningsnytt. Grunnen at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-guld på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
2: Det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blir jo tre når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på nrk.no sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Det nyheter fra NRK Møre og Romsdal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør bli skrotet eller ikke. Journalsystemet som ble innført i Helse Midt ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner, og har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Noen mener en heller bør bruke det norske systemet DIPS, som på 85% av norske sykehus, men administrerende direktør Jan Frisch i Helse Midt sier det vil være svært uheldig å snu nå.
4: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Og full anerkjennelse for også at mange synes det tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
3: I dag øker snøskredfaren i Møre og Romsdal fra liten til moderat. Regn gjør at det fremles fare for våte, løse snøskred og glideskred. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ferdig i Sevilla. 35-åringen fra Volda har vært i klubben siden 2023. I tillegg til Hødd og Molde har han spilt for en rekke utenlandske klubber, og det ikke kjent hva som Nylands neste klubb. Etter siste serierunde i Eliteserien i fotball Molde nummer 5 på tabellen, Kristiansund nummer 11 og Ålesund nummer 14. Alle våre lag har spilt 10 kamper, men ellers har noen 9, 11 eller 12 kamper. Fredag eller lørdag for Molde blir siste serierunde i Eliteserien før det blir VM-pause. Hødd tok 3 poeng da de tok imot Egersund i første divisjon. Hødd vann 3-1, laget nummer 6 på tabellen etter 9 serierunder. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
5: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: Shoot!
1: Beyoncé, Texas Hold'em. Du hører på God morgen, Møre og Romsdal. Det Bibi Kjølås som står ved roret i dag. Ikke lystelig vær. Det skal regne. Det skal blåse. Og sånn, Garotar Fageli sa at sånn blir det hele veka. Og temperaturen i dag, ja, 10-11 grader som max, sa han. Så, ja... Ja, sier jeg. Så han Stein Erik sendt meg en melding. Vi trenger alle de fridagene vi har, selv er jeg pensjonist, men det var gode fridager å ta med seg da jeg var i jobb. Og grunnen til at han har sendt den meldingen til meg er fordi at i appen NRK Radio i dag så spør jeg om vi trenger denne her andre pinsedag. Og det er ikke jeg som vil fjerne den egentlig da, men det Unge Venstre som foreslår å fjerne blant andre andre pinsedag som fridag. Det koster samfunnet for mye å ha slike fridager. Og det kan heller brukes slike penger på forsvaret og velferdstjenester. Så jeg spør dere rett og slett det om skal bør den fjernes. Flertallet av dere som var inne og stemt sier nei, men det er nest mest som sier ja, dette her er en fridag vi ikke trenger. Så ja, gå gjerne inn og stem du også hvis du ikke har gjort det. Nå skal vi slippe til Bjørn Eidsvåg som har med seg kringkastingsorkestret, og han er litt leise, for han er parkert.

0: fjor selvaste gullpalmen i Cannes, og dette her er altså den gjevaste prisen under filmfestivalen. Og grunnen til at vi Viggo Monmøre Romsdal snakker om den er fordi at den er delvis spilt inn i Ålesund og på Sæbøy Ørsta, og fordi min neste gjest hadde en rolle i filmen. God morgen, Sofie Digernes Vartdal.
1: God morgen.
0: Du kommer fra Ørsta, har nå blitt 17 år, og jeg må jo bare spørre hvordan føles det å være med på en film som får en slik pris?
1: Det er jo selvfølgelig veldig stas, og ja, jeg er jo veldig stolt av alle involverte i filmen da, og det vi har fått til.
0: Og vi snakker om navn i tillegg til Sofie da, som Renate Reinsve og Avenger-helten Sebastian Stan som hadde hovedrolle. Du må fortelle litt, hva rolle var det du hadde?
1: Det var ganske mange hovedroller. Det var Renate, Sebastian, og så hadde de noen unger. Og så var det en jente som hadde litt større hovedrolle, og hun var jeg liksom venninna til, så jeg var ganske masse med de ungene. Mm-hmm. Og så skapte jeg litt problematikk her og der, så jeg gjorde det litt vanskelig for deg.
0: Ja, filmen handler altså om en norsk-rumensk familie som flytter hjem til en liten bygda, der det oppstår konflikter med blant annet barnevernet når en får mistanke om at det foregår fysisk avstraffing i denne heimen. Og filmen den har først premiere her i september. Har du selv fått sett noe av det ferdige resultatet?
1: Jeg har fått sett noen klipp, ja, men jeg ser ikke hele filmen før jeg skal på premiere i Oslo i starten av september.
0: Oi, det blir stas.
1: Ja.
0: Du må fortelle litt om hvordan det var å være på set med sånne store skuespillere, altså disse her.
1: Det var jo, altså det har jo bare vært en drøm hele livet å få være på set og få gjøre det jeg liker mest. Så det var jo bare et stort pluss at jeg fikk den rollen med og fikk lov å spille med Renate og Sebastian, og at Sebastian var statist i en scene av mye, og det var ganske kjekt og ganske stas å få prate med deg. Det var jo mange andre store skuespillere der, så jeg var forbilde for meg da.
0: Men var du sånn starstruck, eller gikk dette her greit å prate med deg sånn utenfor selve opptaket?
1: Jeg var egentlig ikke så veldig starstruck, men man blir jo ikke det når man er med folk. Fordi man merker jo liksom at det er jo bare folk deg også.
0: Ja.
1: Men det var jo veldig, veldig hyggelig å prate med da. Det var det.
0: Men du, når du har vært med på en sånn film, da lurer jeg jo på, hva er neste mål?
1: Ja, målet mitt er jo å få bli med på flere sånne filmer og jobbe meg oppover.
0: Men du går jo egentlig på videregående, og ja, neste skoleår blir ikke helt normalt.
1: Nei, det blir ikke det, for jeg flytter jo til Spania da. Jeg skal bo alene der et år og gå på en norsk privatskole. Så da lurer jeg på om det blir litt da. Men jeg er jo fortsatt åpen for å få roller sånn når jeg er der nede. Fordi roller kan man ikke ta opp, men man kan alltid ta opp videregående.
0: Det er livsmottoet ditt.
1: Ja. Ja.
0: Men du, Sofie, da får du ha lykke til videre. Så bare noter dere, folkens. Sofie Digernes Vartdal, 17 år fra Ørsta. Kanskje ser du i en film snart igjen.

0: Number 7 Delhi, A Sudden Change of Heart i Godmorgen Møre og Romsdal. Det var altså en konkurranse på gang i stad. Dere skulle finne fram til et populær dings som kom på 80-tallet. Diameter på 12 cm, tjukkelse på 1,2 mm var stikkord dere fikk. Og Karl Ivar Skare, god morgen.
1: God morgen.
0: Du visste hva dette var?
1: Ja, det var regnet med hva jeg sier det plate.
0: Det var det, vet du. Ja, hadde du mange av deg på 80-tallet?
1: Ja, det hadde jeg en del av, ja. Det er helt klart. Men du, jeg har ikke kastet riktig annerledes heller.
0: Du har ikke det, nei. Men nei. Bruker du det da, høyre på deg?
1: Nei, lite av det nå, ja. Jeg har hengt opp noen til rådyrskremsel da,
0: okay.
1: Rundt omkring i haien. Og.
0: Ja, for det blinker men, kanskje litt i deg.
1: Ja, det er det, vet du. Ja, så det, men det blir vant til deg, altså. Ja. Bryr seg ikke om det her.
0: Du, Vikebukt er adressa. Ja. Er det like grått og regnfullt hos deg som hos meg, eller?
1: Ja, akkurat nå er det et litt opphold, eller så vidt er det nok redder opp, men det har nå vært litt regnfullt hytte i dag,
0: ja. Ja. Hva bringer dagen til Karl Ivar, da?
1: Nei, det er noe jobb som vanlig, har jeg tenkt på å si.
0: Ja.
1: Jeg har noe fri i går, så da har man vært på jobb i dag.
0: Ja, og apropos det, jeg spør jo dere i appen i dag, alle lytterne, om er det greit å skrinlegge andre pinsedag som fridag? Hva du sier om det?
1: Nei, jeg er glad i fridag og sånn sett. Så det, for meg kan den godt bestå.
0: Ja.
1: Det kan den, ja.
0: Og du skriver også i meldingen da du skrev svar at neste fridag er første juldag, sånn offisielt.
1: Ja, det stemmer det. Så det, vi må ha noe å se frem til.
0: Ja, det trenger vi da når det er første juldag, det er lenge til.
1: Ja, det er litt av litt.
0: Du får ha en strålende fin dag, Karl Ivar.
1: Yes, takk for det. Og ha en fin dag dere også.
0: Takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. April fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai.

0: Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at når man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp. Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det jeg måtte få. Men jeg tar dette, dette er enkelt mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her i landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og Jonan, du vil gjerne snakke om en som skal slutte.
3: Ja, det er snakk om landslagskeeperen vår, Ørjan Horshol Nyland. Han har selv signalisert at hans tid i Sevilla i Spania er over. Han har vært litt ute av målet, bokstavlig talt, de siste kampene. Så fikk han stå siste serierunde. Der gjorde han en tabbe, og Sevilla tappte 1-0. Det er nok ikke avgjørende for at han nå sier at den tid er over. Han har vært der siden 2023. Her hjemme har han jo spilt for både Hødd og Molde, og så har han vært rundt omkring i verden, England og den slags. Nå antyder ikke Horshol Nyland noe som helst om hva som blir hans neste klubb. 35 år er jo ingen alder for en keeper. Den tyske landslagskeeperen, han er over 40. Han skal være med i VM. Det skal også Nyland, sannsynligvis vår første keeper, og kanskje blir ikke det kjent hva klubben skal spille for før etter at USA, Mexico, Canada, VM er over.
2: Men du tror ikke han pensjonerer seg?
3: Nei, vet du hva? Jeg har en mistanke om at han synes det er kjekt dette her fortsatt.
2: Takk skal du ha, Jon Arne. Jeg skal slenge med noen meldinger til dere. Det er meldt om mindre oljesøl i veibana på Malmfjordveien ved krysset til Sørsideveien i Hustadvika kommune. Det blir oppfordret til å kjøre forsiktig og etter forhold da på denne veistrekningen her, og veitrafikksentralen er varslet, skriver politiet. Og så har vi fått en melding fra Kristiansund kommune. På grunn av strømbrudd i helga så blir Atlanterhavsbadet stengt inntil videre i dag, for det er jo da ikke riktig temperatur og verdier i basseng, og da må de holde stengt. Og det blir jobba med saker, og de skal åpne så fort de har fått tilbake varme i dusja og basseng. Og de håper på forståelse da for de som har tenkt seg en tur til badeland i dag. Da vet dere det. Og så spør vi jo dere i appen NRK Radio i dag om, ja, skulle vi tatt og sløyfa denne her andre pinsedag som fridag? Det koster samfunnet veldig mye penger å ha fri. Kanskje vi skulle brukt det på noe annet? Det store flertallet av dere som har vært inne og stemt, sier nei. Andre pinsedag har vi lang tradisjon for, men 20% sa at ja, dette er en fridag vi ikke trenger. Så det er variasjoner og flere alternativ å velge mellom, så hvis du ikke har vært der enda, så gå gjerne inn og stem.
4: Du hører NRK P1.

0: Jørgen Dalmo, Wherever You Go, det var jo den han sang da han vann The Voice for noen år siden. Og det skal handle om musikk fortsatt her hos meg, helt ny lokal musikk skal du straks få høre. Runar Bang, velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Du, før jul I fjor så var du aktuell med en julesang, men nå det jammen av det sommervibba du byr på.
1: Ja da, nå det reggaeton pop og på engelsk, så ja. Det ikke Ålesunds sang med dialekt og julestemning.
0: Hva som gjør at du ja, varierer på det viset?
1: Jeg skriver jo sanger I veldig mange forskjellige sjanger da. Og det ikke alltid det handler om det selv.
0: Nei.
1: Og det ikke alltid det på norsk. Jeg har skrevet engelsk like mye, like lenge som jeg skrev norsk da. Så det jo en sommerlåt som handler om litt sånn konflikten mellom følelse og fornuft.
0: Ja.
1: Og det å være, bli valgt som plan B. Og det her håpet om at det denne gangen så skal det være annerledes.
0: Det noe konkret du har I tankene da? Må spørre såpass.
1: Ja, man gjør det. Nei da, så jeg lykkelig gift, for å si det sånn. Men altså, på overflata så jo dette her en sang som handler om å alltid bli dratt tilbake til eksen sin, fordi at man ikke klarer å stå imot. Men samtidig så handler det på en måte under overflata da, om noe mer universelt, nemlig det at å vite hva som bra for deg selv, men ikke klare å stå imot. Det akkurat øyeblikket, når det sånn, jeg vet at det ikke bra, men jeg gjør det likevel.
0: Det gjenkjennbart for de fleste. Mm. Men hva det som inspirerer deg da, når du skal sette deg og ja, lage en tekst?
1: Ja, det kan være så mange ting. Akkurat nå så driver jeg og skriver country-låter til liste borte I Nashville, som vi jobber gjennom et artist- og repertoarbyrå som heter Taxi. Og da det veldig sånn konkret, vi vil ha en låt om det og det og sånn. Men ellers det, altså det jo folk som møter, det linjer som dukker opp I hodet, det kan være en hverdagslig situasjon, eller det kan være bare noe som dukker opp I øyeblikket. Du sitter på bussen, eller altså det ja. Jeg tar buss hver dag, så jeg har god tid å tenke og høre på musikk.
0: Men du har også gitt ut bøker, det samme ting som inspirerer deg, eller to helt forskjellige verdener?
1: Så det handler jo om historiefortelling, og det jo på denne låta her, det jo en historie, det ikke en dagbok, sant? Så det jo mye det samme, det det å kunne leve seg inn I andre sine, eller egne da, egne følelser og forestillinger, og prøve å sette ord på noe som kanskje kan gjelde for flere.
0: Men du jo lærer til daglig, hvordan det å kombinere ja, musikk, forfatterskap, og så en vanlig jobb I Hermeteng?
1: Altså, jeg har alltid holdt på med ting på siden, sånn at jeg vant til å ha mange fokus og mye å gjøre, men det jo veldig inspirerende å jobbe med ungdom. Og på akademiet så får jeg jobbe med litt musikk også, på siden.
0: Ja.
1: Så skal vi snart ha avslutningsshow på parken, og da det flere ungdommer som skal være med å synge og spille. Det blir veldig kjekt. Nei, altså, kombinasjonen går, det går fint. Det ofte kjekt å ha flere ting å holde på med, og så kunne gjøre noe annet etter man ferdig for dagen. Da.
0: Du skal få straks springe du til undervisning, men du kan jo være litt sånn DJ da. Kan du introdusere låta di?
1: Ja. Her kommer sjangen Be So Beautiful.
0: Da kommer
2: han. NRK P1

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka ni. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk. Men politiske kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet kommer til å vrake det omstridte journalsystemet.
1: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er framgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg så har hun 11 NM-gull.
2: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo tre når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
0: Du kan lese mer om Amalie Juel og hennes valg om å legge opp på våre nettsider nrk.no/sport. Og siden vi inne på bevegelse, bilmerke Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 km. Målgruppa er, kanskje ikke så overraskende, familier med dype lommer. På det europeiske markedet så er det ventet at bilen får en prislapp på rundt 550 000 euro. Kommer den til Norge, så blir den trolig enda dyrere. Ja, det handler om forflytning i 90-min i dag også, Mari og Sjån. Dere er mest opptatt av apostlenes hester.
3: Ja, og de trenger jo hverken bensin eller å lades opp med noe elbilkabel.
4: Overhovedet ikke. Trenger et par gode sko, så er du i mål.

0: Erik Mathiesen.
1: Han har gått på rulleski fra Los Angeles til New York, syklet Tour de France, krysset Grønland på ski.
2: Ja, for å toppe det hele så har han doktorgrad og undervist ved Harvard. Vi snakker om en mann som like smart som han sprek.
1: Ja, nå har han skrevet en bok om å lære seg å løpe. Han gir faktisk pengene tilbake garanti hvis du kjøper den og ikke får det til.
2: Ja, Frode Saugestad, han her for å hjelpe oss vanlige folk i gang. Velkommen til 9 timen.

0: sånn kan det være noen ganger også, Sondre Justad, der pause fra meg selv.
1: Ja, vi kan sette oss fast I vårt eget hode innom, og så blir man lei av seg selv og alt man styrer og bærer med.
0: Ja, og jeg har I hvert fall merket de siste tre, det kanskje tre eller fire årene da, tror jeg, at, for jeg jo en sånn overtenker og en...
1: Oh yes, we know, Mari.
0: kan noen ganger kanskje virke litt rolig på overflaten, men altså det tenkes og knakes så voldsomt. Ja. Beste måten for meg å få bukt med det på jo enten komme meg ut I skaven, opp på fjellet, eller faktisk da, siden jeg sa de siste tre-fire årene, ta på meg løpeskoa og komme meg ut der, for da... Går det på et vis an å få, få de der slitsomme tankerekkene til å organisere seg på en litt annen måte? Eller forsvinne?
1: Ja, da får du en pause for deg selv.
0: Da får jeg en pause for meg selv, og det, da kan man liksom puste
1: ja.
0: Litt
1: ut. Ja, men du ikke klin kokosgæren heller, Nei, bare for å understreke det her, for de som måtte begynne å tro det.
0: Jeg har, det mange som har det sånn, vet jeg, men det, det ofte jeg har hørt, og i alle dager tenker du alltid så mye over alle ting, det må være slitsomt, og så tenker jeg, ja, det jo det.
1: Ja, det litt slitsomt, jeg skjønner at du har det litt sånn.
0: Ja, men, men har ikke du det hele tatt?
1: Jo, jeg har det, altså, bare la som at det ditt problem I dag, og ikke, det ikke mitt problem.
0: Si det. Ja. Men du, Sonja her, heivet seg på, for vi hørte om den her Ferrari L-bilen.
1: Ja, og så jeg skal kjøpe den, tror jeg. Jeg skal bestille, legge med stilling nå. Kostet bare 550 000 euro, ikke det?
0: Det ikke småpenge
1: Og det var I Europa, og så kommer den til Norge som blir enda dyrere, så jeg skal sette meg på liste.
0: Ja.
1: Umiddelbart.
0: Det noe problem for deg å dra fra de pengene der?
1: Nei, jobber jo NRK tross alt.
0: Ja, det klart. Høye lønninger det vi kjent for her. Du, vi tullet litt med det også da, at vi skulle snakke om apostlenes hester som man ikke trenger hverken en elbil-ladekabel til, eller noe annet type fossilt drivstoff. Men sånn her da, hiver seg på. Apostlenes hester trenger ikke bensin, nei, men noe drivstoff trenger de jo. Matspørsmålstegn.
1: Ja.
0: Sko derimot, ikke helt nødvendig, men selvfølgelig veldig fint hvis man for eksempel skal gå langt på asfalt I 12 grader og regn. Ja. Men de må jo ha drivstoff, ja, selv om det heter mat. Det jo interessant fra Sonja på Melis her.
1: Jeg har så følsomme føtter at jeg synes det kan være slitsomt å gå på et litt ru-teppe-greier. Så jeg går nesten alltid med sko. Med en gang våren kommer og man skal gå ute I barbeint, så synes jeg det veldig vanskelig. Det så vondt. Ja. Ja.
0: Men det litt deilig, prøver du allikevel å gjøre det litt I løpet av sommer?
1: Ja, litt grann, ute I hagen som går barbeint.
0: Men betyr det at du også har badesko?
1: Nei, jeg har ikke badesko faktisk. Jeg ikke en av de. Når jeg på stranda.
0: Enkelte steder kan det være superkjekt, for det så mye sånne farlige skjell man kan skjære seg på.
1: Ja, og til så må man jo bare ha det, det klart det. Men nei, vanligvis på stranda tåler jeg å gå I barbeint, selv om det kan være varmt I sanda når sola stopper. Det vondt.
0: Men du, vi skal snakke om alle ting kroppen både har gått av og trenger, og det kan hende vi kommer innom enten du kaller det mat eller drivstoff, Sonja, at vi kommer innom hva som kan være smart å tenke over hvis man hiver seg ut I litt småløping også, men vi skal først og fremst bare høre litt om alle gleder som kan oppstå da, ved å nettopp hive seg på løpinga.
1: Ja, helt riktig, vi får besøk av Frode Saugestad har skrevet en bok Den store løpeboka heter den og ja, så kan man bli litt sånn ah gud, en bok om å løpe, nå får jeg føle meg teit og jeg vet ikke om jeg orker og sånn, men han veldig opptatt av å tenke på det du sier nå Mari, det der med at det er ikke det å være I form og gå ned masse kilo, det handler ikke om det, det handler om følelsen
0: du får.
1: Følelsen som alle kan oppnå ved å for eksempel da løpe.
0: Ja.
1: Og det skal vi høre om nå om ikke så lenge.
0: Jakten ja. På en god følelse, ja. Det høres jo aldri feil ut.
1: Ja, nei, det jo deilig, apropos liksom, oppi hodet ditt og alt det grann der, få bort den og ha god følelse I stedet.
0: Får vel ganske grei følelse av litt bombarlig også, gjør vi ikke det?
1: Ja, aldri feil.

0: Bob Marley där and The Wailers Could You Be Love fick en melding I inboxen här. Hej, det blev sagt I presentationen att han har cyklat Tour de France. Spør da hva han syns om søndagens etappe I Giron. Frode Saugstad, fikk du med deg det?
1: Den fikk jeg ikke med meg.
0: Gjorde du ikke det? Det var jo en nordmann som vant etappen I Giro d'Italia.
1: Det fikk jeg med at han vant, men jeg så ikke etappen. Ja. Men Giron jo egentlig et B-sykkelritt. For de beste syklisten jo ikke med.
0: Nei, okay.
1: Så det som å spille I PostNord-ligaen. Men ok,
0: oh,
1: det greit å vinne der også.
0: Da var du streng. Frode Saugstad. Oh my god.
2: Men la oss bare ta det med en gang også, fordi måten du gjorde Tour de France på var jo ikke den helt vanlige måten, for du syklet den motsatt vei.
1: Eller, så, det jeg gjorde var at jeg syklet den 24 timer før selve løpet, for da kan du sykle alle originale etappene, og så merker de opp løypa. Så jeg var 24 timer foran Tour de France-rytterne, og sånn jeg gjorde det. Fordi da kunne jeg ha med meg på en måte gjester og sånt. Og så var det sånn at de som skulle sykle med meg, de var nødt til å donere minimum 1000 kroner til et aktivitetsrom for barn på Rikshospitalet gjennom Aktiv mot kreft. Og så, ja, så jeg har syklet hele. Jeg har ikke syklet like fort som de beste, men jeg har syklet hele.
2: Du har syklet hele. Og med gode intensjoner under der også. Dette jo bare et eksempel på mange ting vi skal innom, som gjør at vi blir bedre kjent med deg I løpet av den tirsdagen her. Men aller først nå, løping I fokus. Den store løpeboka her, og jeg tar meg friheten å lese litt fra innledningen. Folkens, jeg har løpt overalt. Runde på runde, sensommerkvelder på Bislett, opp langs Akerselva, en tidlig vintermorgen. Med snø som knitrer under skoene på støvete grusveier I Kenya der morgensolen stiger rolig over Rift Valley og horder av løpere taktfast strener av sted på varme fuktige kvelder I Yoyogi Park I Tokyo der tempoet lavt men uttrykkene fokusert I regnfylte nattetimer I Boston og New York der stille bygater blir til labyrinter og korridorer av meditasjon og nærvær hvor enn jeg har løpt har jeg spurt meg det selv det samme Hva egentlig den beste måten å trene på? Og ja, Frode Saugstad, hva egentlig den beste måten å trene på? Og finnes det noe kjennetegn blant klodens beste løpere?
1: Jeg tror det viktigste kjennetegnet at det en løpeglede. Og da tenker jeg, de går litt sånn tilbake, ikke sant? Alle har vi vært barn. Jeg tror ikke jeg har sett ett barn som ikke glad når det løper.
2: Ja, det sant.
1: Og de elsker å løpe. Det liksom en videre, liksom et neste stadie, det å lære å gå. Men barn elsker å løpe. Så hvorfor slutter vi egentlig å elske å løpe? Jo, jeg tror det blir, hvis det blir for hardt og for seriøst, så forsvinner litt av den gleden. Men det noe sånn her naturlig, barnslig moro med det å løpe. Og jeg har funnet litt av den barnslige gleden når jeg har blitt voksen igjen. Når jeg har begynt å løpe litt mer planlagt og strukturert på et vis, men fortsatt har den der genuine barnslige gleden I bunnen. Så jeg tror at glede ved det du holder på med, det liksom oppskriften for et langt og godt liv, I hvert fall hvis det gjelder løping.
0: Men spørsmålet som vi alle har stilt oss, som har knytt på oss løpeskoene og skal ut og ikke finner noe glede I det hele tatt. Det bare stress, det mas, man blir sliten, det tungt, man får vondt I kroppen. Så hvor finner man gleden? Altså, hvordan går man inn der for å oppnå det du nå snakker om?
1: Jeg tror det viktig at vi går litt tilbake til liksom, når mennesket som art ble utviklet. For det var veldig enkelt når vi klatret ned fra trærne på steppene I Afrika, så var det sånn, vi var langt fra den raskeste arten. Så hvis vi skulle skaffe oss mat, så måtte vi holde på lenge. Vi måtte springe lenge. Og så utvikler da kroppen vår sånn at vi blir ganske høyreiste, smale hofter, og så skjer det fantastiske. Vi begynner å kvitte oss med hårene på huden, som gjør at vi kan svette, eller da puste gjennom huden, som gjør at vi kan svette mye mer enn alle andre arter. Da. Men da gjør det mennesket egentlig skapt for å løpe langt og lenger. Og så det viktige skjer. Når vi mennesker da har sex, eller løper, eller da trener, så utskilles det gledeshormoner I hjernen. Vi må holde på en stund. Og da må vi tenke, hva grunnen til det? Jo, fordi at hvis vi ikke har sex, så fører jo ikke mennesket videre. Hvis vi ikke holder oss i form, så klarer vi ikke å skaffe mat til å overleve. Så dette er noe sånn helt genetisk i oss mennesker at vi burde løpe. Og så kan det gjøre vondt, ja. Og det kan være slitsomt, ja. Men hvis vi begynner litt gradvis og forsiktig når vi har blitt menneske 2026 og sitter på sofaen, så er mitt enkeltips, finn noen venner eller noen du liker å være sammen med. Kom deg ut, ikke vær så ambisiøs i starten. Jakob Ingebrigtsen, han løp aldri kjempefort i begynnelsen, men han har gjort det ofte og mye, og han løper også veldig mye rolig. Så begynner man kanskje å gå, og så finner du en lyktestolpe, så går du litt fortere mellom neste lyktestolpe, og ha noen venner. Og så er det alltid sånn, det er lov å snu og gå hjem, men vær ute i hvert fall 5 minutter. Og når du først har kommet ut 5 minutter, så er du som regel ute kanskje en halvtime i hvert fall. Og hvis du begynner der 2-3 ganger i uka, så får du den gleden etter hvert ganske raskt.
0: Den kommer av å bare gjøre det.
1: Ja, fordi at det er noe, og det er liksom som en annen ting jeg snakker om. Jeg kjenner masse folk som er godt bemidlet og sånt, og de kan kjøpe seg masse opplevelser, og de kan kjøpe seg fine ting, men det de aldri kan kjøpe seg, er det å være i god form. Der er du nødt til å legge inn en innsats. Om du skal gå birkebeineren på ski, om du skal sykle Tour de France som motionist eller profesjonell, om du skal løfte pers i benken, og den tilfredsstillelsen alle mennesker får ved å legge ned innsats før de får belønninga, den er også helt sånn genetisk i oss. Det er jo akkurat det som skjer. Hvis du springer 2 timer på steppen og legger ned det bytte, så får du mat, og du kan ta vare på flokken din. Men det er akkurat den samme indre lykkefølelsen vi mennesker får når vi legger ned en innsats, at vi må slite for noe, og så når vi det målet. Om du skal springe mila på 60 minutter, løfte 50 kilo i benken, eller lære deg 5 ganger i 6. klasse. De lærer kanskje litt tidligere enn 6. klasse. Men poenget er, det er de samme prinsippene, at vi får en enorm stor indre glede, og vi er nødt til å gjøre innsats og jobb selv. Vi kan ikke kjøpe oss.
2: Du sa en veldig bra ting helt til å begynne med her, Frode. Altså, da vi små, så det finnes jo ikke et barn som ikke storkoser seg med å løpe oss, så plutselig så slutter vi egentlig med det, men vi kan alle finne tilbake til det egentlig.
0: Og vi er born to run.
2: Vi er born to run, vet du.

0: inn i løpeverden og storkoser deg med det, Frode, er det ofte du får høre hva er det du løper fra? For det føler jeg veldig mange som ikke driver med, enten man driver med løping på høyt nivå eller litt sånn motionistnivå, så kommer det ofte et sånt spørsmål. Får du det ofte?
1: Veldig ofte.
0: Ja, hva svarer du da?
1: Jeg løper ikke fra noen ting, jeg løper til, ikke sant? Jeg løper til vennene mine, jeg løper til fysisk god helse, jeg løper til psykisk god helse, jeg løper til glede, jeg løper av og til til noen forhåpentligvis nye personlige rekorder, til alt dette fellesskapet, ikke sant? Og det møte, ikke sant? Løpingen gjør at, altså, selvfølgelig, du må ikke løpe for å være i naturen, men det er jo en god måte å både gjøre noe som er godt for kroppen din, og oppleve noe fint, og være med venner. Men jeg tror liksom at man slutter å løpe litt, og det skjer ofte tidligere nå enn før. Fordi at når jeg var like gammel som datteren min 13 år, så fikk jeg ikke lov til å være hjemme og inne mellom klokka 3 og 8. Så det var sånn, unger, dere må ha dere ut og leke. Og så var vi ute og lekte, og vi syklet, hadde boksengård, spilte fotball, og vi var aktive hele tiden. Og da fortsetter du å ha den gleden, fordi at hvis kroppen din blir utrent, hvis den blir tung, hvis du får vondt når du må løpe, da er det jo ikke noe gøy. Men det kommer jo også som et resultat at du er inaktiv. Og unger i dag sitter og ser mer på skjerm, enten det er TV, eller det er mobil, eller det er iPad og sånne ting. Så det liksom, det liksom, av og til, som jeg sa, av og til må man over noen terskler, og den dørstokkmila er vanskelig for mange, og men det var jo en sånn sak i nyhetene nå, at militæret var jo bekymret for sånn generelle helse til ungdom er mye, mye dårligere enn for en generasjon siden.
2: Jeg tror de nå får skjermgenerasjonen midt i trynet. Vi hadde en, glemte jeg plutselig, han het en gjest her i 9-time for ikke så mange ukene siden, som fortalte om det der. Men du, litt sitere igjen fra boka di her, Frode. Før du starter, er det nyttig å legge bort ideen om hvordan løping burde se ut. Du trenger ikke løpe fort, du trenger ikke løpe langt, du trenger ikke løpe pent. Det eneste du trenger er å bevege deg litt raskere enn vanlig gange. Ofte nok til at kroppen gradvis vender seg til det, og resten kommer av seg selv. Men det der med at du ikke skal liksom være bekymret for hvordan du ser ut, det er også litt sånn viktig, kanskje. Fordi man kan jo føle seg litt sånn rar i sin egen kropp plutselig, og føle seg klønt og teit at alle ser på deg.
1: Absolutt, og det føler jeg av og til selv også. Ja. Men igjen, ikke sant, og av og til så ser jeg liksom løpere da, som åpenbart ikke har løpt så veldig mye før, som da kanskje er en del kilo for tunge, den tightsen er litt for trang, men så tenker jeg, fy fader som jeg beundrer de. Fy fader, de er så modige de. De går ut der, og de tør å være i det offentlige rommet og gjøre noe som egentlig alle skjønner de ikke er veldig gode til. Men de gjør det. Og det er så modig at jeg blir rørt da, når jeg sitter her nå. Fordi at det krever så mye mot. Og den kroppen den er så tung. Og min kropp føles av og til tung, og den er lett. Jeg er noen og 60 kilo. Og når du da tenker kanskje 100 kilo, og kommer deg ut og gjør det, og det er tungt, og klærne er trange, ja, det er så beundrer jeg så mye, og det viser seg at den lysten, da har du kommet til det punktet, den lysten er så mye større enn den frykten og den tankene. Og vet du hva? De som ikke løper, er i hvert fall ikke de som skal kaste den første steinen.
2: Nei, nei. Og det, jeg tror det er de som driver og sier det der, ja, hva er det du løper fra? Det er en sånn der kjekkas måte, litt sånn filosofisk, og for å slippe unna, tror jeg da. For å si det, det mener jeg.
1: Og så er det sånn Grete Weitz, vår fantastiske løpelegende, hun sa jo det, liksom, hadde trening eller løping vært en pille, så hadde jo alle tatt den. Ja. For det er godt for alt mulig på kroppen vår. Hjernen utvikler seg bedre, vi sover bedre, vi tenker bedre, vi husker bedre. Og så hele det kardiovaskulære systemet fungerer bedre. Og så er det noen som sier, ja, men den tiden du bruker på å løpe, og som du kanskje lever lenger, den har du jo brukt på løping. Ja, men herregud, det har vært gøy. Ja.
0: Det er litt gøy også å se på ditt liv, Frode, fordi du har gjort så utrolig mye annet enn bare det å være både glad i og opptatt av løping. Massevis av utdanning ligger i bånd der, du har vært rundt og undervist på Harvard, du har gjort masse ting, og så har du jo, som vi var innom i sted da, gjort en Tour de France runden som du fortalte om i sted, som også handlet litt om å samle inn penger. Du har krysset Grønland på ski. På et tidspunkt så gikk du på rulleski fra LA til New York. Det var vel i 2010. Og det jeg egentlig lurer på er, liksom, finnes det en eller annen? For det er jo litt sånne store

0: store prosjekter. Når du tenker på hva som motiverte deg for å gjøre sånne ting, det noe likhet mellom det og bare det å holde på å knytte på seg de skoene og komme seg ut? Hva lå bak det for deg?
1: Jeg har gjort mye rart, men mye av disse tingene ligger jo også en slags... et ord jeg liksom venter på, men også, man vil ha noen bekreftelser da. Det skal jeg jo ikke legge noe skjul på. Også. Men samtidig er det også noe som trigger meg, det mulig å få til?
0: Ja.
1: Og så tror jeg at de aller fleste folk kan få til det aller meste. Det handler bare om å forberede seg godt nok. Og så mange tenker på liksom å gå over Grønland som en sånn helt vanvittig vanskelig ting. Ja, det litt krevende. Du må bare være tålmodig, og så må du forberede deg godt. Ikke sant? Og resultatet, uansett hva det gjenspiller nesten alltid forberedelsene. Har du øvd godt på gloseprøven, så går det bra.
0: Mm.
1: Har du gått mange nok skiturer før du skal gå over Grønland, så går det bra. Jeg hadde kanskje ikke syklet nok lange sykkelturer før jeg skulle sykle Tour de France, så det ble helt forferdelig. Jeg fikk masse gnagsår i baken.
2: Ja.
1: Men for meg så var det sånn, ok, dette skulle jeg gjøre, fordi at det var noe som var sånn større, og det var så banalt på et eller annet vis da, at datteren min skulle bli født senere den høsten, så var vi på noen sånne sjekker på sykehuset, og så ser jeg det sitter masse kreftsyke barn. Det er så utrolig trist å være 5 år, og være rammet av alvorlig kreft, og tilbringe livet ditt på et sykehus. Så tenkte jeg, men jeg hadde bodd mange år i England da, og i USA, og der var det veldig sånn stor kultur for dette med sånn fundraising. Og så, London Marathon, det er helt umulig å få plass i London Marathon, hvis du ikke samler inn penger til en god sak. Og de har samlet rundt 10 milliarder nå. Og da tenkte jeg, ja, men jeg kan gjøre det samme. Kanskje er det noen nordmenn som har lyst til å være med på noen sånne prosjekter, og det grønlandsgreiene fikk vi vel inn ja, litt over 100 000 til Haiti, for da var det en jordskjelv på Haiti. Og så var det jo da dette Tour de France stuntet hvor jeg samlet inn penger til barneavdelingen på Rikshospitalet. Men samtidig er det sånn, det er liksom også noe sånn ønske om å få til ting og være en sånn fyr som fikser noe. Det skal jeg ikke legge skjul på.
2: Fett å ha det på CV-en.
1: Ja, men samtidig sånn at når jeg står opp på morgenen, så det ikke det som gjør at jeg lykkelig.
0: Nei.
1: Når jeg så på morgenen, så tenker jeg at, men Frode, du en hyggelig fyr. Du en god kompis. Du den som hjelper kompisen når han trenger å flytte. Du den som lytter når kameraten har kjærlighetssorg. Du den som tålmodig og hjelper til på dugnaden. Ja. Det det som gjør at jeg føler at jeg er ok. Ikke at jeg har fått til at det betyr jo en liten ting.
2: Det høres ut som verdens beste menneske vi har her i studioen. Jeg håper
1: det sier jeg ikke, men det handler om de følelsene jeg får.
2: Ja,
1: eksempel, hvordan jeg kan føle at jeg er
2: ok. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skal ikke være vanskelig å ha med å gjøre her nå.
0: Du hadde dine første leveår i Namsos, Frode, og vi ba deg rett og slett bare ta med en Åge Aleksandersen låt, både fordi vi hadde muligheten og den Namsos-knag, og jeg har skjønt det som at du rimelig glad i Åge også. Så fortell oss bare hva slags låt du vil at vi skal høre her nå og sende ut til det norske folk.
1: Det var en låt som, ja, det er vel snart 50 år siden den kom, fortsatt beskriver en av de største tragediene i verden i dag, og det er den umenneskelige behandlingen av palestinerne. Åge, den største poeten vi har i Norge, har sagt dette her i alle år, og det er dessverre ikke blitt noe bedre.
0: Ja, her kommer det altså. Vade du, Jesus.

0: Ja, nå la jeg merke til teksten her, Frode. Den, Frode Saugstad, den var sterk nå, ja.
1: Ja, det der skrev han jo som sagt rundt 40-50 år siden, så situasjonen har jo nesten bare blitt, eller ikke nesten, har blitt ja. Veldig mye verre enn Sabra Shatila i 82, ja. Så en tekst som fortsatt dessverre veldig aktuell. Mm.
2: Vi har også fått masse meldinger etter hvert som vi har pratet med deg om både gleden av å løpe, og vi snakket litt om bare sånn hvorfor vi egentlig slutter med det I den overgangen fra, I hvert fall fra ungdom til voksen og sånn, men Constance slenger inn en hypotese. Hun sier, en hypotese om hvorfor man slutter å løpe når man blir voksen. Det slutter å være sosialt akseptabelt å bare løpe korte avstander rent spontant, kun fordi man har lyst. Om en voksen plutselig løper 100 meter bortover gata I donger I buksa si, så lurer man kanskje på hva I all verden som skjer. Men hadde det ikke egentlig vært litt flott? Helt hvis alle bare fortsatte med det.
1: Ja. Helt nydelig. Men igjen, ikke sant? Din glede og din opplevelse av hvem du som løper skal jo ikke måtte bekreftes alle andre. Sånn, jeg en løper fordi at jeg løper. Ikke fordi at jeg med på sentrumsløpet eller med på Holmenkollstafetten. Jeg en løper fordi at jeg løper. Det du som definerer hvem du som løper. Om du løper 100 meter eller 100 000 meter, ikke sant? Det spiller ingen rolle. Så absolutt.
2: Ja. Og noe annet du sa I sted, som jeg bare må ta siden du har åpenbart nådd igjennom radioapparatet her, fordi tusen takk står det med 2-3 store utropstegn. Jeg nemlig en av de tunge som løper I trange klær, og føler ofte at alle tenker, fy søren, hva vitsen med at hun løper? Eller herre min, se på hun som prøver å være sprek, da. Men med den kommentaren din, Frode, så skal jeg løpe med stolthet fremover, og den skal jeg søren meg, bære med meg på hver eneste løpetur. Takk!
1: Nå, det var hyggelig. Jeg ble rørt her nå.
0: Ja, det veldig hyggelig.
2: Jeg sa det kommer tårer.
1: Ja, det kommer tårer. Fordi at det så viktig at hun får et bedre liv, hun får en bedre selvfølelse. Og ingen av oss har noen som helst slags mulighet til å definere hvem hun ikke sant? Hun der ute, og hun tør å gjøre det.
0: Ja. Det helt nydelig. Jeg har lyst til å, for jeg løper ikke så mye, jeg må innrømme, men jeg har gått I treningsrommet. Jeg tørker tårer her, det veldig koselig. Men jeg mest av alt I styrke, altså trener mest styrke, og det overføres til de som på treningsstudiet også, det må bare si. De som kommer inn der og føler seg rare, for tunge kanskje og alt mulig, men de står på. Og det en, merker vi, blant vi som litt bedre form, da, at det en gjensidig respekt for de som tør å gå inn der og også løfte vekter og starte på det prosjektet som kan være tungt og vanskelig å komme I gang, men som gjør det. Det full respekt, ikke noe annet.
2: Ja, og så det kanskje et annet aspekt ved det her som vi snakker om, måten man føler seg jakthatt eller ikke og sånn, at det finnes kanskje en eller annen slags hemmelig liten nøkkel hvis man tenker at fokuset skal være å finne gleden eller følelsen av å enten bli litt sprekere eller kjenne at kroppen blir brukt litt mer. For jeg tror det kan ødelegges litt av at det sånt jag etter at du må trene fordi du skal ned I der hva nå en kilo når du synes du har for mye eller noe sånt, at hvis man klarer å tenke på det som du var innom I sted, Frode, at man skal jakte på den gode følelsen og det som skjer positivt med kroppen når vi bruker kroppen vår. At det kanskje et godt sted å starte I stedet for å være slem med seg selv fordi jeg burde jo det, eller huffa meg og for å få ned de kiloene liksom.
1: Ja, og det blir jo ikke noe bedre selvfølelse av at du hele tiden må forholde deg til at du skal være akseptert av noen som betyr egentlig null og niks I ditt liv. Hvem disse folka som dømmer deg? Hva slags positivitet gir de til ditt liv og mening I din hverdag? Ingenting. Men skaff deg den selv. Ikke, sant? Ikke være avhengig av bekreftelse fra andre. Men når man først kommer I gang, så får man også den gleden. Og hvis det et mål om å gå ned noen kilo, så vil det også komme. Ikke nødvendigvis bare av at man mer aktiv, men det jo en enkel måte å forbrenne mer kalorier enn man tar inn. Mm. Men det også at man kanskje da får en annen motivasjon til kanskje å legge om kostholdet litt, grann, ikke sant? Og gjøre sånne ting. Og dette her må jo gå I samspill med hverandre. Så det ikke sant, bare du springer litt, og så fortsetter du å spise usunt, så vil du gå ned I vekk. Sånn det jo ikke. Mm. Men igjen, ikke sant, det viktigste her liksom, du bestemmer hvem du Du bestemmer hvem du skal la påvirke deg. Og hvis du da går ut der og løper og stolt, og fy fader, jeg har så mye respekt for deg, at det
0: Ja, det jeg helt rått. Også, du jo også, altså du går ut I angrep, hadde jeg nær sagt, I denne boka på den Garmin-fikseringen, altså den klokken klokkestyre som man holder på med, pulsklokker og alt mulig, Strava, Jage, altså de der appen som følger med hvor mye du har løpt og hvor du har løpt og alt det greiene der, og ikke ja, Ingebrigtsen kopiering og alt mulig, for det kan jo da, det gjør at det blir vanskeligere enn hvis du skal liksom skrive dagbok for hvert eneste skritt du tar, Frode.
1: Ja, og samtidig, så man misforstår meg rett, ikke sant? Så hvis det sånn at noen kommer seg ut når de får seg en pulsklokke og synes det gøy, fantastisk. Ja. Men vi har en sån fotpod og det masse sko som koster 3-4 tusen kroner med karbon. Liksom. Hvis det det som gjør at folk kommer seg ut, briljant. Samtidig så opplever jeg og ser så mange som blir så fikserte på alle disse algoritmene og den pulsklokka hva den måler og hvor fort de springer på dragene, hvordan det ser ut på Strava, sånn, at mye av gleden forsvinner. Jeg trente en fantastisk fin fyr, og han hadde enorm glede og enorm fremgang av løpinga, og så begynte det å bli sånn at han følte med på hva alle andre gjorde. Hvor fort sprang de på tusenmeterne? Hvor mange kilometer sprang de I uka? Og så ble det en sånn slags tvangstrøye, og til slutt så mistet han løpegleden. Så sa jeg, men vet du hva, nå må du slette Strava. Nå må du legge en klokka, og så tar du og jeg oss en rolig løpetur en søndag morgen I april med litt sånn duggregn, og så 20 kilometer rundt Oslo. Helt stille og rolig. Og så prater vi. Det var så fantastisk. Mm. Og jeg var på Drammen 10 kilometer nylig, så jeg gikk over den her plassen og tenkte at herregud, her det jo millioner av kroner I fancy solbriller og sko og utstyr. Og så ler jeg litt, fordi at løping jo egentlig veldig mye mer enklere enn det, men samtidig tenker jeg, her det masse motionister som ute, som har trent, som har forberedt seg, som har gledet seg, de har en sosial glede I selve løpet, og kanskje gjør de noe hyggelig etterpå. Fantastisk.
2: Ja. Men I utgangspunktet så trenger man altså ikke alt det her for å komme seg I gang. Man kan begynne med et litt enkelt par joggesko som ikke koster så mye, Absolutt. Og så bare begynne I det små, legge litt sånn lag på lag.
1: Mm. Og finn gjerne noen å løpe sammen med, for det så mye mer forpliktende. Hvis du vet at en januarmorning da, når det sludd og kippvinn, hvis du vet at, men utenfor bakeren nå, så står det tre venner av meg, og de venter på meg, så kommer du deg ut, og så tar du den turen, og så tar du den kaffen etterpå, så blir det så mye hyggeligere.
2: Ja. Og så får du bonusen ved å også være sosial, som jeg tror også, vi jo litt sånn I ferd med å gjøre mindre og mindre av det også, fordi vi synes vi så stresset om å hjemme og sitte og trykke på mobilene våre I stedet.
0: Mm. Frode Saugstad, tusen takk for et strålende besøk. Den store løpeboka et grønt klistremerk på den, ja. For øvrig. Nå har jeg den ikke foran meg, men kan ikke du lese, Mari?
2: Så her står det, sett ny pers eller få penger tilbake.
0: Ja, det deilig. Det
2: vildt. Så det herlig hvis man først går for det her, så kommer det til å skje ting.
1: Vi stoler på innholdet. Ja.
0: Herlig, tusen takk.
2: Veldig, veldig fint å ha det her, Frode. Da tror jeg du har motivert mange.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Shackles, Praise You. Jeg tror mange har blitt motivert nå, og det er flere som også deler litt sånn kule ting som skjer rundt I landet. For eksempel Frank Lauritz som skal arrangere NM I friidrett for veteraner I Bodø I sommer, 30. juli. Alle som liker å løpe velkomne. Han for øvrig også tidligere nabo av Frode Saugestad, for Frode har også bodd en liten periode I Bodø.
1: Helt klart. Torbjørn skriver, jeg tung, og jeg springer. Jeg elsker det. Elsker intervalltrening, fordi det så inspirerende. Nå skal jeg springe fort dit, så litt rolig. Som en, ja, var det den du leste sted?
0: Som en hund omtrent?
1: Ja,
0: det var ikke lest den. Jeg har ikke lest den høyt, jeg leste den bare for Frode før han
1: dro. Ja, plutselig så var det så kjent det jeg leste høyt der.
0: Men det jo egentlig litt som Torbjørn sier til slutt, da. Voksne folk burde hoppe hinke mer også, og det jeg helt enig, fordi det hender at jeg noen ganger gjør det litt.
1: Skippe liksom?
0: Ja, men sånn som man gjorde... ja.
1: Silja snakket om det å skippe her.
0: Hvis man prøver... Hoppsassa.
1: Ja. Hoppsassa. Ja.
0: Fordi det I hvert fall ganske vanskelig å være irritert når man gjør det, hvis du skjønner. Hvis igjen da, humøret har startet på et litt rart sted. Ja. Hvis man bare tar et par tre sånne hoppsassa, heisassa greier der, så skjer det noe ja, men, med kroppen.
1: Ja, men det skjønner jeg.
0: Det og hodet
1: litt,
0: da.
1: Ja, ja, jo, men man gjør noe som litt tullete på en eller annen måte, og så noe fysisk som jo kan hjelpe hodet, det mentale. Det henger jo ihop. Ja. I det store bildet så handler det om å komme seg ut I skaven hvis man har en litt tung dag. Det kan jo hjelpe det også. Det jo et tips, generelt tips med folk som har det vanskelig mentalt, det jo å komme seg ut.
0: Ja, og så tror jeg alle vet det egentlig godt, men det allikevel ofte ganske vanskelig, så det nesten lettere å legge seg ned og bare kjenne på det der stresset, men det altså verdt å prøve. Vi blir her en god time til.
1: Ja.
0: Kanskje finner vi et par tre andre ting man kan gjøre I livet som litt sånn artig,
1: meningsfullt. Ja, vi gjør det. Ja.

0: Tights.
1: Ja, nå klokka 10, og i nyhetene skal vi høre at USA gjennomførte nye angrep mot Iran i natt, Anders Borgen Werring.
2: Ja, samtidig så forhandles det om en avtale. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig så sier USA at våpenhvil som trådte i kraft 8. april fortsetter. Det ikke første gang at USA angriper Iran midt uten forhandlinger, det sier vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Skal jeg bare se her at nå har jeg glemt å få opp det innslaget her, men hvis jeg litt rask her nå, så skal jeg se om ikke jeg kan få det på her nå, skal vi se.
3: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
2: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet som har kostet minst 15 milliarder kroner har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. Fellesforbundet oppfordrer til boykott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv løst i den 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, i restauranter, kantiner og i reise- og uteliv har vart i 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Så har kong Harald startet på sin fylkestur til Vestland i dag. Kongen skal i løpet av turen besøke 4 kommuner. Først ut er Etne, så Samnanger, deretter er det Vaksdal og Askvoll kommuner som står for tur. Kongen nærmer seg dermed målet om å besøke alle landets kommuner, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
4: Etter denne rundreisen denne veka så gjenstår det 5 kommuner. Beiarn i Nordland, det den siste i Nordland, den skal de til i juni, og deretter det altså bare 4 kommuner igjen, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark. Det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger der en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de i lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
2: Ja, det ikke alle som kan smykke seg med å være til stede i alle kommuner, Nitimen.
1: Nei, vi vil nødig sette kongen i et dårlig lys her, men vi jo det på daglig basis, Marie.
5: Ja, akkurat det jo litt fascinerende å tenke på, at akkurat nå så har vi med oss noen i absolutt alle norske kommuner.
1: Alle kommuner. Men igjen, vi må ikke snakke mer om det, fordi kongen har ikke rukket det nå.
5: Nei. Det er godt på en søsaker, liksom. Men det synes jeg for øvrig veldig, veldig imponerende, at de snart har vært igjennom absolutt alle norske kommuner. Godt jobba, kongen og dronningen.

0: Eller lockert, eller om det finnes noe mer, tror du ikke at... altså Rita var jo innom og spurte, var det Granholmen camping i Sandefjord du var på? Ja, sa du. Ja. Og akkurat nå sitter Beate på Granholmen camping og hører på. Frokosten er akkurat spist, og vi koser oss med kaffe. Campinglivet, altså.
1: Så koselig.
0: Og det... det fascinerer meg, for at jeg har jo reist mest rundt i landet med telt.
1: Ja.
0: Men jeg synes det deilig å innimellom sette opp teltet på en campingplass, for da har man tilgang på litt fasiliteter, man kan gå inn og ta seg en dusj, og det kan være litt deilig, selv om det gøy å frikampe ute i naturen også. Men jeg har alltid vært litt sånn, jeg hatt en teori om at de fleste som driver og camper, enten man fastboende eller omreisende, er ganske lykkelige folk.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn reiseradioreporter for et par år siden, hvor jeg tilbrakte ganske mye tid på en helt nydelig camping i Oldedalen, på Gryta Camping, og der, jeg følte i hvert fall at det, med de jeg gikk rundt og snakket med da, så stemte den teorien veldig.
1: Ja.
0: Utrolig lykkelige folk. Ene var en sånn svær vennegjeng fra Nederland, som har begynt å reise sammen rundt i Norge nå, etter at barna ble store. Mm. Kjører de rundt i litt sånn stilige firehjulstrekkere, som du også kan bumpe opp taket, og så lager de sånne fine felles innhegninger, og der sitter de og spiser frokost, og så er de veldig sånn som går i fjellet. Og så har du de andre som kanskje foretrekker å bare kjøre vogna til en vakker plass, og så sitte og kose seg, ta en rotur, fiske litt. Møtte egentlig bare veldig fornøyde, livsglade folk.
1: Ja, men det er vel sånn relativt enkelt og deilig liv da. Altså, det er jo ikke enkelt de der digre bussene, så det er jo, de ser jo helt syke ut. Jeg tror jeg hadde likt en sånn en. Det med bare si...
0: En litt sånn luksuriøs variant.
1: Ja, det har vært så deilig. Men vi har en melding fra Terje her, har vogn, men verst jeg vet er å være, er de som skal være oversosiale og hyggelige. Trenger du hjelp med vogna? Nei! La meg campe på min måte. Okay. Så her er det litt de andre, jeg overrasket meg litt den der meldingen der, bare sånn som et slags, ikke motsvar til det du sa nå, men jeg sier ikke at det Terje er en surpump, altså, men, og det er jo helt greit å få lov til å, eller ville være i fred og holde på med sine ting, men det brøyt litt med den der ideen jeg hadde om at alle var glade og skulle hjelpe hverandre og liksom var sammen om det da, men igjen, jeg er nok kanskje litt sånn på, sånn Terje-aktig i kroppen min selv, eller i sinnet mitt selv, og jeg skulle gjerne være litt for meg selv, men da er det kanskje, nei, men det er jo det man, nei, da må man jo utfordre seg selv på det, når man er i camping, på en campingplass, tenker jeg, for det ser veldig sosialt ut.
0: Ja, men du kan, jeg tror du også kan signalisere litt at vi har litt lyst til å sitte her alene, og, så jeg tror det finnes noen varianter for enten du er mega introvert eller ekstrovert også, men ok, dere, vi er ikke bare i norske kommuner nå. Arndt her, han er på en camping i Sverige, Mora Camping, akkurat jogga en runde, vi snakket om løping i stad, rundt på campingen, og nå er egg og bacon ute i sola før en sykkeltur i byen, grilling og en øl i kveld. Altså, Arndt, den perfekte mix, vil jeg si, du er inne på her. Fysisk fostring, også litt glede, litt godt i glasset, dere. Sommeren står foran oss, det er bare å begynne å planlegge. Hvor skal vi reise? Hvilke kommuner skal vi innom? Gjør vi det med luksuriøs bil, enkelt telt, eller bare noen sykler, tror jeg?

0: Marlene der, Janove her inne i timen med Mari Garås Monsson og meg selv, Sjån Henrik Matheson, og ikke minst Øyvind Bekkevold, som ute i gatene. Treffer. Ja, det hører vi allerede. Øyvind, hvordan går det? Hvem har du truffet?
1: Du, jeg har møtt en veldig hyggelig gjeng her. Det Arnhild, bestemor, og så det Ingrid, og så det Bodhi Bjørn. Ja. Og det høres ut som ja, litt originalt navn. Hvordan ble det det på den veldig søte lille barnet med fantorangen og smukk? Hvorfor ble det Bodhi Bjørn, Ingrid?
2: Fordi pappaen hans fra India, så vi ville ha et indisk navn og et norsk navn. Så da ble det
1: Bodhi Bjørn?
2: Så Bodhi, det det tre Buddha fikk sin opplysning, eller ble vis og klok. Så vi oppkalt han etter Zen og Enlightenment, og Bjørn bare et godt gammeldags norsk mann med god karakter.
1: Ja, her burde flere tenke på, eller synes du ikke det Arnhild, at flere burde tenke på å få litt spennende navn?
3: Jo, det klart det, og Arnhild jo et navn som få har, så jeg vet jo bra det å ha et navn som ikke alle andre har.
1: Ja, hvordan har det vært?
3: Deilig.
1: Hvis du skal bare oppsummere livet ditt i en setning eller to.
3: Livet mitt har vært spennende.
1: Det har vært spennende, og ditt også, Ingrid?
2: Ja, veldig. Det har vært ganske rikt, vil jeg si, på mange, mange opplevelser.
1: Og... Hvordan da? Altså, nå har ikke jeg, vi har bare tatt heis og koset oss og kjørt litt rundt omkring, men hvordan har det vært rikt? Du har møtt en indisk mann, blant annet.
2: Ja, blant annet. Jeg har fått bodd to ganger i USA, og da møtte jeg min mann, og så har jeg fått reist masse til India og mange andre land.
1: Men hvorfor ble det slik?
2: Jeg hadde lyst til å reise litt, da. Jeg ble litt interessert på hvordan verden så ut, og da bare faller mulighetene inn.
1: Liksom. Ja, hva det med denne verden?
2: Det spennende, det så mye å lære av folk. Altså, du lærer jo også Norge mye bedre å kjenne av å være ute og få perspektiv. Det synes jeg veldig viktig. Det flere burde reise med bare for å skjønne litt sånn at sånn vi gjør ting her ikke nødvendigvis sånn man må gjøre ting, men det en fin måte å gjøre ting på.
3: Ingrid var veldig liten. Ingrid vokste opp på gård på landet, og de to eldste søskene trives godt på landet. Sa hun, jeg skal aldri bo her, jeg skal ikke bo i Norge engang.
1: Du visste det allerede tidlig, ja.
2: Tydeligvis, sånn har det blitt.
1: Du, vi må ha Bodhi Bjørn, altså apropos Bodhi Bjørn, som ligger og titter på meg i vognen her. Vi må ha en god norsk bjørnehistorie, og da går vi til Bjørn Eidsvåg, for nå skal vi få en herlig historie fra Arnhild.
3: Bjørn Eidsvåg hadde konsert i Grimstad, og så sier han plutselig, en gang så kom det to jenter fra Vennesla bort til meg. De var blonde, veldig blonde. Så sa de, vi så glad for du synger så fint om Vennesla. Fint om Vennesla? Fint om Vennesla, sa han. Ja, i gode Vennesla. De var blonde, avsluttet han med.
1: I gode venneslag, ja, ja, men det er bra. Du, hvor ble det av dialekt? Jeg sier Lillehammeringen her, som står i Oslo og har bodd her lenge. Og ikke har så mye Lillehammer-dialekt, men hvor ble det av Grimstad-dialekt da, Ingrid?
2: Ja, jeg har vokst opp i Holmestrand, så da slapp jeg dialekten. Men,
1: har du det,
2: ja? Ja, men for mamma så det sånn at dialekten skrur sammen. Når man kjører gjennom Sørlandsporten, så blir nøkkel til nøyle og måke til måse og sånt, så den kommer nok tilbake.
1: Jo, men den jo her nå.
3: Alle venter ut, vi skal snakke som Dag Otto. Sabla greit å være fra Grimstad.
1: Jeg bomma jo på grunn av det. Men du, dere har vært mye på reiser og sånn. Ja, du har streken på, jeg tar jo som utegående reporter og beskriver, streken på brystet og magen her, i alle valører, den gode gamle streken fra TV, kommer nå fra Niss, en reisende familie.
3: Jeg tror det går fordi at Ingrid går mot slutten av permisjonen, så hun skal gjøre unna alt det hun ikke fikk gjort i starten. Så vi har først vært to måneder i India, så har vi vært en uke i Niss, og nå skal vi besøke min søster på Tolga.
1: Og for en herlig variasjon. Da får dere litt herlig Østerdalen også, men India, altså hvordan var det?
3: India er helt annerledes enn nordmenn tror. Ikke det så mye folk som du tror, ikke det så skitten som du tror, og ikke opplever du så mye tigging som du tror. Og da sier folk til meg, da har ikke du vært i India.
1: Ja.
3: Men det jo hva man forventer, og det var mye mer tigging i Niss enn jeg opplevde i India.
1: Akkurat du, hva har du lært av, for at du har jo da helt fra du var liten visst at du skulle komme deg bort, hva har du lært av verden i forhold til liksom perspektiver og så videre?
2: Veldig mye god mat andre steder i verden.
1: Det er det du har lært.
2: Men jeg har også lært på en måte at, ja, det, at det er andre måter å gjøre ting på, at man kan, det perspektivet vi vokser opp med her, det veldig fint, men det godt å få det utfordret litt også, og det at folk forskjellige, det bare et gode. Og lære liksom, ja, man har mer aksept at folk bare folk, og at vi kan ikke så mye som vi tror.
1: Og hvor mannen, pappa nå, til Bodhi Bjørn?
2: Han hjemme og skal få noen dager fri igjen, og så kommer vi hjem og plager han om noen dager.
1: Og hvor bor dere nå?
2: Vi bor i Gamlebyen.
1: I Gamlebyen i Oslo, ja, akkurat. Du, dette var veldig trivelig. Hvordan sier man det på god Grimstad?
3: Det her var, nei, det husker Det var sabla gilt. Sabla gilt.
1: Har vært mye ute og reist nå, Arnil. Ha en strålende dag. Jeg synes det var litt India akkurat der nede på perrongen. Dere hører alle rullekoffertene her, Mari og Sjån.
4: Herlig, vi har jobbet litt I kulissen her og funnet fram musikk som jo passer I grunn perfekt til ting vi var innom I praten med Øyvind her. Så nå gir vi bare ordet til Bjørn Eidsvåg her og Rita Eriksen da.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Randi og Line der som coverer Cezinandos Christopher Robin. Vi har åpnet portene, teltduken eller speakerteltet eller hva noe enn som på din foretrukne måte å campe på. Og det viser seg jo at vi har med oss det glade campingfolk rundt omkring i norske kommuner. Vi har også nå fått med oss litt livstegn fra Sverige blant annet. Og i hvert fall de som nå melder seg på bekrefter jo den her teorien om at det veldig glad folk som driver og camper, for eksempel Terje da, som akkurat nå sitter på Sandviken Camping i Tinn, Austbygd, en fantastisk plass og betjening, vært her siden lørdag, ikke en dråpe regn, litt vind av og på, og 6 grader i Tinnsjøen, livet i campingvogn bare helt topp.
1: Ja, den, jeg ser den lett Heidi her har sendt oss denne meldingen. Kjører MC-ferie og telt. Ah. Så det det beste livet. Da man innom campingplasser både i Norge og utland. I morgen starter tur til Isle of Man i England. Og jeg tror ikke det helt tilfeldig, fordi der ringte det noen bjeller da jeg leste Isle of Man, og der det jo dette berømte motorsykkelløpet. Jeg tror det heter TT, Isle of Man TT. Og jeg googler det, det nå fra mandag 25. mai til lørdag 6. juni. Jeg vet ikke om du noen gang har sett bilder fra det MC-løpet.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, de kjører rundt på de lokale veier i 300 kilometer i timen. De klin kokos gjerne, og ikke rent sjelden så ryker det en person eller to.
0: Det så brutalt. Det var litt brutalt.
1: Ja, brutalt, men MC-folket skal sikkert dit og titte, vil jeg anta. Det spektakulært, ser livsfarlig ut. Ikke bli med på det løpet da, Heidi, bare stå og se på.
0: Ja, jeg ser for det flere, vi har flere lytter også som benytter nettopp MC som fremkomstmiddel. Espen her har campet mye rundt i Europa, og da legger han også til litt sånn info om det der sosiale, ja, hvordan folk oppfører seg, og da sier han ikke uvanlig at for eksempel en med bobil kommer bort med grillet pølser, ja, eller annet nesten før du har fått stått før du har fått opp teltet, eller at noen kommer bort med morgenkaffe i det du skal fyre primusen. Jeg ligger akkurat nå for øvrig på en campingplass i Sør-Sverige, og nyter friheten og lytter til favorittprogrammet. Herregud, så deilig da, Espen.
1: Ja,
0: friheten.
1: Helt nydelig ut.
0: Sør-Sverige, ja, herlig. Arelo hiver seg på motorsykkel, telt og sovepose, beste turene. Jeg tror virkelig på det. Har aldri kjørt motorsykkel så langt i mitt liv, men jeg skal aldri si aldri. Vi har også noen lyttere som har noen teorier om deg, Sean.
1: Ja.
0: Du prøvde jo å leve deg litt inn i om dette kunne vært noe for deg i sted.
1: Ja.
0: Hør på Kenneth her.
1: Ja.
0: Sean er fra Bærum, står her, 2 utropstegn. Det kun Porsche, Mercedes og dyr Audi der. Skal du campe, så det vel BMW eller en stor Audi med kabel eller polar campingvogn. Og du jo ikke velvillig å bo på camping, du, med felles sanitæranlegg og din bakterie forbi. Jeg forutinntatt?
1: Nei,
0: fordomsfull?
1: Ikke. Nei, du ikke det helt tatt, Kenneth. Alt stemmer på en prikk her, bortsett fra du glemte jo selvfølgelig Bentleyne og Range Roverne Bærum, kommunen der solen alltid skinner, der bassengene glittrer om kapp med denne polerte lakken til Bentleyne som står på parkeringsplassene. Helt riktig det.
0: Men det kan jo, nå slenger jeg en ny teori igjen.
1: Ja, okay.
0: Kan det være at den bakterieforbien din, faktisk det den hadde trengt, nettopp camping for å kurere? For jeg har jo hørt at det finnes mye god hjelp i eksponeringsterapi.
1: Ja, det skal visst funke som en kule, men da må jeg ha profesjonelle folk rundt meg, men kanskje jeg kan invitere min psykolog til en sånn camping.
0: På en liten,
1: en sånn liten.
0: Tenk om det det som skal til.
1: Sean
0: Henrik Mathesen stikker på camping, blir kurert.
1: Ja, det har vært deilig.
0: Plutselig det årevis med stress som slipper tak. Vi slenger med Kjell Arela her også, da, som sitter akkurat nå dere og hører på med morgenkaffe i Trysil i en 36 år gammel bobil. Ja. Det en liten avkjøring ved Trysil elva, like før Klara elva. Ja. Herlig å våkne til fuglesang og stille natur.
1: Ja. Jeg må jo si, jeg har jo vært, fordi vi har en god kollega og kompis her som heter Jor Aknes, han har jo en gammel, jeg vet ikke om det så gammel heller, en campingbil som jeg og flokken min leide for et par, 3-4 år siden. Det var veldig koselig, så jeg har testet det, og så var det gøy å kjøre litt stor bil, for det gjør jeg aldri.
0: Ja,
1: jeg har jo bare den lille blå i-øppen min. Og da dro vi ned til dyreparken i Kristiansand og fant en nydelig campingplass der. Så jeg har vært på det også, bare så det er sagt.
0: Ja, men det er godt å høre.
1: Jeg har testet det.
0: Jeg hører også at du er egentlig ganske åpen, skjønner du. Du er klar for dette her.
1: Prøver så godt jeg kan, da.
0: Friheten, ja. Livet, snart det Sør-Sverige og MC, akkurat som...
1: Ja, det er livsfarlig, aldri.
0: Takk for alle fine meldinger.

0: Det Lara der, og sjelen, og apropos sjelen, fått en melding her fra Aril, ref quiz og kristendom I pinsen måtte vi google hvorfor vi feirer pinse. Det var da den hellige ånd viste seg for disiplene. Hva skal til for å få samme følelse og opplevelse I dag? KI sier LSD eller fleinsopp kan være til hjelp. Vil ikke oppfordre til det, men det kan tyde på at det var tidlig I bruk, hilsen Aril, ikke troende. God teori der, synes jeg. Må jeg skjønne hva Aril og KI har tenkt på?
1: Ja, litt at det å innta litt fleinsopp eller LSD kan gi altså samme følelseopplevelse som da den hellige ånd kom.
0: Ja, det kan være et slags svar. Jeg vet ikke.
1: Det så artig, vet du, for 90 minutter kan ta alle mulige retninger.
0: Ja, men vi tar jo inn alle teorier og alle tanker. Vi det så åpne. Et åpent program, ja.

0: Ja, nå klokka 11, og i Bergen ikke bare dårlig stemning, det lynsjestemning, Anders Borgen Væring.
1: Ja, det ordføreren i byen som nå må tåle hets. Hun har måttet tåle mange ukvemsord etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Warncke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså, utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar det, dette er enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
1: Saken fortsatt under etterforskning. Politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. I Belgia har flere personer omkommet i en ulykke mellom et tog og en skolebuss, melder flere belgiske medier. Både kringkasteren VRT og flere aviser skriver at de har snakket med en ikke-navngitt kilde som forteller om omkomne. Ulykken skjedde i morges da minibussen, som fungerte som skolebuss, ble truffet av et tog på en planovergang. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord i denne bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd i ulykken. Politiet har avfyrt varselskudd i forbindelse med en pågripelse i Øygarden i Vestland. Ifølge politiet oppstod en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det så ble ingen personer skadd under pågripelsen. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Inneværende sesong kan altså bli hennes beste, sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
3: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. I tillegg så det to stafetter da, som vi veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har to kvinner og to menn, og det et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg for.
1: Landsmøtet nå, dere skal mimre tilbake til russetida, blant annet.
4: Ja, Anders, husker du ditt russenavn? Har du lyst til å dele det med oss?
1: Nei. Jeg...
4: du kan få lov å tenke på at vi snakker om
1: det. Jeg vet ikke om jeg husker det.

0: Elvis Presley versus Junkie XL, A Little Less Conversation. Plaf, plaf, plaf, plaf, plaf. Sånn var den. Ja, får ta det igjen senere.
1: Kjære landsmøte, velkommen til mondagsmøte på en tisdag.
2: Nei, en så rart.
1: Pinsa vel overstått, pinsevennene har hatt tidenes helg regnet med, og nå kan oss bryte oss løs på postpinsa. Lurte du på hvordan en egentlig skulle feire pinse I løpet av helga? Det ligger statistikk I NRK Radioappen nå. Var du fornøyd med russenavnet ditt den gang da du var russ, med mindre du det nå? Avstemming ligger I NRK Radioappen der også. Ja, ja, ja, I dag så feirer oss morsdag I Polen. Gratulerer alle polske mødre. I USA så feirer den nasjonale papirflydagen.
2: Nei,
1: det sånn. Ja, kommer en liten historie om fly senere.
0: Sosj!
1: Og I Australia så det den nasjonale Sorry Day.
0: Sorry. Ja.
1: Ja, sikkert be om unnskyldning dagen.
0: Ja, det jo for disse urinnvandrerne og sånt.
1: Her I landsmøtet så ber jeg oss om unnskyldning for at det ikke var et ordinært mandagsmøte I går, men det var andre pinsedag. Fikk oss ikke gjort så mye med dessverre. Sekretariatet knallhardt I dag. Det produsent Maja Reppen.
2: Å, oh, helst.
1: Ja, ja, ja. Det Ja, ja, jeg vet. Dere ivrige nå. Det ordet lang helg.
0: Ja,
1: Send diskusjoner, folkens. Han sitter her.
3: Jeg blir ekstra bra.
1: Og ved spaken så sitter hun selv, Elin Omdal Herseth. Ja, hun styrer teknikken.
0: Hallo, hallo.
1: Stødig som ei klippe. Velkommen til møte, Amy Winehouse. Det din tur.

0: Amy Winehouse var det med Rehab i landsmøtet her i NRK P1, 12 minutter over 11.
1: Det sånn går når du vokser opp i et vinhus.
0: Torfinn Borkhus, kan vi bare si det da. Det var, de hadde den flotte innledningen i sted. Rakk ikke å si sitt eget navn, fordi hun begynte å synge.
2: Ja.
1: Det var Amy Winehouse.
2: Det var det.
1: Det er ikke 26. mai i dag, folkens. En av de vanskeligste datoene å uttale.
2: Ja.
1: 26. mai. Og endelig er russetida over, folkens!
2: Ja,
1: mange tenker jo kanskje det, av gammel vane.
2: Ja.
1: Men det stemmer jo ikke. For vi har flyttet russetida.
0: Jo, det er jo bare tull. Jeg skjønner ingenting.
1: Så russetida, den har på en måte nettopp begynt. Den har blitt flyttet fordi at hele eksamensperioden ble jo egentlig ødelagt av festing. Ja. Når folk var russ i 2-3 år i strekk. Men nå har man altså flyttet russefeiringen til etter eksamen. Veldig smart. Det betyr at russedåpen har blitt flyttet, så i dag vil vi gjerne her i landsmøtet få lov til å si gratulere med dåpen til alle russ. Nydøpt. Gratulerer. Og jeg vil jo bare si, jeg skal ikke si så mye om den russedåpen, men jeg håper bare fra innerst i mitt hjerte at russenavnet ditt ble levelig.
2: Ja.
1: For russenavn, det er ikke bare. Nei. For det er jo ofte sånn at du får ikke lov til å velge, du får ikke lov til å velge ditt eget russenavn.
0: Nei.
1: Det er veldig avhengig om du har snille eller køddende venner.
2: Ja.
1: Det kan gå begge veier. Isa Lill Kolpus, NRK-profil, hun avslørte til NRK.no for noen år siden sitt russenavn.
2: Ok.
1: Hun ble kalt Norges herligste, ikke sant? Oh. Oppkalt etter TV-serien, det er så hyggelig. Det gikk jo bra for henne. Det kan du leve godt med. Og hvis du kan leve godt med ditt russenavn, så kan du gå inn og stemme i appen NRK Radio. Der ligger det en avstemning. Var du fornøyd med russenavnet, eller ikke? Husk der Jonas Gahr Støre sitt russe ettermæle?
0: Nei.
1: Jonas Gahr Støre. Dette synes jeg er litt koselig. Han var russeformann i 1979. Allerede en leder der.
0: Det ser jeg
1: der.
0: For meg, ja.
1: Men 39 år senere så måtte han ut i VG og uttale seg, for de hadde finnet fram hans ganske fornøyelige russekort.
2: Jaha. Var han blåruss, eller?
1: Han var rød, faktisk.
2: Rød russ, ja.
1: Jonas Gahr Støre, russeformann og kermitianer.
2: Jaha.
1: For han var veldig glad i The Muppet Show.
0: Ja.
1: Så han likte Kermit.
2: Okay.
1: Så stod det jo, han var member of, han var medlem av Miss Piggy's Elleville fanklubb. Og så det som han fikk mye kritikk for var at han skriver en vits her, for han skriver det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk.
0: Oi, den er... Ja.
1: Og det er jo morsomt når du er 19 år. Det er jo ikke like gøy når du er toppolitiker, selvfølgelig. Men for å ta Jonas i forsvar her, mine barn samler på russekort, og jeg har lest mye verre ting enn dette.
2: Ja.
1: Det er i hvert fall, eller så, jeg tror ikke mange av de som jeg har lest i hvert fall kommer til å trives som Norges statsminister. Mitt russekort, der stod det God was drunk when he made me.
2: På ditt?
1: På mitt. Jeg er ikke veldig fornøyd med det. Den dag i dag. Og russenavn er jo enda vanskeligere, for her får du ikke velge selv. Det er jo de som rundt deg som velger. Og mine kompiser, de var jo medlem av Unge Høyre.
2: Ja.
1: Så da ble, altså, men det var ikke så ille. Det var ikke så ille. Jeg har hørt navn som for eksempel Tommy. Hvis du er litt sløv, så blir du jo Lobotomy.
2: Ja.
1: Har du litt artig latter, så blir du kalt esel. Har du vært litt for glad i fest, så får du russenavn som feltmadrassen, flaska eller vinmonopolet. Russenavnet mitt, det var altså fra mine gode venner i Unge Høyre. De mente at jeg var utrolig rød politisk og fikk kallenavnet Karl Marx. Antikapitalisten Karl Marx, det lever fint med.
2: Kommer ikke du også fra boligfeltet, den røde plass?
1: Jo, jeg har vokst opp i en svært rød livsstil.
0: Så
1: jeg brukte veldig mye klær fra Fretex, så da mente mine kompiser i Unge Høyre at der kommer Karl Marx med de gamle slitte klærene sine. Det sier jo mye om hvordan du er, disse russenavnene. Så da, jeg skal våge meg ut på å spørre. Du prøvde jo på Thomas da, Elin. Du prøver å spørre dere.
0: På Anders,
1: ja. Ja, Anders Borgenberg, beklager.
0: Husker jeg ikke.
1: Men hva var ditt russenavn, kjære landsmøtedelegat? Skal vi prøve oss på en runde da? Er det noen som tør?
0: Ja, jeg var Lille Trille.
1: Du var?
0: Lille Trille.
1: Lille Trille, ja. Spilt i korps.
0: Og litt rund, ja.
1: Og lille.
0: Så var mange ting som passer der.
1: Liten og rund. Spilt i korps, da blir det Lille Trille.
0: Ja.
1: Ok. Torfinn, tør du?
2: Mac.
1: Mac.
2: M-A-C. Stod det på lua mi.
1: Ok.
2: Ja, det var jo kompisene. Det var jo et navn jeg fikk allerede i ungdomsskolen.
1: Mm-hmm.
2: Jeg var som... jeg var ikke, eller jeg likte å Muppet Show, sånn som Jonas Gahr Støre.
3: Nei.
2: Men jeg var kanskje enda mer glad i Fraglene. Og i Fraglene så det en reisende onkel Mac, som færer rundt med noen tropehjelm og ser helt vanlige ting, og synes det helt utrolig eksotisk.
3: Ja.
2: Han drev jeg herma etter, så derfor ble det helt hans Mac.
0: Ja. Vær litt Mac da.
3: Ja, det kan vel si at jeg har vært en tur i Afrika og sett noe utrolig rart i tilbredning av mat.
1: Ok, Mac, lille triller Karl Marx ønsker velkommen til landsmøtet. Ja. Det er lov å være anonym i appen, det sier
0: jeg
1: bare.
0: Ja.

0: Det var støte, leka like vi fikk du her I landsmøte.
1: Vi har altså gitt deg muligheten til å dele litt I dag.
2: Ja.
1: Og det noen som har våget seg ut på her. Takk til Monika som deler sitt russenavn fra Russelua.
2: Ja.
1: Hun ble kalt for Bigfoot.
2: Bigfoot, ja.
1: Bigfoot, ja. Ja. Så har hun lagt med, det en stor fot emoji da?
2: Ja,
1: det en stor sko.
2: Ja. Ja.
0: Det godt mulig,
1: ja. Altså. Ja, skal vi ta et fra Ingfrid?
2: Ja, ta fra Ingfrid.
1: Det veldig koselig. Mitt russenavn I 1999. Bruro.
2: Bruro?
1: Fordi jeg gifta meg 2 måneder etterpå. Det holder godt enda. Det koselig.
2: Her en melding som kom. Ønsker veldig gjerne å melde meg på Trude-konkurransen igjen. Ble oppringt forrige uke, men satt I en annen telefon. Mener generelt at når en sitter I en telefon, det den som viktig. Ikke
3: Velkommen til mobilsvar.
0: Det var da utgjort.
2: Nei, det var den telefon... oss prøvde å ringe nå. Ja, det var fra den oss prøvde å ringe nå. Så,
1: nei, det fikk meg svaret. Når jeg...
2: Jeg mener generelt at når en sitter I en telefon, det den som viktig. Ikke noe, dessverre, nå ringer det en som viktigere enn seg.
1: Ja.
2: Men villig til å se bort ifra dette hvis dere ringer igjen.
1: Ja.
2: Skrev vedkommende. Men han var altså opptatt I dag også.
0: Ja, vent til
1: det. Ja, det mange som glad I at man kan prate med deg, vet du. Horslig det da.
2: Det her betyr jo... Nå.
0: Jeg følte at det var litt sånn mandag på en tirsdag her
3: Velkommen til mobilsvar
0: Nei, men det var da voldsomme greier
1: Det jo mandag I dag, på en tirsdag
0: Ja, det jo faktisk det, har du rett
1: I Og at folk har ikke fått varme opp brødsaksa Snakketøyet ikke I gang, de ser det ringe Det har vært en lang helg, de har pinset seg nesten halvt I hjel Tenker sånn, den tar jeg ikke
0: Nei.
1: Men det var ikke telefonsag, det var
0: Det var jo vi prøvde å få tak I en Trude
2: Trude, det I konkurransen det
0: Ja, og hvis du vil melde deg på, så gjør du det sånn som det her, så kanskje det der vi treffer på.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Hanna Storm var det med sin special. Vi snakket om, vi mimret tilbake til den gang da vi var russ.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er flere som har vært russ her, viser det seg. Lars Magne var russ i 1992 og gikk elektro og var gulruss. Jeg er litt usikker på om gulrussen fortsatt finnes nå.
0: Aldri hørt om.
1: Men den fanns den gang da i hvert fall. Og ja. Lars heter jo Lars, så da ble det russenavnet Gul-Lars.
2: Gul-Lars.
0: Ja, å, den var jo veldig søt da. Iris Kristine skriver, artig at det er så mange som har russenavn knyttet opp mot Fragland. Jeg hadde navnet Miss Piggy. Hadde vel samme charmerende fakta som hun.
1: Da er Jonas Garstøre meg i fanklubben din.
2: Ikke superstolt over hverken russenavn eller navnet på russebilen vår. Men lever godt med det. Navn Simla på grunn av regnskinnet som var med på telttur vi hadde med klassen. Russebilen het Reketråleren, skriver Liv. Og russebil, det er det jo lov å sende inn, selvfølgelig. Der er det sikkert akkurat like mye.
1: Jeg tror. I dag går det an å være anonym.
2: Ja da, i dag, ja da. Det er jo en som har skrevet her, Øystein.

0: Mattea, som også har fått så mange meldinger fra det her landsmøtet, hadde faktisk russenavnet Trøtta.
1: Oh, ja.
0: Og det tror jeg kanskje passer litt fortsatt. Hehe, skriver Mattea.
1: Det
0: er kanskje ikke hun som er først i gang om morgenen, da.
2: Og mitt russenavn var Lucifer.
0: Såpass, ja.
2: Dette sier jo veldig mye om det, vil jeg si. Sier seg selv med all ugangen vi gjorde den gang.
1: Mm. Meld oss russenavn eller andre artifakter fra den gang da du var russ, eller gå inn i appen og også velg avstemming. Det ligger et par ute allerede, så enten sveip til siden eller sveip opp eller ned, så skal du finne alt det artige som ligger der for eller med. Ja, der var det.

0: Siden det ble så få marsjer før 17. mai i år, så har marsjdelen av lytterne fått vilja si å kjøre en liten etterslenger i dag.
1: Oi,
0: eller liten og liten. Bare vent, dette er en av de store marsjene for enkelte av oss. Det er bare å henge med. Tidligere i måneden så kom det inn en melding fra Bengt, som synes jeg burde spille noe med brassband og ikke bare Janitsjar. Og jeg tar den til meg, for som født og oppvokst i Janitsjar-delen av korpsbevegelsen, så har jeg jo bare, har jo egentlig gjort det som har logget meg nærmest. Forskjellen på brassband og Janitsjar, hvem tar den?
2: Du!
0: Ok. Den er grei. In one time, a bang. Brassband er jo da messingband, kort sagt. Altså det er kun messinginstrumenter og slagverk. Ingen fløyter, klarinetter, saksofoner, obo, nei. Ingenting av det som kalles treblåsinstrumenter, som da er med Janitsjar-korps. Derfor er det også ofte at Janitsjar-korpsene er ganske mye større enn brassband. Brassband er ofte ganske små, sånn type under 30, vel noe. De har en sånn idealbesetting mange av dem.
1: Men fløyte, det går i brass?
0: Det går ikke i brass, fordi fløyte opprinnelig var treinstrument.
1: Så det regnes som

0: selv om det egentlig ikke har et tredel lenger. Så.
1: Ja, ja. Ja, okay. Piccoloen min for eksempel, den laget av tre.
2: Ja. Mm. Nå vet dere som dere føler når fotballfolk snakker om offside-reglene.
0: Ja, sånn
1: er det. Ja, ja, ja.
2: Hvis det er to mann imellom, så er det ikke offside.
1: Ja, nettopp. Ja, ja, ja, ja. Men som sagt, jeg kommer altså fra Janisjard-verden av denne korsbevegelsen, men jeg har gode venner, som for eksempel Tubois Simen, som brassband-musiker, og han tipset meg om en veldig fin marsj. Og i dag skal vi da høre på en marsj som heter... Altså, det er en av gigantene i brassband-verdenen, har jeg forklart. Den heter The Cossack, kalles gjerne for Kossakken på norsk, og komponert av William Rimmer. Han var brite, rytmisk, stolt og inspirert av østeuropeiske kossakker, denne marsjen altså, og laget på tidlig 1900-tall. Skal vi ta med at han, William Rimmer, han var altså kornett virtuos. Kornett er da en litt kortere trompet.
2: Og en veldig god is.
1: Det også. Han var dirigent, han var komponist, og skal visst nok ha komponert over 100 marsjer.
0: Oi, oi, oi.
1: Han om det. For de spesielt interesserte som er på Lyttegjørne Mars spesial i dag, kan jeg fortelle deg at Kossakken den åpner i G-moll, og gir da umiddelbart et litt sånn mørkt, intenst preg, ulikt veldig mange andre marsjer som starter i dur, og er da lys og lett i uttrykket. Her er det mer tyngde, det er militær presisjon og skikkelig energi, og trioen, den tredje delen altså, den er... Ja, jeg må innrømme det, den er faktisk nydelig. Den er sangbar og rett og slett vakker og veldig britisk. Så jeg er litt spent på om dere klarer å ta disse forskjellene i lyden når det kommer da.
2: Men du, den her, altså, i dag tror jeg kanskje at jeg har hørt denne før. Så er nå, ja, nok,
1: det
2: nok,
1: oi, dette er jo voldsomt sent.
0: For det kalles også Kossakkenes marsj, sant?
1: Det vet jeg.
0: Ja, det er en annen enn
1: det. Det vet jeg ikke, det kan godt hende. I og med at den heter The Cossack, så kan det godt hende at det er Kossakkenes marsj. Ja. For denne marsjen den avsluttes da ganske kraftfullt, I dur og alt det hyggelig og sånt. Men så er det da en da capo-marsj. Det var ikke bare et Vidar Lønn Arnesen-program en gang i tida. Da capo betyr...
2: I spill igjen.
0: Igjen.
1: Ja, fra start altså. Så etter at man har på en måte hørt den fine, lyse triodelen, så går vi tilbake til den dramatiske starten, og da avsluttes det hele i mørkt og kraftfullt hjørne. Marsjen er altså en hurtig marsj. Den er pompøs, kraftfull og typisk britisk, har flott harmonisk oppbygging, og er kjent for å ha alt en god brassband-marsj trenger. Ok. Skal vi se hvor mye skal jeg fortelle dere om den her. Veldig masse fengende melodier. Legg særlig merke til trioen her. Kanskje da kommer det eufonium og bariton melodier. Det er da en liten tuba. Ikke tubaista, tilgi meg for at jeg har sagt det sånn, og det, dere spiller juff, må også tilgi meg, men for enkelhets skyld, en eufonium, det er en liten tuba. Og bruker ofte i marsja for å spille fine melodier, så det ligger litt sånn lyst og pent.
2: Ok,
1: heng med. Dette er altså Britannia Building Society Band og dirigent Howard Snell. Dette er Kossakken.

0: Ja da, det var altså kosakken det. Britannia Building Society Band med dirigent Howard Snell. Hva, kjente dere igjen litt av det jeg fortalte om? Det var litt sånn kosakpreg først, og så var den litt britisk mot slutten der, og så ble den stolt og militær og sånn etterpå.
1: Ja, altså, jeg har nok litt, jeg trenger nok litt mer trening for øret for å klare å plukke ut.
0: Si du at du trenger flere marsjer?
1: Jeg trenger flere marsjer. Oh, det trenger vi alle.
2: Jeg hadde ikke hørt den her før, nei.
0: Nei, du hadde ikke den her. Nei. Jeg synes den var ordentlig fin, så tusen takk, Bengt, for litt spark bak. Det er godt å høre litt bra spenn også. Dette er Frida Amundsen. Det er noe helt annet, ja.
3: Oi!
0: Og så blir det konkurranse. Så heng med.

0: Frida Amundsen var det hjem igjen. Hun prøver å finne veien hjem, altså. Nå skal vi i gang med dette i landsmøtet.
1: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Tatt på eple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Ja, kjære møte. Sven, han har stukket av igjen. Nå er det altså 2304-1000, 2304-1000 som gjelder hvis du har lyst til å ta en Sven på fersken.
2: Ja, jeg har i dag gjemt meg her ute. Altså, jeg er i et spektakulært byggverk, folkens. Landets største turistattraksjon. Og dette er jo konkurransen for dere som er ekstra glad i byggeskikk og arkitektur og veldig kjente byggverk. Wow, wow, wow, wow. For et sted. Og dette er ikke et hotell. Veldig viktig å si, jeg er ikke et hotell, jeg er ofte i hotell. I dag er jeg heller ikke i Norge.
3: Ok.
0: Oi, oi, oi.
2: På et byggverk som sikkert mange turister kunne tenke seg å avbilde seg selv ved, på. Erna Solberg har tatt bilde der, Obama har vært der, Maradona, Putin, Michael Jordan, dronning Elisabeth og Maggie Thatcher har alle sammen vært her før med.
3: Ja. Wow!
2: Og her er det veldig lett å bryte seg inn, vil jeg si. Dette bygget har veldig mange innganger.
3: Ok.
2: Altså, jeg tror ikke de har helt oversikten selv, men... Og det er, ja,
0: ring, ring, ring, ring.
2: Veldig omtrent ringer her.
3: Hallo, hallo, hallo, ringer deg, hallo.
4: Excellent.
3: Hei, hvem er det som ringer, sa du?
4: Det er en Eivind.
3: Hei, Eivind, hvor tror du en Sven har gjemt seg hen?
4: Jeg tror han er på den kinesiske mur.
3: Sven, er du på den kinesiske mur?
2: Ja,
3: ok, fantastisk.
2: Nei, så bra. Fantastisk levert. Det er selvfølgelig på den kinesiske mur. Hvordan klarte du å identifisere det da? Jeg prøver jo at dere skal, jeg prøver jo å lure folk til å tippe noe annet. Hvordan klarte du den kinesiske mur, min venn?
4: Nei, du sa jo det var et veldig stort byggverk da.
3: Ja.
4: Og så begynte du å ramse opp noen personer som har vært der, og da koblet jeg litt der.
2: Ok.
3: Ikke mer som skal til, Sven. Du er så god å hinte, vet du. Så det der. Jeg har du vært på den kinesiske muren noen gang selv da?
4: Nei, jeg har ikke det. Nei. Jeg har nok vært i Asia, men ikke på den kinesiske mur.
3: Nei, så den står på lista?
4: Jeg vet det ikke.
3: Nei.
4: Kanskje. ikke i år i hvert fall.
3: Nei.
2: Jeg kan i hvert fall si at hvis du har tenkt deg liksom bare, at du har tenkt å gå hele muren,
3: ja,
2: så bør du legge deg i hardtrening, for det var nordmenn som var den første til å gjøre det. Gå langs hele kinesiske mur, og den sies å være mellom 8800 kilometer lang, men det er jo noen som hevder at den er nesten tre ganger så lang. Så hvis du skal gå alle... Gå langs den kinesiske mur, alle steder den er bygd, og innom absolutt alle steder, så må du jo gå i årsvis.
3: Ja,
2: utrolig, utrolig.
0: Så er det jo veldig opp og ned, er det ikke det da?
3: Mm.
0: Og litt sånn ujevnt underlag og...
2: Jo, den er jo veldig omtrentlig, denne muren, vil jeg si.
0: Ja,
3: nei, men det her var fullstendig korrekt. Hvis du heller linja nå litt der, så skal du få prate med produsent Mai, slik at premien kommer i riktig postkasse.
2: Mm-hmm. Og så blir det straks verdenspremiere her. Ja. Så det er jo bare å holde på ørene, fordi det er straks verdenspremiere på Flipklipp for godt voksne.
0: Ja. Veldig bra jobb, og gratulerer.
4: Takk for det.
3: Ha det godt!
2: Ha det!

0: jeg første episode av Flippklipp for godt voksne. Jeg heter Torje Gilje. Torje Gilje heter jeg, og i dag skal det være en challenge. Yay! I challengen i dag, som alle kan prøve seg på, er... Herregud! Det er gøy! Challengen i dag i Flippklipp er fra meg, Torje Gilje, til deg. Og challengen er som følger: den neste vega skal vi prøve å ikke spise sild. Det var alt fra i dag. Vi snakkes. Abonner gjerne. Trykk under her. Abonner. Stjernemarker gjerne. Jeg heter Torje Gilje. Flip out!
1: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Emily Hollow var det med sin neste stasjon.
1: Fått en melding fra Arne som sitter og hører på, og han har en liten fiffig fakta. Han om den kinesiske mur, er dere klare?
0: Ja.
1: Står du på den, kan du se månen. Tusen takk, Arne, for å si litt om meg. Det er akkurat min humor.
0: Si det.
1: Akkurat der vil jeg være.
0: Okay,
2: ja. Vi prater om russenavn i dag. Bjørn var alltid blakk og røkte. Dårlig kombo. Fikk dermed russenavnet Sursneipen, siden jeg alltid bomma røyk fra de andre, skriver Bjørn. Og sursneipen er noe jeg tror det er, for det står nemlig SJR-sneipen, sjr-sneipen. Men jeg tror ikke det er det det skal være.
1: Sursneipen, ja.
2: Så jeg tipper det er sursneipen, Bjørn, men send igjen en melding i appen hvis du er uenig.
1: Ja. Hei, alle var enige om at jeg skulle hete Ronja, etter Ronja Røverdatter, glad i fjell og friluftsliv og så videre. Men det siste øyeblikk ble omdøpt til Madame Mim.
0: Oi!
2: Ok.
1: Fordi en klassekamerat synes jeg lignet på henne. Ikke spesielt flatterende.
0: Men jeg synes det er veldig koselig sånn kallenavn av madammen min, liksom. Jon, han var oransje russ. Er det grunnskole, det?
2: Oransje russ er avgangselever ved ungdomsskolene.
0: Ja, nettopp, ja. Spilte stortromma i korpset og fikk da navnet Mors lille trille, med motto: når aftensolen senker seg, da tiser jeg og legger meg, siden noen måtte øve i korpset.
2: Ja. Artig at så mange har russenavn knyttet opp mot fraglene. Jeg hadde navnet Miss Piggy, hadde vel samme charmerende faktene som hun. Kjenner fra Iris Kristin. Og anonym skriver at russenavnet mitt var Sid, fordi noe av det første en medelev sa til meg da vi begynte på videregående, var at jeg lignet på Sid fra Istid. Vi er fortsatt venner i dag, men vil kanskje ikke anbefale den åpningsreplikken for å få nye venner, skriver anonym. Nei.
1: Mitt russenavn var Happy Girl.
2: Ja.
1: Og det er jeg fortsatt, i en alder av 63 år, skriver Anne Rose.
2: Altså, Happy Girl. Fått fra anonym: hvem er stor og sterk og flott? Det er russen 88.
1: Ja.
2: Var trønderrøs i 1988, skriver anonym. Og kallenavnet var Skravla.
1: Skravla.
2: Teksten på russekortet: uberegnelig som en sitronsprut. Ganske så personlighetsbeskrivende. Så står det som en kommentar til slutt.
0: Victoria hadde russenavn Snorkfrøken.
2: Ja, sant. Ikke dumt.
0: Oi.
1: Er dere klare for dagens Toyota-vits?
2: Ja.
1: Må si tusen takk til Per Wilhelm som har sendt inn. Hei, en Toyota-vits som jeg synes er hysterisk morsom. Hvordan kan du se at en Toyota er fra Spania?
0: Jeg vet ikke.
2: Nei, vet ikke.
1: Du ser at girkassen er manuell. Girkassen er manuell.
2: Manuell girkasse er jo et fint alias.
1: Den er ikke dum. Den er ikke dum i dum.
2: Kikka har sendt oss en melding om sitt russenavn. Hun la en irriterende gutt i bakken og fikk derfor navnet Sado.
1: Sado!
2: Sado var faktisk noen som hadde som russenavn når jeg var russ, men jeg husker jo ikke hvem det var. Men jeg ville ikke utlevert vedkommende lel.
1: Nei, det var tungjøkt kanskje. Hva sa du?
2: Kanskje det, ja.
0: Jeg ser at 61% av de som har vært inne og stemt i dag sier at var du fornøyd med russenavnet ditt? Ja, det ler jeg fint med.
2: Yes, er det sant?
0: Det er ganske, det synes jeg er ganske greit.
2: Også for å ytterligere drive med russestatistikk, så har jeg også hivet ut avstemning fra anonym, som foreslår at kan ikke hive ut avstemning om hvilken type russ folk var.
0: Ja.
2: Så kan vi også se hvem som var rødruss, blårus, svartruss, grønruss, lidarus, og så videre, og så videre.
1: Hvor mye koster russebilen din? Det kommer avstemning om det snart.
0: Hvem som hadde russebil da?
1: Det er han.
0: Hallo? Tett. Kate Bush, så er nyheten etterpå.

0: Det er viktig å få med seg slutten av det, da er det ikke det, Sven?
1: Alt det.
0: Ja. Kate Bush var det med Babushka. Og da har klokka passert 12, og første nyhetene om Iran-krigen, Anders Borgenværing.
2: For USA har igjen angrepet Iran, men hevder samtidig at våpenhvilen fortsetter. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april den fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, så kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
3: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
2: I Belgia har to barn og to voksne omkommet i en ulykke mellom et tog og en minibuss som fraktet skoleelever. Det bekrefter Belgias innenriksminister akkurat nå. Ulykken skjedde i morges da minibussen ble truffet av et tog på en planovergang. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord i denne bussen. Ingen togpassasjerer som ble skadd i ulykken. Fellesforbundet oppfordrer til boikott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv er løst i den 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, i restauranter, kantiner og i reise- og uteliv har vært i 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå, sier stortingsrepresentant for MDG Une Bastholm.
4: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det er høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der.
2: Både Norges Skogeierforbund og Norskog, som organiserer landets skogeiere, er svært kritiske til et forbud, og mener det kommer til å være lite treffsikkert. Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i utkanten av London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går så var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det er svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå. I Frankrike så er det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger. Så er det klart for hver dag klubben i landsmøtet nå. Hvor mange er det som fortsatt henger med der?
0: Nei, det er jo det vi ikke vet nå, Anders. Oppdateringen den kommer om litt, så her er det bare å henge med. De var 11 før pinse. Så får vi se hvem som har klart å, eller hvor mange av dem som har klart å følge opp denne ring oss hver eneste dag. Sier det. Hell dem døm.

0: Men det var Dum Dum Boys det med sin 3 er 2 for mye. Mitt russnavn ble Vitsekongen, siden jeg fortalte en del vitser i begynnelsen av skoleåret. Når man først snakker om vitser, så lurer jeg på om dere vet hvordan man får eldre damer til å banne.
1: Okay. Nei.
0: Du roper bingo.
2: Oi, den kjempegod.
0: Det var litt søtt.
2: Ja, den kjempegod.
0: Hilsen anonym, takk skal du ha anonym.
2: Tvissen, tassen, tussen, her kommer kristen russen. Det var slagord for rød russen i 1984.
1: Ja. Jeg har fått melding her ifra, skal vi se, bergenseren Anette. Da må dere ta med i avstemmingen hvem som ikke var russ også. Jeg har jo hivet ut en sånn rødruss, blåruss, svartruss, grønnruss, lillaruss. Og siste alternativ er, jeg var ikke russ.
0: Ja, ikke sant.
1: Så der har du det nå. Hvis du ikke var russ, så er det jo fint å få med i statistikken det også.
0: Absolutt. Og Ranne forteller at hennes russenavn, det var sminkespeilet. Og det kun fordi hun alltid satt i siste liten og sminket seg på bakerstrad på bussen fra Grepstad til Vågsbygd videregående skole.
2: Ja, kjempebra. Altså, det sier mye om hvem man var som person.
0: Jo, det er det artigst.
2: Og Siri Merete, som har signert med fullt navn, Siri Merete Kristensen, Merete med H. Mitt navn var Sjefa, var revysjef for Rødrussen i Tønsberg i 1982.
0: Ja, da kan de også plutselig gi seg litt der, ja.
2: Humorbyen Tønsberg, ikke sant? Hadde det ikke vært noe Morten Ram, hadde det ikke vært for sjefa antageligvis.
0: Ja, se det, ja, se det, ja. Og Nina, hennes russnavn, det var Nattergarn, for hun sang vest mye på natta.
1: Ja. Jorunn hadde russnavnet Kruttønna i 1987, og hun kan skjønne hvor det kom ifra.
0: Fint om jeg har litt sånn selvinsikt.
1: Det er noen som sier jeg skjønner ingenting til russnavnet mitt. Det har altså fått to her. Ja. Men akkurat den der, ja, det skjønner jeg.
0: Russnavnet mitt, det lever godt med Camp Kari. Var vel den drikken jeg likte mest, hilsen Jorunn.
1: Så, Kampari.
2: Åh, Camp Kari.
1: Geir Magne skrev god dagen. På lua mi stod det GG, og hva det står for fikk jeg aldri noen god forklaring på. Han var blå skråstrek hvitruss i 99, var russeprest og fikk stå på en brandbil og døpe resten av gjengen. Ble så spurt av brandvesenet etterpå.
2: Uff da. Det er så brutalt alt det.
1: Ja. Og så han, jeg vet ikke om Geir Magne har gjort det her med vilje, men han skriver så, det var en moro tid, og vitsen var, og så kjenner ikke noe mer. Han skriver vitsen var, og der slutter meldingen.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Tror om det var en sånn for tidlig avsending, eller om det var bare sånn, det var vitsen.
2: Ja, nå sitter vi på pinebenken, alle mann.
0: Du må gjerne melde oss. Vi skal høre på Amy McDonald, en av mine absolutte favorittlåter, sånn totalt,
2: ja, det er ikke
0: uansett.
2: En gull reisende Amy McDonald.
0: Nei, men kanskje litt involvert etterpå, for da kommer dagens Rackstedt-låt.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi spiller
1: altså. Låt for en kompani der.
0: Ja, så

0: skotsk musikk I langs, vet du. Amy McDonald og det med This Is The Life.
1: Ja, folkens, Charlie Rexted og kompani driver å slippe noen singler om dagen, som dere har merket.
0: Ja, det jo litt spennende.
1: Og så har jeg vært innom DDE-tolkning, De Derre tolkning, Johnny og Onkel P,
2: Lillebjørn.
1: Lillebjørn!
0: Ah, ja.
1: Ja, lista, jeg tror også har vært innom 6 låter, kanskje. Mm-hmm. Og her den 7.
2: Den premiere.
1: Ja, jeg sier I hvert fall det da, på radioen I alle fall. Det mulig at noe av det her har vært spilt I podcasten Radio Utslagsnes.
2: Ja.
1: Det kan hende. Men radiopremiere det definitivt.
2: Ja, med mindre du hører på Radio Utslagsnes via Bluetooth og via din radio.
1: Ja, ja, du gjør det sånn, ja. Da hacker du systemet litt.
2: Men det blir en slags verdenspremiere på PN I hvert fall via NRKs offisielle sendesystem.
1: Ja, for at forrige uke så slepte de en ny single, og det jo da en tolkning til en kjent norsk låt, men det som tvisten den gangen her, det at den norske låta de har tolka opprinnelig en tolkning av en amerikansk låt.
0: Oi.
1: Så nå har det nesten gått full sirkel.
0: Ja.
1: Altså, norske amerikanerne I Rexted har tolka en norsk låt som I sin tur en tolkning av en amerikansk låt.
0: Wow. Er det Google Translate som har gått amok her da?
1: Ja, altså, jeg tror, men det jeg tror at det jo en Charlie Rexted som oversetter, det han som gjør det, liksom. Og han syntes nok det der var såpass artig at han vil ha oversett eller ta for seg den norske versjonen. Altså ikke ta, for han kunne jo gjort det enkelt
0: ja.
1: Til den opprinnelige amerikanske teksten, men det har han altså ikke gjort. Så det er
2: dobbeltolkning.
1: Ja, dobbeltolkning. Da kan han jo nesten sammenligne de to engelske versjonene her, og se hvor mye forsker skjer I oversettelse av en oversettelse.
2: Ja, det blir jo litt sånn viskeleken.
1: Ja.
0: Hvor mye frihet å ta med seg.
2: Ja. Tenk hvis for eksempel nå en eller annen countryartist I USA kovrer denne coveren.
1: Ja.
2: Da har vi det gående.
1: I hvert fall, du skal nå få høre et lite utdrag fra dagens Rexted-låt, sånn at du, kjære delegat, kan få være med å gjette. Hva kan jeg vinne, tenker du? Hva kan du vinne?
0: Hva kan du ikke kan vinne?
1: Du, altså for at nå har jeg nemlig oppdaget at jeg har liggende noen Rexted-plakater.
0: Oi.
1: De perfekt for både gutt- og jenterummet.
0: Wow.
1: Så nå kan du sikre deg en plakat og innrede...
0: Er det toalettet, kanskje? Med.
1: Ja, henge på do, ja. Mm. Det kjempefint.
2: Ja, det dritt på.
0: Det masse plakater på do, jeg.
1: Det ja. Ok, men her altså utdraget. Hør på den her, så skal du få litt innsendingsinfo etterpå.

0: Oi.
1: Føler at det er så nært.
2: Når jeg begynte å jobbe her i kanalen, da var den artisten her, da hadde den artisten, originalartisten her, vil jeg si klippekort på spillelistaen på P1.
1: Ja.
2: Vedkommende ble spilt daglig, vil jeg si. P1 er en litt annen musikalsk kanal i dag, men å spille nok fortsatt den låta her,
1: ja. Ramla innom, ja.
2: Ja.
1: Hvis det er den jeg kanskje tror det er.
2: Hvis du, kjære delegat, tror du har skjønt det, så må du sende en melding i NRK Radio-appen, der du skriver i hvert fall hva originallåta heter, og gjerne ta med artist også, og sende inn i appen, ta med navn og adresse.
1: Den norske artisten du er ute etter.
2: Det er den norske artisten, så klart hvis du vet hvem som var den opprinnelige og amerikanske originalartisten fyret der også, så er du flink. Men det her, du trenger ikke det. Du må ikke.
1: Ok, da sier vi lykke til.
2: Lykke til.
3: Fantastisk.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var Charlie Rackstedt and the Stickelsbergen Ramblers med sangen Pilgrim, som en versjon til Henning Kvitnes sin Gutter.
1: Ja,
2: ja. Og Steve Earls Pilgrim.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjent for TV-serien The Wire.
0: Og, I'll Fly Away av Albert Brumley er det jo noen som skriver her, som kanskje Steve Earl har vært inspirert av. Ja,
1: oi, oi,
0: sånn går det nå.
1: Ja, det var voldsomt. Hei, Mai.
3: Hei, hei.
0: Hei.
1: Du er jo dama med kontroll.
3: Ja.
1: Ja, også på den hverdageklubben som vi nå endelig har kommet frem til. Det har vært pinse, mange dager siden mange sist dager. Møte.
3: Mm, og vi har et sånt veldig fint skjema der vi legger inn hvor langt det har kommet, men allikevel så er det jo litt sånn da at noen regner den første dagen de ringer inn som dag nummer én,
0: ja.
3: Mens noen bruker dag nummer to,
0: ja,
3: som sin første dag. Så vi ligger jo rundt 99-100 dager nå da.
0: Mm.
1: Oi, oi, oi.
3: Så vi holder på, for å si det sånn. Jeg kan jo bare avsløre at det er ingen som har falt der.
0: Ok, det er 11 fortsatt, ja.
3: Ingen som har falt der. Men det virker som at det er et eller annet som er litt i gjerdet.
0: Ja. Oi.
3: Eller vi kan bare høre den her.
1: Ok, skal vi høre på den?
3: Bare hør på.
1: Okay.
4: Hei, hei. Det er Ingrid som ringer. Når man er med i hverdagklubben, er det et lite uttrykk som jeg har skjønt er ganske skummelt. Det er nemlig skal bare. For vanligvis så ringer jeg når jeg

0: sånne pelargonier som litt skikkelig strantete, så kanskje jeg skal ta beskjære dem. Ja, jeg bare gjør det. Og når jeg først holdt på da, så kom jeg på at ja, jeg skal bare ta og så knipe de skuddene på dahlia også. Og sånn dro det på seg da, i noen timer i dag tidlig. Så dere andre som med I denne klubben, dere må ikke tenke skal bare, for plutselig så har dagen gått.
1: Det noen Paul som ringer. Eller det heter kanskje delegat Paul. Og endelig dagen kommet. I dag skal jeg starte på roadtrip.
2: Oi.
1: På motorsykkel. Jeg har gått og gledet meg så lenge. Det I natt har jeg nesten ikke sovet I natt. Så jeg skal, jeg må nok få pakket ferdig igjen og spise frokost og sånn. Og så starter jeg. Jeg har bestilt overnatting første natta I Överkalix I Sverige.
3: Ja,
1: men det betyr ikke at jeg skal ringe hverdagsklubben hver dag, selv om jeg på ferie.
3: Nei.
1: Det ikke sånn at jeg bare blir borte.
3: Nei.
1: Så vi høres I morgen.
4: Ja. Hei, det Bjørn her igjen. Jeg vet jeg har ringt før I dag, men jeg bare lurer på hvis jeg ringer to ganger I dag. Kanskje det går an å ha en oppringning til god tilfelle jeg glemmer det en gang I fremtiden. Går det an det? Ja, jeg ringer det lall I morgen da. Hei da.
3: Hei da.
2: Ja, det tror jeg det beste, det ikke det da? Å faktisk ringe hver dag og ikke tro at man kan spare opp en... Ja,
5: for dette regnesystemet vårt da, ja. Så går det jo på data.
3: Ja.
2: Ja.
5: Og ser at de har ringt I datoen, så hvis de har ringt to ganger den 25.
3: Ja, ja, ja.
5: Så ja, da går det en hus forbi,
3: ja.
5: På et vis.
2: Ja.
5: Så tryggest å ringe hver dag.
3: Ja, ja, ja det hverdagsklubben.
2: Ja.
3: Du må ringe hver dag.
2: Ja.
3: Men jeg skjønner,
5: men det begynner å skje et eller annet.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener.
5: Ja. Litt som tvil I stemmen.
2: Nå begynner man å prøve å komme på unnskyldninger for å kanskje slippe.
5: Mm-hmm.
2: Og ja, noen glemte det nesten for alt som jeg annet skulle gjøre.
5: Mm-hmm.
2: Det begynner å bli spennende, det her. Kanskje
5: det
2: noen som ryker for sommeren, da?
6: Kanskje. Det også begynt å si det, nå bare, kanskje noen ryker for sommeren.
3: Det kanskje bare 3, 4, 5, 6 år igjen, da, denne konkurransen.
2: Ja, det kan du si.
3: Den nærmer seg, folkens.
2: Ja, vi får vel sjekke inn igjen I morgen.
5: Vi skal det.
2: Ja. Rakel sønge La meg gå her.

0: Tobias Sten var det med hånd i hånd.
1: Hun har utviklet nesten religiøst forhold til Tobias Sten.
0: Det tror jeg det mange som gjør. Populær type, for å si det mildt. Jeg ser at Verden, han skriver at leseklubben har også videopodcast nå.
2: Ja!
0: Det er jo mulig å laste ned denne NRK radioappen til Apple TV-boksen din nå.
1: Mm-hmm. Jeg anbefaler leseklubben, folkens. Det går an å se, det går an å høre og se landsmøtet uten bildeavstand. Bare se på logoen.
2: Bjørn Helge, sitt på campingen i Arvika og hører på oss akkurat nå.
1: Nei, så hyggelig!
2: Hei sånn, Arvika!
0: Høres deilig ut.
1: Er det fortsatt rockefestival i Arvika, eller ble den lagt ned?
2: Ikke sikker.
1: Oppdater oss gjerne i appen NRK Radio. Hei, mitt russenavn var Kneggo, skriver Tine. Folk trengte ikke å være lenge i et lokale før de hørte om jeg var der med min kneggete latter.
0: Ja, det er noe som er sånn, ja. Jeg var russ i 1980 og ble kalt for Kate, da det i russavisen stod at jeg var forbildet til Kate Bush. Hadde antagelig noe med mitt noe lyse stemmeleie å gjøre. For øvrig var russemottoet mitt 3 mot 1 er feikt, og bakgrunnen var nok totalvrakingen av mors Mazda 323 etter ublitt møte med Eia Bjørkan i Stiklestads berømte Bjørkeallé.
1: Oi.
0: Heldigvis ingen personskade.
1: Oi, oi, det er sikkert dyrt, fordi jeg er sikkert fredag sånn i traum.
0: Mange ting der. Så.
2: Men du sa Kate.
0: Ja.
2: Er det den Bodø-måten
0: å si på? Skal jeg si Kate, kanskje?
2: Ja, ja.
0: Oh, ja, ja.
2: Ja, men jeg likte måten du la deg på.
0: Kate. Kanskje for at jeg har spilt i kors med som heter Kate Oske, det er vel sånn.
2: Ah, nettopp. Ja. Kate med E.
0: Ja.
1: Hei, var grønnruss i 1959. Vi hadde ikke russenavn.
0: Nei, du, jeg måtte søke opp det, og russenavn ble ikke vanlig før 1970-80-tallet.
2: Nettopp.
0: Så hvis dette var på 50-tallet, så er det kanskje ikke så rart.
2: Ærede landsmøte, da jeg ble glemt til dåpen, fikk jeg velge mitt eget navn. On the spot. Det ble Hendrix 1. Hendrix, og så tar det 1. Ja, ja, skriver vedkommende. Dog hadde jeg et sitat på kortet mitt, som jeg egentlig likte ganske bra. Skulle ønske jeg var et meteorolog, for da kunne jeg tatt deg med storm.
0: Litt søt.
2: Har blitt litt mer voksen nå, men ikke mye. Russ 96, skriver Morten Johan.
0: Russ 97 her.
1: Nå. Russ 02, her er vi. Verden er klar for vår magi. Oi, det var flaut. Oi, oi, oi.
0: Jeg kan ikke huske hvor mye.
1: Og det verste var at det var sangen for russrevyen vår, som vi synes var så bra. Nå er verden glad for vår magi.
2: Einar Raurus i 1976, herre Jemini, 50 år siden, skrev Einar. Og så valgte russene han selv, prøvde å være kreativ, enda opp med Lucifer. Lucifer?
0: Hva slags type var du egentlig? Ok, la oss se på Lisa Nilsson. Var er du, min venn? Så rekker vi vel et litt eventuelt. Og så... Også, litt mer nyheter sånn, etter hvert her i NRK P1. Men Lisa Nilsson først, altså.

0: Lisa Nilsson, var du min venn?
1: Vi driver med russeforskning i landsmøtet da, og 65% av delegaterne var fornøyd med russenavnet sitt. Det synes jeg sjokkerende bra, veldig hyggelig. Dere har mye hyggelige venner. Og så det jo litt russeforskning på russebil, og det vil si at 60% av dere har hatt en russebil som kostet null.
2: Hvor mange prosent sa du?
1: 60%. Så det veldig mange som har, fått gratis russebil, rett og slett.
0: Jeg hadde ikke russebil, derfor valgte
1: jeg det. Kanskje sånn det henger sammen.
2: Og så brukte bestemor med sin Volvo 245 som russebil. Og det var ikke riktig farge engang.
0: Mathias?
3: Hei, hei.
0: Hei, russebil og sånt, det hadde vel du også?
3: Jeg hadde russebil, ja. En rød amerikansk van med sånn skyvedør. Vet du hva den het?
0: Nei.
3: Moskva Marit. Så hadde vi sånn kommunistisk graffiti på med stjerner og alt. Det så ganske stilig ut.
0: Du og Sven kunne nesten ha vært russ i lag.
1: Ja. Jeg ble jo kalt Karl Marx, var mitt kø.
3: Ble du det, ja? Altså, jeg husker jo ikke mitt eget russenavn. Det sier kanskje litt om russetiden min. Men jeg har ikke tenkt sånn. Der er jeg faktisk blank. Men det sto vel et eller annet på lua, ja.
2: Hva slags russ var du, Mathias?
3: Raurus.
2: Raurus, ja. 49% har vært Raurus. Ja. Blårus 8%, svartrus 6%, grønnrus 7% og lillarus. Ingen!
3: Lillarus?
0: Ingen. Hva det for noe?
2: Nei, det var noe som dukket opp.
0: Det var noe farge.
3: Det synes jeg var noe i Harry Potter.

0: fra Donkey Boy, du fikk Ambitions.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Nå, den neste timen her på kanalen, så det deg og meg. Det klart for dagens, hvor det blant annet skal handle om en utskjelt skapning i Helse-Norge. Helseplattformen, Helse Midts journalsystem, som har kostet milliarder av kroner, men som skårer rekorddårlig på funksjonalitet, og visstnok en tidstyv av de sjeldne for de ansatte. Men skal helseplattformen skrotes? I dag skal Stortinget avgjøre saken. Nede i Schweiz gjør Norge det kanonbra i ishockey. Det VM-feber på gang. Møt en stolt hockeypappa hos meg nå straks. Og apropos idrett, har du hørt vitsen om de 1000 dopa idrettsutøverne som ruslet inn i et kasino? Det var kanskje ikke akkurat sånn Enhanced Games i Las Vegas fortonte seg, men grensesprengt fysikk skulle etter planen sprenge verdensrekordene en etter en. Men det skjedde ikke, sier vår sportskommentator som har fulgt med på dopingsirkuset i Vegas. Dette og mer hos meg. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nyland. Først en kort nyhetsoversikt, Anders Borgen Werring.
2: Vi starter med at finansmarkedet tror på avtale mellom Iran og USA, selv om angrepene fortsetter. USAs siste angrep på Iran i natt har i liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Shakeb Syed i Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
3: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
2: Libanon kommer ikke til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av Libanon, det opplyser presidenten i landet. En ny krig brøt ut i mars mellom Israel og Hezbollah i forbindelse med den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Det har vært voldsomme bombeangrep flere steder i landet, til tross for en våpenhvile som altså trådte i kraft 17. april. I Belgia har to ungdommer og to voksne omkommet i en ulykke mellom et tog og en minibuss som fraktet skoleelever, det bekrefter landets samferdselsminister. Ulykken skjedde i morges da minibussen ble truffet av et tog på en planovergang. Ingen togpassasjerer ble skadd i ulykken. Bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km i timen. Målgruppa familier med dype lommer. På det europeiske markedet så det ventet at bilen får en prislapp på rundt 550 000 euro. Og kommer den til Norge så blir den trolig enda dyrere. Dagens sladde videre nå på isen, Mathias.
0: Ja, vi starter med Norges sensasjonelt gode start i ishockey-VM. Følg med.

0: Vi fikk Shawn Mendes sin signatur rasp på tampen der på hans store hit There's Nothing Holding Me Back her I dagens, hvor vi rett og slett starter med det som ble pinsens store norske idrettseventyr, og det har skjedd på isen.
1: En ny hockeybragd et faktum! En ny seier et faktum! Første kvartfinale på 15 år et faktum! Og det lov! Det lov å drømme om mer!
2: Norge brennhete I ishockey-VM.
3: Det nesten ikke til å tro. Norge har blitt sensasjonslaget I meisterskapen.
0: Ja, mens vi andre tok det rolig I pinsen, så har altså Norge gjort det kanonsterkt I hockey-VM som pågår I Schweiz. På lørdag slo vi selveste Sverige. I går knuste vi Tjekkia 4-1, og med det vi klare til kvartfinalen for første gang på 14 år. Akkurat nå spiller vi det som en ren charmøretappe mot Danmark. Det ser også ut til å gå veien. Med pause mellom første og andre omgang stillingen 1-0 til Norge, så dette laget her har vinn I seila altså, og landslagstrener Petter Thoresen mener en vellykket cocktail av unge talenter og erfarne spillere kan forklare noe av suksessen.
4: Vi har en del spillere som har vært unge I tre år nå, som har spilt I tre år på landslaget, og den blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss. Det viktig.
0: Ja, det sier landslagstrener Petter Thoresen, og nå skal vi til Fribourg I Schweiz, hvor du Kjell Rikard Ricky Nygaard. Halla, Ricky!
5: God dag, god dag!
0: Du jo mildt sagt en hockeyveteran med over 700 kamper for Vålerenga, men nå det sønnen din Mikael sin tur. Du på plass I VM for å følge han på isen. Hvordan det?
5: Det veldig, veldig gøy. Nå det jo ekstra gøy, sånn som de gutta spiller. Det helt vanvittig hva de får til. Det som litt kult med det at det ikke flaks. Det ikke tilfeldig at de gjør de resultatene de gjør, for de gode. De rett og slett rett ut gode.
0: Du fikk jo et hockeytalent selv I sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygaard. 20 år, spiller allerede I NHL for selveste Detroit Red Wings. Nå han I VM. Kan du si noe om hvordan det føles?
5: ja, det kan sikkert relatere dem som vet det. Det helt enormt. Altså, det ganske uvirkelig egentlig, sånn, når man tenker på lille Norge. Og alt det der, så om man driver med hockey selv, så vet man hvor vanskelig det der og ja, hva skal man si? Kjempe, kjempe gøy.
0: Ja, hvis du fjerner pappabrillene og tar på deg liksom ekspertbrillene, hva tror du hemmeligheten?
5: Nei, altså hemmeligheten, jeg hørte innslaget med Petter her også. Jeg tror han rett på kornet der. Det en superbra blanding av eldre spillere og yngre spillere som har, som man sier, har fått være med for tidlig da, og ha litt bagasje med tidligere mesterskap og selvfølgelig spiller I bra ligaer, så at det ser lyst ut på norsk hockey nå med det som skjer altså.
0: Med sønnen din som en av hovedspillerne, få har jo spilt like mange kamper som deg da, Ricky, får du lyst til å hoppe over vannet og bli med på moroen og se hvordan Norge gjør det?
5: Ja, jo, det jo sant det, men jeg kjenner at det litt gammelt, men lysta der. Altså, jeg følger jo mye med, så at det veldig gøy, og det det som ligger nærmest hjertet mitt av hockey, så ja. Veldig, veldig gøy.
0: Stolt pappa med et bankende hockeyhjerte på plass for å heie på Norge, Kjell Rikard Ricky Nygaard. Takk for praten og lykke til videre med sønnen Mikael og resten av gjengen.
5: Jo, takk for det, takk for det.
0: Så går vi videre til deg, Josefine Biseth Engman. Hei, Josefine.
6: Hei.
0: Du tidligere hockeyspiller selv, nå ekspertkommentator I TV 2. Kampen mellom Norge og Danmark pågår akkurat nå. Siste kamp I gruppespillet, stillingen 1-0. Du sitter og ser på hva slags kamp har dette vært?
6: Nei, jeg synes det har vært en litt sånn rotete start på kampen. Litt utvisninger og det bølger frem og tilbake. Men Norge ser fortsatt bra ut. Kanskje litt slitne etter I går. Det var jo en tøff batalje mot Tjekkia. Så har nok brukt mye energi på det og de andre matchene. Så det blir bare å gjennomføre den kampen her nå og prøve å vinne den egentlig.
0: Ja, for vi jo uansett da utfall videre til kvartfinalen for første gang på 14 år. Det virker nesten som om folk har tatt litt på seng av resultatene her. Hvor overraskende denne norske VM-prestasjonen?
6: Det veldig overraskende egentlig. Selvfølgelig så kan man jo klare å karre seg til en kvartfinale med litt medvind, men at Norge har klart det på egen hånd sånn som de har gjort og spilt på den måten de har gjort, jo det som gjør at det blir ekstra imponerende, og det ser virkelig ut som at noen ting kan stoppe dem, og det gjør jo at man får ekstra mye energi og blir veldig glad da, på Norges vegne, for det viktig for norsk hockey at vi presterer bra.
0: For en ting jo å forhåpentligvis slå Danmark I dag, men vi klarte altså å slå Storbritannia Bro, Sverige på lørdag, det likte ikke svenskene.
6: Nei, det var fiasko, og det var sinte eksperter og det ene og det andre. Så at søta bror gikk på en smell mot oss, det hadde de ikke trodd selv. Men vi har bevist at vi kan slå hvem som helst, så ja, det laget til Norge nå helt enormt bra.
0: Ja, og det jo sønnen til Ricky her, Mikael Nygaard, på 20 år som står med målgivende på 1-0-skåringen til Norge I matchen som pågår. Nå flere andre unge talenter har også utmerket seg I dette mesterskapet. Hva som blomstrer? Monster I hockey-Norge nå?
6: Det disse talentene da, som har fått tid og rom til å blomstre I løpet av noen år, og blir sett på av utenlandske klubber og får sjansen der I større ligaer. Og det gjør at Norge som landslag også blir styrket på grunn av disse unge talentene får sjansen. Da. Så vi har vært gode nå I Norge til å få disse frem, og det betaler seg nå, og det viser seg.
0: Det nærmer seg kvart på Norge her for første gang på 14 år. Hvor langt kan det gå for Norge I dette verdensmesterskapet?
6: Nei, altså, man kan jo tenke at det kan gå så langt som helst når man ser hvordan Norge spiller mot så store nasjoner, men de nødt til å klare å få hvilt nå mellom slagene. Det blir tøft I kvartfinalen, men så klart Norge kan gå veldig langt, men om det blir VM-guld, det tror jeg vi skal kanskje puste lite grann og se hva som skjer, men nei, det kan gå langt, men VM-guld jeg litt I tvil på, altså.
0: Greit, og det var en litt rotete start, sier du, på kampen vi spiller akkurat nå. Mot Danmark, men vi uansett videre til slutspill Norge etter imponerende seire mot både Sverige og Tjekkia. Kampen som pågår nå ser du vel inne på Viaplay, det de som sender hockey-VM. Du ekspertkommentator for hockey I TV2, Josefine Biseth Engman. Takk for at du snakket med meg og kos deg videre med hockeykampen.
6: Tusen hjertelig takk.
0: Vi spiller musikk på PN og fra Skår. Dette I Could Miss You Forever I NRK PN.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Ja, hvor spennende høres ikke den ut da? Så spennende at jeg har invitert de som har laget Demonutdriveren hit til meg. De sitter klare rett etter strålende norsk pop. Her Haik.

0: Hike på NRK PN. Du fikk I'm on your side når klokken har blitt 13.30. Nede I hockey-VM I Schweiz så kampen mellom Norge og Danmark I gang igjen, og nå har Danmark utlignet, altså til 1-1, så det kan bli spennende det her. Jeg nevnte at kampene sees på Viaplay, men må selvfølgelig også nevne at du kan høre kampen inne I DAB-kanalen NRK Sport her I NRK Radio. Da. Så du kan få skru over hvis du har lyst til det, eller så må du veldig gjerne bli hos meg også. Da. Og nå skal det altså, som jeg kunne friste med før musikken, rett og slett handle om demonutdrivelse. Tilbake I 2024 ble nemlig et ektepar fra Hallingdal dømt for mishandling etter å ha drevet voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne. Her noen nyhetssendinger.
1: Et ektepar I 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel I 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
2: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
0: Ja, litt av det som ble sagt I radio da. Man blir jo nysgjerrig på hva I all verden dette for noe, og I dag får vi vite mye, mye mer, for I en ny podcast laget I samarbeid mellom NRK og den kristne avisen Dagen, så blir vi kjent med et omfattende miljø som driver med demonutdrivelse I Norge, og vi får møte kona I dette straffedømte ekteparet. Her hun.
3: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Ja, sånn beskriver kona I ekteparet her hvordan disse onde åndene oppfører seg. Og med meg nå sitter dere journalister Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen begge to.
4: Takk.
0: 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser en fersk undersøkelse. Dere har laget podcast om de som forsøker å drive disse åndene ut av folk. Demonutdriveren heter den, ligger I appen NRK Radio. Nå, Trude, du journalist her I NRK og har laget mange podcaster for oss. Rent konkret, hvordan blir demonutdriveren? Gjort.
4: Ja, altså innenfor den katolske kirken for eksempel, som en veldig sånn lang tradisjon, så det jo vanlig å bruke krucifiks, da, korset som presten eller demonutdriveren holder opp mot den angivelig besatte, og kaste litt sånn hellig vann og mange bønner på latin som utstedt fra Vatikanet. Det liksom en veldig sånn tradisjon. Mens I de litt mer frikirkelige, litt mer freelance-miljøene som vi har dykket spesielt inn I her, så det da enkeltpersoner som gjerne gjør dette på litt mer sin måte. Noen I private hjem, andre på store møter, og der I den konkrete historien vi har dykket særlig inn I da, så blir det brukt mye sånne lapp med bibelsitater og strenge befalinger som hang på veggen overalt.
0: Okay.
4: I tillegg til liksom, sesjoner med mye tungetale og strenge, litt aggressive befalinger direkte til demonene som de trodde var inne I den psykisk syke kvinnen. Da.
0: Sånn pågår altså demonutdrivelse I Norge. Bjørn Olav, du journalist I den kristne avisa Dagen, og dere jo litt tett av disse frikirkemiljøene. Du har laget dokumentaren sammen med Trude. Hvor utbredt sånn eksorsisme I Norge?
5: Nei, altså når vi begynte å jobbe med denne podcasten, så trodde jeg at dette fenomenet var veldig marginalt. Mm. Nå skjønner jeg at det større enn vi først trodde. Og det litt sånn som Trude nevnte, at noen går under radaren fordi at dette skjer I private hjem, bak lukkede dører, vi har ikke noe oversikt over det. Men det vi oppdaget også, det at et større landskap av det vi kaller for influensa-eksorsister, altså folk som I sosiale medier, og til og med også legger ut utdrivelser på nett, da, så man kan se det med egne øyne.
0: Så influencer-eksorsisme plutselig blitt en greie I Norge. Dere fikk altså tilgang til dette, til nå I hvert fall, veldig lukkede kristne miljøet, da, og intervjuer altså kona I dette parret som har drevet med det her. Parret ble dømt for mishandling av en psykisk syk kvinne, og vi kan jo høre hva kona sier om medisinene denne kvinnen sto på, og som hun bidro til at hun sluttet å ta.
3: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse I det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig. Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi I hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøvde å bortforklare dette med kreftene da.
0: Ja, Solveig, jeg mener de som psykisk syke da kanskje egentlig plaget og undertrykt av, åndsmakter, som hun kaller det, men Bjørn Olav, dette holdt ikke i retten. Paret ble dømt for hva?
5: Ja, altså det ble jo ikke dømt for å drive med demonutrivelse, fordi det jo lov i Norge. Mm. Men det de ble dømt for var jo fysisk og psykisk mishandling og frihetsberøvelse. De rigget jo et regime rundt denne kvinnen, fordi når hun sluttet med medisinene sine, så ble hun sykere og sykere i psykose. De tolket dette som demoner, så de teipte igjen vannkran, hengelås på kjøleskap, det var en stropp rundt madrassen, og det var masse sånne strenge regler for å måtte holde henne inne i at psykosen gikk jo ut for hennes del, så gjorde at de måtte bygge dette regimet rundt henne, og så, det var det de strengt ble dømt for.
0: Altså handlingene som de gjorde.
4: Og manglende helsehjelp også.
0: Ja. Men altså, Bjørn Olav, du selv kristen, og du sier du tror på onde ånder selv. Hvorfor har det vært viktig for deg å belyse dette fenomenet og disse miljøene her?
5: Nei, altså, jeg har jo drevet med kritisk journalistikk i Kristen-Norge de siste 15 årene, og synes det er veldig interessant å komme inn i miljøer som jeg ikke kjenner så godt. Og dette, det var jo sånn for meg i dette tilfellet. Jeg tror på Gud, jeg tror på Guds motsatt djevel, og jeg tror at demonutrivelse kan fungere. Og så er det vanskelig for meg å ta stilling til hva som har skjedd her da, og spesielt en hendelse som meg og Trude fikk være vittne til i Nydal, der vi fikk stå 1,5 meter unna det som kunne ha vært en utrivelse. Da. Så for meg er det jo bare spesielt interessant å utforske disse miljøene.
0: Ja, Trude, du havnet altså i en demonutrivelse midt i Oslo. Hvordan var det?
4: Nei, det jeg tror rett og slett jeg må si det det mest dramatiske jeg har vært vittne til noen gang som journalist. Det var et basketak, vil jeg si, med en kvinne i en badestamp som i mine øyne hadde det helt grusomt vondt. Hun skrek, sprellet, og ja, det var veldig dramatisk å se. Mm. Der også predikanten da gjentatte ganger la hånd på hodet hennes og brølte at Satan skulle forlate henne. Ja. Så det at vi to sammen sto og så dette, og så prøver å fortolke, hva er det vi egentlig ser her? Det synes jeg var en sånn veldig interessant del av podcasten da.
5: Ja, det er jo noe av dette som er, tenker jeg, litt av suksessfaktoren her da. Nemlig at meg og Trude tolker, fortolker, diskuterer disse tingene underveis også. Og selv jeg synes jo dette var ganske skremmende å se på. Men vi fikk jo prate med denne kvinnen etterpå. Hun sa at hun følte seg fornyet etter denne opplevelsen.
0: Ja, hva tenker du da, Bjørn Olav, til slutt, etter å ha jobbet med det her nå? Virker demonutrivelse?
5: Altså, jeg tror det kan virke, men om det var det vi så i Nydal, det er jo vanskelig for meg å si. Jeg går jo inn etter som journalist og forsøker å finne dokumentasjon, ikke sant? Så,
4: Og ifølge legene og familiemedlemmene til hun som var i Hallingdal, altså den unge kvinnen der, så er hun dårligere nå, i etterkant.
0: Demonutdriveren heter podcasten deres. Den finner man altså både hos oss i NRK Radio og hos dere i avisa Dagen, Bjørn Olav Hammerstad, hvor du journalist, Trude Lorentzen. Du hører til her i NRK. Tusen takk, vi rekker ikke mer, men vi må jo inn og høre på dette. Alle
4: Absolutt.
0: Som en. Ja. Yes. Takk for at dere var inne og fortalte.
4: Takk for takk. Oss.
0: Vi tar musikk nå før værmeldingen fra Emma Jensen. Dette er Now and Then.

0: er action I hockey-VM. Sist jeg var innom og nevnte hvordan det gikk der, så hadde jo Danmark utlignet til 1-1, men Norge har slått nådeløst tilbake. Det nå 3-1 til Norge mot Danmark.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Britene har det glohett om dagen. Ved en målestasjon ved utkanten av London ble det ikke kaldere enn 21,3 grader I natt. Dermed ble det varmerekord for mai, melder det meteorologiske instituttet Met Office, BBC og Sky News. Det var altså rekordhøye 34,8 grader på det varmeste der I går også. Det jo for meget, det ikke det da? Vi jo bare I mai. Vi tar værvarselen nå for resten av mandag. Ja, jeg tror det mandag. Tror ikke du også? Jeg tenker at det mandag. Det tirsdag. Vi tar værvarselen meteorologiske instituttet for resten av denne tirsdagen. Kjølig vær med regnbyger preger en stor del av landet vårt I dag. Flest byger ventes I Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Vinden kommer opp I kuling fra sørvest på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag. Temperaturene ligger stort sett I nærheten av 10 grader. Vestland fylke får også noen regnbyger, men I kveld minkende bygeaktivitet. I Rogaland det stort sett oppholdsvær og litt sol resten av dagen, men opp til liten kuling fra nordvest langs kysten. Og I Troms blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger, særlig sørover I fylket. Finnmark får skyet eller delvis skyet, og stort sett oppholdsvær resten av dagen. Kjøligst på kysten I øst, med bare rundt 5 grader. På Spitsbergen det skyet og litt regn eller sludd, og best vær I dag har Sørlandet og Østlandet med mye sol og temperaturer rundt 20 grader mellom Kristiansand og Oslo-området. På kysten vest I Agder blåser det liten kuling fra vest, så der blir det kjøligere enn litt lenger øst da. I fjellet I Sør-Norge blir det perioder med sol I østlige områder, mens det blir skyer og enkelte byger I vest. Snøgrensen ligger på mellom 13 og 1400 meter. Kuling fra vest I høyfjellet. Sørland og Østland altså sol og opp til 20 grader denne

0: visst sett på der doping-halaise borte I Las Vegas Enhanced Games, hvor han visst nok spilte på åpningsseremonien. Det skal handle om Enhanced Games senere I sendingen. Vi kjapt nevner at stillingen mellom Norge og Danmark I hockey-VM nå 3-2. Han der Joachim Blichfeldt, han ville det annerledes altså, og gikk opp og reduserte til 3-2 for danskene, men Norge leder altså fremdeles. Nå til Kong Harald, som startet fylkesturen sin til Vestland I dag. Sånn hørtes det ut da kongen tok seg I land I Etne kommune. Dronningen skulle også etter planen være med, men hun blir hjemme sykemeldt med hjerteflimmer. Så da blir det kongen alene som skal innom 4 kommuner de neste 3 dagene. Reporter Kristi Marie Skrede forteller litt om programmet I Etne I dag.
1: Der blir han først tatt med på en skikkelig historietime oppe I Stødle kyrkje. En kyrkje fra 1100-tallet som ble reist av Erling Skakke. Og der skal han få høre historien om barnekongen Magnus den 5. Erlingsson, som ble kronet som 7-åring I Bergen. Så det en historie fra helt andre tider enn I dag. Og så det altså folkefest etterpå, der han, kongen skal tale, og Etne kommune skal få vise seg fram for hans majestet. Halvandet time besøk I Etne, så det tilbake på kongeskipet, og turen går videre til Samnanger I morgen.
0: Turen varer I 3 dager, og etter Samnanger det Vaksdal og Askvoll som får kongelig besøk. Da har kongeparet vært I alle kommunene I Vestland. Nå nærmer de seg faktisk målet om å besøke alle landets kommuner, forteller Kristi Marie Skrede.
1: Etter dine rundreiser dine veka så gjenstår det 5 kommuner. Beiarn I Nordland, det den siste I Nordland, den skal de til I juni. Og deretter det altså bare 4 kommuner igjen, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark. Det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentlig gjort eller sagt på noe vis at nå ligger det en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de I lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
2: I dag skal jeg love dere det ekstra stas å være ordfører. At Etne en av de siste kommunene som kongen besøker, det tar ordføreren som bekreftelse på at han gjemmer det beste til slutt.
0: Ja, det sa ordføreren Mette Heidi Bergsvåg Ekreheim I velkomsttalen I dag, og du kan lese og se bilder fra besøket inne på nrk.no. Apropos Norge, her har vi mannen som representerte oss for en liten stund siden, Jonas Love med Ja, ja, ja, før vi skal snakke om Enhanced Games her I dag.

0: Ja, ja, ja, sang Jonas Love her I dagens, hvor vi nå skal snakke om det der Enhanced Games. Altså, vi har hørt denne greien der I årevis. Nå gikk denne kontroversielle konkurransen om sider av stabelen for første gang I Las Vegas denne helgen, omtalt som OL I doping, ikke sant? Et alternativ til OL, hvor man ikke skulle slå ned på doping. Tvert imot, man oppfordrer nærmest deltakere som var dopet til å delta for å vise hva som overhodet mulig hvis man fjerner alle regler for sånt. Men hvordan gikk det da?
1: The Enhanced Games was supposed to prove that doped athletes could break world records, and that did not even come close to true.
2: The Olympics on steroids.
3: The Enhanced Games were an absolute joke.
0: A joke, en vits, sa sistemann fra YouTube her. I helgen har det blitt konkurrert I både vektløfting og svømming og løping, og arrangøren la jo opp til at det skulle knuses verdensrekorder på løpende bånd. Men Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK, hvordan synes du selv det gikk?
4: De klarte jo å få I aller siste øvelse 50 meter svømming så fikk de en svømmer fra Hellas opprinnelig fra Bulgaria som klarte å komme seg under den gjeldende verdensrekorden tok med det med seg $1 million ikke veldig mye idrettslig prestisje. Frem til det så hadde jo resultatene vært langt unna det som de hadde sett for seg I forkant.
0: Ja, for det ble liksom ikke det der, den maktdemonstrasjonen. Hvem det som venter med å delta I det her?
4: Nei, altså 42 deltakere jo ikke akkurat på olympisk nivå. Og det var jo det var vektløfting, det var svømming og det var friidrett. Tre sporter som har en ganske omfattende dopinghistorikk alle sammen. Sånn sett veltilpasset. Det var alt fra en bamse av en islandsk vektløfter til tidligere verdensmester på 100 meter, Fred Curley, som påsto han var en av tre vinnere som faktisk ikke hadde dopa seg til seier. Nå han faktisk utestengt for doping, brudd på dopingreglementet, men det nevnte han aldri.
0: Nei, men det der var så komisk på en måte at vi tok ut lyd av han Fred Curley her, for han vant altså 100 meter og hevder at han ikke dopet, hør her.
5: Man, they gotta do better than that. They need to train a little harder, get on that shit a little bit more. Go a little harder some more.
0: Ja, en dopingfri, I hvert fall uttalt utøver som vinner og sier resten av gjengen her må heve nivået sitt. Hva forteller det deg, Jan-Petter?
4: Altså, når den en av vinnerne som påstår han ikke dopa, mener at de andre ikke har vært gode nok til å dope seg, så jeg smiler her. Det har ikke vært mulig å ta det helt på alvor. Det føltes som en veldig provokasjon første gang vi hørte om det for 3 år siden. Nå synes jeg alt sammen fremstår mest av alt ganske komisk.
0: Men det mye som ble tatt for å være en vits første omgang som viste å bli noe etter hvert. Hva tenker vi om utsiktene for denne konkurransen? Var det noe publikum ville ha?
4: Ja, altså, de har jo selvfølgelig prøvd å selge inn dette både som en publikumssuksess og 2500 spesialinviterte publikummere, bare for å gjøre alt enda merkeligere. De var på det meste 250,000 som skal ha sett direkte på YouTube, der det ble sendt under 1 million totalt som har vært innom på verdensbasis. Så ikke det noe gedigen suksess. De sier at dette har kommet for å bli. Dette en kulturell begivenhet. Om de prøver å koble seg opp mot OL I Los Angeles om 2 år gjenstår vel å se. Jeg føler meg ikke veldig trygg på at vi skal ha veldig mange flere diskusjoner om Enhanced Games I dagens, men vi har bomma før.
0: Vi har bomma før. Vi prøver igjen, Petter Saltvedt. Men de klarte en verdensrekord, 50 meter fristil, ellers så kan jo ting tyde på da, at det ikke nok å dope seg for å ta verdensrekord. Det kan hende at det andre ting som må på plass også. Enhanced Games gikk av stabelen I Las Vegas I helgen og ble dagens siste tema hos oss. Jan-Petter Saltvedt, takk for at du var med. Vi gir ordet nå inn mot nyhetene til Stein Torleif Bjella, som har med seg stjerna Mark Ribot på Sundre Berget.

0: rett og slett gitaristen til Tom Waits, vet du. Mark Ribbett, som Stein Torleif I Bjella har med seg på vakre Sundreberget, som fikk avslutte dagens sending. Denne tirsdagens dagens var ved Siri Narverud Moen, Wenche Glørstad og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen, Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og først I nyhetene om et utskjelt digitalt journalsystem, Anders Borgen Werring.
1: Ja, det nærmer seg avstemming på Stortinget om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Dette amerikanske journalsystemet som brukes I Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politiske kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet kommer til å vrake det omstridte journalsystemet.
2: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
1: Avstemmingen på Stortinget starter klokka 15, altså om en time. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av gjeldende langtidsplan som skal gjelde fram til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut I fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensa enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg så har hun 11 NM-gull.
3: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt... Det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
1: Jeg kan lese mer om jul og hennes planer på nrk.no/sport. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK P1
5: Hallo!
6: Vet du det, Sara, at I dag har vi radiolyttere fra Vanylven I sør til Lekka I nord?
5: Tok du den sørligste kommunen I Møre og Romsdal og den nordligste I Trøndelag nå?
6: Ja.
5: Fiffi. Det I alle fall dekningsområdet.

0: NRK Møre og Romsdal og NRK Trøndelag er i ferd med å erobre landet.
1: Fordi Vestan Jonny startet liksom en greie. Ja. Han sendte melding inn i NRK radioappen at det, han er med fra Brydja når vi drev å ramse opp alle plassene vi sender til din ettermiddagen her. Og nå har Roselina hengt seg på.
0: Ja, Sandefjord er med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke det flott?
0: Jo, det er fint. Hva er neste? Det finnes jo der ute, både trøndere, møringer og romstallinger overalt i verden, så er det egentlig bare å henge seg på her. Så kan vi se hvor stort dekningsområde vi greier å skaffe i løpet av ettermiddagen.
1: Åh, det kan bli stort,
0: ja. Ja, veldig bra.
1: Verdensherredømme. Det var tidlig å snakke om verdensherredømme 10/2 på en tirsdag, men jeg liker det.
0: Ja, det er veldig bra. Du, vi har jo vår reporter Sunneva i Oslo, så vi kan jo, det er ikke så langt unna Sandefjord. Det er jo
1: ja. Stort steinkast.
0: Ja, det må, du skulle være godkastestein. Men vi skal dit ganske straks ved.

0: baby.
1: Ja, han kalles mann med de tusen stemmer, romstallingen Henning Stranden, hva du hørte her med låta I Rule.
2: Vi har allerede så vidt vært inne på det I denne sendingen I dag. I dag så skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes. Og med oss nå så har vi kollega Sunniva Skurtveit, for du har fulgt denne her saken I dag og følger den fortsatt.
3: Det gjør jeg, og jeg står nå I vandrehallen der pressen får lov til å gjøre intervju på Stortinget, og venter egentlig litt spent på en votering som skjer klokka 3, for at da skal Stortinget votere om helseplattformer skal skrotes eller avvikles. Så de har satt det intenst nå og debattert I noen timer om dette forslaget. Så det viser at politikerne sterkt uenige når det kommer til dette mye debatterte journalsystemet.
1: Ja, ser du det på dem som går ut og inn dørene der, at diskusjonen går?
3: Ja, den gjør litt da, men det også virker jo på en måte litt sånn fastlåst. De bestemte på sitt synspunkt. MDG vil jo ha skroting. Det de som har forslaget om å avvikle helseplattformen. FRP vil også egentlig ha en styrt avvikling av helseplattformen, og meldte jo da I fjor, for bare litt av et år siden, så var den jo der den I dag, kan en si nesten. Stortinget skulle stemme over om helseplattformen skulle avvikles. Den gangen var det Ola Borten Moe I Senterpartiet, som gikk imot sitt eget parti, og redda helseplattformen, kan en si. Og da var FRP ut I NRK blant annet og var skuffet over det. Snakket med Sylvi Listhaug litt tidligere I dag, og hun nok en gang skuffet, og at den står liksom på stedet hvil for hverken FRP sitt forslag, som et mindre talsforslag eller representantforslaget fra MDG. Ingen av de har flertall med seg som det ser ut nå.
1: Nei, men kan det komme en sånn joker som Ola Borten Moe var sist gang?
3: Da kan det jo absolutt skje, men en vet jo aldri, men det virker som Senterpartiet var trygge på, jeg snakket med Kjersti Toppe som leder I helse- og omsorgskomiteen, og det virker som hun var trygg på at alle I hennes parti stemte sånn som partiet hadde bestemt seg for da, men alt kan jo skje, så en har ikke svaret før en har kommet litt dit over klokka 3.
2: Mm. Og klokka 3, fortell, altså jeg skjønner at jeg skal stemme, men hva det konkret som skjer da?
3: Ja, da tar de nå og debatterer deg. Begynte klokka 12 I dag og snakke om forslagene og snakke om sine syn. Og så klokka 3 så tar de for seg sak for sak og stemmer over alle forslagene som ligger på bordet. Det jo to forslag fra komiteen, helse- og omsorgskomiteen, som handler et av dem blant annet om at pengebruken til helseplattformen og opprettholdelsen av dette ikke skal gå ut over sykehusene som har innført det blant annet. Og så det hele 9 mindretallsforslag. Men det kan jo skje at hvis ikke noen får gjennom det forslaget de helst ville ha, så stemmer de subsidiert for et annet som skjer senere, sånn at det kan se helt annerledes ut enn det gjør nå. Men da skal de da altså stemme over forslag etter forslag etter forslag, og det I hvert fall 2 forslag om avvikling eller skroting, sånn at vi får bare vente og se.
1: Ja, du Sunniva Skurtveit, har du pen og papir? Det sånn at du greier å holde orden på dette her utover ettermiddagen for oss?
3: Ja, du, jeg springer rundt her I dag og noterer og prøver å snakke med folk og få vete ting på forhånd og styre på sånn at jeg har, det en notatblokk som begynner å bli ganske krøllete her allerede.
2: Så det var skurt vei til det vi hører at du har å gjøre. Du skal få springe tilbake til arbeidet og kos deg da, denne her spennende arbeidsdagen videre.
3: Jo, takk for det.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Chris Holsten med Oppe på månen. Er du hører her i NRK1? I sending, for mange av dere med litt ukjente stemmer, da, heter Paul Christian, og ved siden av meg står Sara Louise. Vi står i et litt sånt regntungt Ålesund, og sender til begge fylker, både Møre og Romsdal og Trøndelag, den ettermiddagen.
1: Ja, i tillegg så sender vi til Ann Knut Arve i Hurdal. Nord i Akershus.
0: Er vi det, ja?
1: Ja da, og Selina har jo allerede fortalt at hun er i Sandefjord, der er med.
0: Ja, jeg sa jo at det var ordentlig steinkast fra Oslo. Det var jo, altså da skal du være god kast,
1: ja. Ja, det er jo litt kortere avstand på Østland da, liker vi jo å si. Men, ja. Men det er 2,5 timer fra Sandefjord nordover fra Oslo hvis du kjører bil, min og Selina om. Så ja, ja du skal være...
0: Men hvis du har med en stein i bilen.
1: Ja, ta med stein i bil. Og Solveig, og hun har også sendt en melding inn i NRK Radioappen i dag. Hun skriver at i formiddag så kjørte hun hjemmefra, fra Ørskog, og hjem til Trondheim. Det er kjekt å ha oss i PN med på veien. Og hun sier at hun er ikke møring, men hun er sunnmøring.
0: Ja, hun poengterer det.
1: Ja, vi har det klart det for oss.
0: Ja, men det er helt greit.
1: Men Solveig da, som er ute på veien, vi har jo fått et veldig stort område i dag å følge med på når det gjelder trafikk, så jeg tror det er såpass fram på at det i dag, folkens, tror dere skal hjelpe oss litt. Hvis dere er ute og kjører og ser hindringer på dere sin vei, eller dere blir stående i kø, så må dere gjerne bruke NRK Radioappen aktivt i dag og sende oss en melding, så skal vi prøve å oppdatere andre bilister hvis det står og stamper en eller annen plass av en eller annen grunn.
0: Yes, ja. For nå er vi en god gjeng.
1: Vi er en god gjeng.
0: Ja, det er noen som har oversikt, så er det denne gjengen her.
1: Absolutt.
0: Ja, men det er bra. Du, vi skal ta en liten sånn nyhetsoversikt, da vi, som gjelder begge fylker straks. Men det andre først kommer Elinor.

0: Sushi med Elinor här i NRK P1. Vi skal ta en titt på lokalnyheter for Møre og Romsdal og Trøndelag.
1: Statsforvalteren i Møre og Romsdal starter nå gransking av sykepleieren som beskyldt for å snoke i et stort antall pasientjournaler på Sunnmøre. Fylkeslege Karin Miller Mikkelsen sier de nå vil se grundig på informasjonen fra kommunen, og at det påståtte omfanget svært uvanlig. Fylkeslegen sier innbyggerne må kunne være trygge på at helsepersonell ikke skaffer seg helseopplysninger uten tjenestlig behov, og at det derfor viktig å stoppe uberettiget oppslag i journaler. Sykepleieren nekta for å ha gjort noe galt, men måtte nylig gå fra jobben på dagen.
0: En mann i 30-åra pågrepet av politiet etter at han i formiddag skal ha truet ansatte på en butikk i Trondheim med kniv og saks. Mannen skal ifølge politiet kommet med drapstrusler til en ansatt. Politiet trua mannen med elektrosjokkvåpen, men dette ble ikke benyttet for å pågripe han, og ingen fysisk skadd, opplyses det.
1: Og politiet i Trondheim leter også etter to menn etter et ransforsøk i formiddag. En mann i 30-åra har fått en skade i armen etter dette ransforsøket, som skal ha skjedd utendørs ved Tunga i Trondheim, noen kilometer øst for sentrum. Politiet har etter ransforsøket lett etter to menn i 30- og 40-åra, blant annet ved bruk av politihunder, og de er fortsatt ikke pågrepet, de to som mistenkt i saken.
0: Vi skal ta en titt på været i disse to fylkene våre, og meteorolog Geir Ottar Fagerli, hva slags vær kan vi vente oss?
2: Nei, det er ikke særlig bra da. Det er en vestlig vind. Vi har kullingvarsel fra Stad til Rørvik, og det kullingvarslet går ikke ut før egentlig på onsdag morgen. Det vil gå regnbyg i både Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir tung skydekke, og ja, det, særlig kanskje i Namdalen så skal det regne ganske godt mot neste 24 timer. Her kan det komme opp igjen 30-40 millimeter lokalt. Vi har også hatt registrert lyn i bygene i dag. Det er særlig på kysten av Sør-Trøndelag at vi har sett at det har gått noen tordenskrall, og det er en liten far for at det kan fortsette helt fram til i kveld da. Og det gjelder jo helst ytre strøk da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Sprang. Øyvind Veiseth er god representant for akkurat dine sendinger her, tenker jeg. For han var jo Møre og Romsdaling, og så ble Halsa flyttet til Trøndelag, og så ble han trønder. Og så bor han i Trøndelag.
1: Perfekt.
0: Ikke det perfekt?
1: Jo.
0: Helt supert. Vi en bra gjeng. Du, nå skal vi til verdens beste kommune for naturglade mennesker.
1: Ja.
0: Det heter det slagordet til kommunen vi skal i.
1: Mm. Det fordi kollega Vebjørn Svensnesplan på tur i dag også, og du startet turen i dine kommuner på Åndalsnes i dag.
0: Ja, på et umulig kontor, i et umulig hus. Men du må forklare, hva er greia her?
2: Ja, vi er jo i Tindehovedstaden, men samtidig så er det jo liksom, unge kan ikke bare gå på fjellet hele tiden. Og helt siden jeg var guttunge, sikkert en del 10 år før det, så var liksom hele tiden det der snakk om, har vi nok fritidsklubber, og hvordan skal vi få ungdommen til å ikke drive med herverk og narkotika? Og det ene svaret er jo da, selvfølgelig fritidsklubber. Og så... Har de startet noe her nå i Åndalsnes som, ja, det begynner å få ringvirkninger. Så det i avisa senest i dag var Molde ville ha en kloning, en versjon av det de har fått det her, eller i ferd med å få det her i Åndalsnes. Filip Eidsvåg, hva er det umulige huset? Skal vi begynne der?
3: Ja, det mulige huset er trua på at det bor magi i hver eneste ungdom. Det er greia. Vi skal lage et så... Fett hus, altså verdens beste møtested for ungdom, som inneholder alt som gøy, da, fra snekking, mekking, musikk, dans, gaming. Under et tak, det må være dritsvært, det må romme alle, og ungdommene må utvikle det selv.
2: Og nå, der hører jo summe litt her i bakgrunnen. Klokka er, ja, 3:10 på en tirsdag, og det er full ungdomsklubbstemning her. Vi er ikke på det umulige huset enda, for det er... Du venter på en søknad?
3: Ja, det er en rammesøknad som nå ligger til behandling. Når den er klar, så skal vi starte å bygge. Og det, for det egentlige huset det vi skal bygge, det er jo kjempesvært. Det er en gammel kino som er fra tyskertida, liksom, altså 700 kvadrat trebygning. Så der, vi har jo holdt på mye der, og alle ungdommer har vært med og bestemt hva det skal bli, men det er liksom sånn at ungdomsengasjementet møter voksenverden, så det er en del prosjektering og ting som må på plass, noen som heter Tech17 blant annet. Så i mellomtiden så må vi ha en plass hver, og det her er da det umulige kontoret.
2: Og på det umulige kontoret, litt bortafor, så, ja, det er som sagt fullt ungdom. Hva du driver med her? Hva heter du?
4: Haukur.
2: Hva driver du med i dag, da?
4: Slapper av.
2: Du slapper av her, ja? For det er en bra plass å henge ut også, eller?
4: Ja.
2: Hva du pleier å gjøre når du henger ut her, da?
4: Tegne i veggen.
2: Tegne på veggen, ja. Hva du tegner på veggene her, da?
4: Artige ting.
2: Er det noe du da som sjefen her klikker for, eller hvordan er din innstilling til at folk går rundt og tegner på alle veggene rundt her?
3: Nei, det er jo det premisset er at man må kunne tegne på veggene, og det er noe som vi kommer til å ta med oss videre inn i det nye huset, at det blir ikke sånt interiørdesign av streit kulturhus. Altså, det unge må kunne bruke det, de må kunne utfolde seg, og vi må ha vegger å tegne på, for det er mye kulere enn å tegne på papir.
2: Gutta i sofaen her da. Her er en i fotballklær. Hva heter du?
5: Anton.
2: Anton på OIF. Hva du bruker det umulige kontoret til i dag?
5: Spise.
2: Spise? Er det en bra plass å ete også?
6: Ja.
2: Og hvordan er maten i dag?
6: Gratis pizza.
2: Det er gratis pizza, ja, nettopp. Ja, og så er det litt gaming da, eller?
6: Ja.
2: Og hvordan spiller det går i dag nå?
6: Smash Bros.
2: Det er en slags avhvert av Super Mario?
6: Ja.
2: Ja, riktig. Her, litt mer voksne delen av ungdomsklubben. På ei huske. Hva du liker å bruke denne plassen til?
7: Jeg slapper av.
2: På en indoors skateboard huske?
7: Ja.
2: Spiller du musikk og sånn, eller?
7: Nei, så mye.
2: Nei, du gjør det kanskje?
8: Ja, jeg og Bjørn da, som er frivillig her, vi spiller litt musikk, ja. Ja. Så vi skal få til noe musikkprosjekt her nå etter hvert.
2: Og jente her, eller dama, hva kaller du deg? Jente eller dame?
9: Jente.
2: Jente?
9: Lyst til å si det. Men jeg er vel dame i et notalje, og jeg er frivillig også. Jeg driver på med digitale møteplassen i lag med ungdommen.
2: Det vil si dataspilling da, eller?
9: Mye dataspilling på meg,
2: ja. Så jeg hørte du har jobb på et helsehus, og så kommer du her i pausene og henger og hjelper til?
9: Ja, det stemmer det. Ja. Det er et godt pauserom, det er å henge med ungdommen i stedet for å sitte på et kaldt og mørkt pauserom på helsehuset.
2: Ja, jeg skjønner. Veldig bra. Men Filip, når du liksom las om... om at Molde også nå ber, eller ungdommen I Molde ber om å få muligheten til å lage et sånt hus. Hva tenker du om det?
3: Nei, det jo kjempekult, og akkurat det vi håper på, at det vi gjør her, det skal spre seg. Den tanken om at ungdommen må liksom være med I prosessen, være følelsesettet, ta initiativ og ta ansvar, og at det faktisk kan bli resultatet av det. Jeg tror alt for ofte så opplever de at det skjer ingenting. Men når vi viser at ei, ungdommen har et kult initiativ, vi bygger det mulige huset, så ser ungdommer I Molde, I resten av regionen, I Trøndelag, Midt-Norge, hele landet, til slutt verden, at ei, vi kan gjøre verden et litt bedre sted, rett og slett, med å starte I et lite lokalmiljø.
2: Det skal spre seg som en positiv pandemi.
3: Rett og slett.
2: Ja, riktig. Og hva du liksom, det siste du venter på nå, nå det et ja på søknaden, og så... Setter det I gang kanskje før sommeren?
3: Vi har kjempelyst til å starte før sommeren hvis søknadsbehandlingen går fort nok. Og så det klart at vi trenger litt penger til å få gjort alt det vi vil. Så vi ser etter flere samarbeidspartnere. Så sjekk ut hjemmesiden vår, demulighuset.no. Snakk med meg, vi vil gjerne ha dem.
2: Åh, det var bra, det var flott. Det fine her, lokalet her, det tegnet en ja, fantorangen her, og noen tv-spillfigurer der, og så det et nedlagt bingo-lokale. Så du har liksom, på veggen så har du fotos fra Las Vegas. Fint. Helt avslutningsvis, hva gjorde du med han fantorangen der?
4: Jeg sensurerte det da. Og til og med, hvem I svarte søren har gjort det her?
2: Var det noen som har tullet med fantorangen?
4: Ser det ut som.
2: Ja, det likte du ikke. Nei, det organiske greier det her. Det bra.
0: Ja, takk til vår reporter, Vebjørn Svensen Espeland. Vår umulige reporter for anledningen. På det umulige kontoret, som snart skal bli det umulige huset. Ja. Ah, herlig!
1: Men han har tatt umulig oppgave, han kommer tilbake.
0: Ja. Nei, han skal jo på et lite mysterium ettermiddag.
1: Absolutt.
0: Følg med.

0: Ja, Gåte med Maria Frans, sandsiger, hva du hørte her i NRK1.
1: Er du, skal du eller drømmer du om å være lærling? Da kan ny forskning fra NTNU i Trondheim være nyttig for det.
0: Ja, for der har forskere nemlig prøvd å finne ut hva som skal til for å lykkes som lærling. Og et av rådene er å skrive lærekontrakt gjennom et opplæringskontor, for da er sjansen til å lykkes aller størst.
2: Thea Tronstad har helt siden hun var lita jente hatt en plan om å bli tømrer. Men da valget om linje videre skulle tas etter ungdomsskolen, ble det plutselig vanskelig.
3: Innerst inn så visste jeg jo at jeg ville søke bygg og anlegg. Men når man kommer på 10. trinn og er 15-16 år og skal søke linje, så ble det fort uaktuelt for meg å søke bygg og anlegg. For det var, jeg synes det var skummelt å skulle søke på en linje som var ganske mannsdominert.
2: Dermed valgte Thea i stedet helse og oppvekst. Men i praksis på sykehjem andre året på videregående skjønte hun at det ble feil.
3: Jeg sto jo på morgenen og jeg gledet meg jo ikke til å møte opp i praksis. Da skjønte jeg veldig fort at det her går ikke.
2: Thea tar et valg. Hun fullfører ikke løpet. Men med god hjelp av rådgiver på skolen og opplæringskontoret Bygg Opp kommer en ny mulighet.
3: Jeg ble ganske dyttet ut i det av dem da, med at de meldte meg på kurs. Og så sa han til Bygg Opp at han skulle ta kontakt med Veidekke og høre om jeg kunne komme i praksis for å teste da, i 3 uker først.
2: Det her var i september 2022. Thea er nå lærling hos Veidekke og skal ta fagprøven om ikke lenge. Hos ideen å ha blitt tatt godt mot hos lærlingebedriften har vært helt avgjørende.
3: De har vært veldig imøtekommende, og de har vist at de vil at jeg skal lære faget da. Så jeg har følt meg veldig godt tatt imot, og veldig inkludert med dem jeg har jobbet med.
2: Vegard Iversen er direktør for kompetanse i Trøndelag fylkeskommune. Han sier de tar funnene i den nye studien på alvor. Derfor har de allerede vært i kontakt for å møte forskerne bak.
4: Det er jo interessante funn. Vi er jo kjent med at det er forskjell, men at det er såpass store systematiske forskjeller som det funnene her viser, det er nytt. Og den kunnskapen vi får her, den må vi ta tak i.
2: Gunnar Børresund i Bygg Opp mener det ikke kun handler om opplæringskontor og den tryggheten. For det er flere faktorer som fører til at lærlinger ikke takler å være i jobb.
5: Det er veldig mye forskjellig som kan være årsaken. En av tingene er rett og slett et feil valg. Det var kanskje ikke det yrket de skulle inn på land når de kommer seg ut i arbeidslivet. Vanskeligheter med å takle arbeidslivet. Altså, de er kanskje ikke forberedt godt nok fra skolen.
2: Men for Thea Tronstad ble det etter hvert full klaff.
3: Jeg kommer til å fortsette i bransjen her. Så er noe heldig, så får han å fortsette Veidekke. Jeg håper nå det.
0: Ja, reporter av innslaget var Julie Haugen-Egge og Hanne Næss Tremoen.

0: svenske Mea var det med låta All About Some Money. Og dine sendinger her blitt som en, det, altså her det som en sånn, vi blitt en sånn spleis på en måte. Nå dukker de opp Møre og Romsdalinger i Trøndelag og Trøndere i Møre og Romsdal.
1: Ja, sånn som Britianne, hun koser seg med radioen i dag. Hun fra Lekka i Nord-Trøndelag, men bor i Sykkylven.
0: Ja, så der. Det er så fint. Ja, men det går fint.
1: Det går veldig fint.
0: Vi forstår hverandre og trives i lag og det hele tatt. Ja, men det er veldig bra. Vi skal, altså om litt så skal vi snakke om et fjell.
1: Ja.
0: For det er et fjell som på grenser mellom fylka våre, så å si, som skaper litt hodebry for mange. Mm. Og det har begynt å røre på seg igjen.
1: Det gjør det.
0: Vi skal til Skarsfjellet om litt, men først kommer Pink med en låt, og så kommer NRK Nyheter med nyheter. Og så kommer vi tilbake. Så gøy!

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Norge protesterer mot trusler Russland har kommet med de siste dagene mot utenlandsk personell i Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Ifølge Eide så ble det i samtalen også understreket at Norge har fordømt Russlands voldsomme angrep mot Kyiv denne helgen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: En mann og en kvinne er pågrepet for drap på en savnet mann. 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet på Lillehammer høsten 2024, og begge de to som nå er pågrepet og siktet for drap, har en relasjon til Løkkeberg. Politiet i Innlandet har fått hjelp av Troms politidistrikt i forbindelse med pågripelsen. Tre ungdommer på 16 og 17 år er dømt til ungdomsstraff i 1 år og 3 måneder etter at de skal ha planlagt å sprenge et ukjent sted i Oslo i fjor høst. En gutt skal ha blitt tilbudt 6000 kroner av det kriminelle nettverket Foxtrot, dersom han klarte å skaffe en person til å utføre sprengningen. En 16-åring ble rekruttert til å gjøre jobben. Oppdraget ble aldri gjennomført, men guttene straffes likevel. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet, og det skjer etter at Helgheim publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirma mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og det å identifisere enkeltpersoner. Helgheim har tidligere sagt at han ikke er bekymret for en anmeldelse. Nå klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Tirsdag! Ukene flyr.
3: Går det fortere på våren?
2: Jeg vet du hva? Jeg tror det gjør det.
3: Ja, gjør det?
2: Ja!

0: Vi har ventet i...
1: Hvor mål for å måle vi avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Oscar A är det här med Lotta Kunstig och den tonar nog ut av radion din här på NRK1.
1: Etter å ha lagt det stille i hele vinter, så har deler av Skarfjellet i Sunndal igjen begynt å bevege på seg. Ja. En plass mellom 250.000 og en halv million lastebillass med stein kan løsne fra fjellsiden og ramle ned i dalen.
0: Ja, og de siste dagene så har naboer til fjellet hørt flere steinsprang.
2: Nå kommer det stein nedover der. Der ser du steinene kommer nedover mot Grønhaven der, tydelig.
3: Nå buldrer det altså oppe i fjellsiden, Jørgen Singsdal. Enda et steinsprang.
4: Det det, og det startet jo nå det 23. mai, på noen siste lørdag. Da begynte det med to, og så ble det jo to i går, i søndagen, og så var det i måndagen, og faktisk ikke noe i dag.
3: Jeg ser på deg, du står med hendene i lomma, ser veldig avslappet ut, ser ingen skjelving, altså du er ikke forferdelig redd.
4: Nei, jeg ganske avslappet når det gjelder det her. Jeg håper at det med grunn. Men det som vi har fått beskjed om, da, at huset er trygg, det når ikke frem til huset her. Det som kan skje er jo at det blir voldsom støvsky her, og bulder og resting, så da er det å komme seg under tak og komme seg vekk fra støvskyet.
3: Og så står vi oppe en haug nå, at med huset ditt, gården din, og nedfor oss er det grønne, flate enger, og så ser jeg det kommer noen elver ned som møtes som trent rett nedfor der kanskje raset kan nå fram. Hva kan skje, tror du, med engene dine hvis det raser helt ned til elva?
4: Det er ikke også et spørsmål. Det som kan skje i beste fall, det er at hvis raset går ned i elven, så får vi oppdemming. Og da kan, vet vi ikke hvor vei vattnet tek, og da kan det bli problematisk med dørka jorda her, men liksom, hvis det blir mindre ras og stopper nemme færre når elven, så skal det her gå bra.
3: Det var mye styr om det her i fjor. Da var det veldig mye finvær og varme her da det beveget seg. Hvor mye var det? Vi snakket om meter omtrent, var det ikke det? 30 centimeter i døgnet i hvert fall.
4: Det stemmer. Da var det voldsomt hva det beveget seg. Det var rundt 11. juli det startet da, mye senere. Og jeg tror at filet her sokk, altså, eller filet, men det rasutsette partiet her da, sokk med 5 meter i fjor.
3: Nå er det jo ikke akkurat noe sprengvarme. Det er surt og kaldt og vind, og så kommer det masse regn. Hva tror du om bevegelsene oppe her når man får regnet?
4: Det virker som at det regner noe som har påvirket det som har utløst stensprangene som har vært nå. Så jeg er spent på hvor fortsettelsen blir. Men jeg håper at det stabiliserer seg denne gangen her og nå, slik som det gjorde i fjor.
3: Nå ser du noe lett av skyene opp her, ser du. Nå kan jeg faktisk se det. Du kaller det Jutuland, ikke det?
4: Det stemmer. Jutuland er så der oppi, så er stor stabban oppi her, med høg. Jeg tror den største inn der er oppi en 80 meter høg, den store inn der.
3: Og så er det to små åtmer, liksom?
4: Ja, det er to eller tre like pinakler mindre lenger nede, ser du. Den viser seg kjøle godt nå.
3: Det er litt sånn spesielt, for det er vanskelig å forklare det, men det er nesten sånn firkant. Det ser nesten, de to små i hvert fall, det ser ut som hvis du har en baby som akkurat har fått tenner i nærmunnen, så har han to sånne fortenner. Sånn ser det ut langt oppi her.
4: Ja, det er med en sånn liten tanngarn nedpå der. Så, men om de står nede på berget da, eller de står i det store grusmassivet som ser ut som det der, det er jeg usikker på. Så jeg håper at det blir statene.
3: Ja, for det her er noe du kviler øynene på, så hvis det forsvinner, så mangler det noe.
4: Skarfjellet er jo et fantastisk flott fjell, og det er et landemerke for meg. Jeg er oppvokset med dette fjellet her i øst, så jeg håper virkelig at det her stabiliserer seg.
1: Ja, det sa Jørgen Singsdal, og reporter var Eirik Haukenes.
0: Nå kommer Rebecca Bangfield inn i radioen din.

0: Men bruker det ikke skrotes, mener hun.
1: Nei. Nei, men det er lov å mene, det er lov å mene noe om det. Jeg synes det var litt artig at altså postmann Jan Ole, han har sendt en melding. Han gjør altså sitt aller beste nå for å holde posten tørr. Han har til og med prøvd å putte han innom jakka, tror jeg. Men det regner altså sånn på Sæbø, der han holder til å levere post, inn og ut av postbilen, at nå lurer han på om han kunne vært med i en sånn vett t-shirt-konkurranse.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Nå ser jeg det for meg. Drukna katte på Sæbø, skriver han selv.
1: Ja, ja. Men han gjør sitt beste, og hvis det er noe litt vått i kantene når du får et brev i dag på Sæbø, så vit at Jan Ola har gjort det han kunne. Han har offret seg selv, faktisk, for at det skal være tørt.
0: Ja, det er godt jobba.
1: Du, det er lov å bruke denne radioappen her. Vi skal selvfølgelig ikke terge på oss all verdens folk for eller mot helseplattform, så vi vil gjerne høre hvor du har det der ute. Det andre ting du er opptatt av, kanskje?
0: Mm. Bruk oss.
1: Du, bruk oss. Du, her kommer en låt fra en kvinne fra Ålesund, vi kaller det. Liv Håker heter hun. Her er låten Løvetannfrø.

0: Liv Håker, du har hørt det her med låta Løvetann Frø, som leveres med egen fallskjerm.
1: Vi skal straks ta en liten nyhetsoversikt, men først så skal Zimmermann få spille for dere i radioen.

0: Det var Simmermande med låta Riper i lakken. Vi ska ta en titt på lokalnyheter vis för både Møre og Romsdal och Trøndelag. Og vi kan begynne med statsforvalteren i Møre og Romsdal, som nå startet gransking av en sykepleier som beskyldt for å ha snoka i et stort antall pasientjournaler på Sunnmøre. Fylkeslegen Karin Müller Mikkelsen sier de nå vil se grundig på informasjonen fra kommunen, og at det påståtte omfanget svært uvanlig. Fylkeslegen sier innbyggerne må kunne være trygge på at helsepersonal ikke skaffer seg helseopplysninger uten tjenestlig behov, som det heter, og at det derfor viktig å stoppe berettiga oppslag i journaler. Sykepleieren nekta for å ha gjort noe galt, men måtte nylig gå fra jobben på dagen.
1: Politiet i Trondheim leter etter to menn etter et ransforsøk tidligere i dag. En mann i 30-årene har fått en skade i armen etter dette ransforsøket som skjedde utendørs ved Tunga i Trondheim, noen kilometer øst for sentrum. Politiet har etter ransforsøket lett etter to menn i 30-40-årene, blant annet ved bruk av politihunder. De to skal ikke ha fått med seg noe etter ransforsøket, og politiet sier at de har noen navn på blokka som de ønsker å kontrollere i forbindelse med saken.
0: Meteorologen vår Geir Ottar Fagerli med oss, og Geir Ottar, hva slags vær har vi i disse to fylka i dag?
2: Det er ikke særlig bra da. Det er en vestlig vind. Vi har kullingvarsel fra Stad til Rørvik, og det kullingvarslet går ikke ut før egentlig på onsdag morgen. Det vil gå regnbyg i både Trøndelag og Romsdal. Det blir tung skyrekke, og ja, det, særlig kanskje i Namdalen så skal det regne ganske godt nå neste 24 timer. Her kan det komme opp igjen 30-40 millimeter lokalt. Vi har også hatt registrert lyn i bygen i dag. Det særlig på kysten av Sør-Trøndelag at vi har sett at det har gått noen tordenskrall, og det en liten far for at det kan fortsette helt fram til i kveld da. Og det gjelder jo helst ytre strøk da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: deg at...
1: Camilla Vigestrand heter denne sangeren, bare meg som falt, heter låta. Og nå, folkens, nå skal vi få være med på et... Ja, vi må vel kalle det et mysterium, Sara Louise.
0: Ja, lørdag så forsvant det av alle ting en pony fra Mondalen i Reima. Og denne ponyen har fortsatt ikke dukket opp igjen. Kollega Vebjørn Svensen Espeland, du har tatt turen til Mondalen, du?
2: Ja da, da har jeg kommet meg videre da, mellom Åndalsnes og Mondalen her, så ligger jo da Veblungsnes, og så er det Innfjorden. Mondalen, ganske rolig plass, stemmer ikke det utgangspunktet?
3: Ja, det er jo egentlig det.
2: Mest kjent for da Oddgeir Bruaset kommer herfra. Og så, hvem er det jeg har med meg?
3: Ingvild.
2: Bø Gjerde.
3: Stemmer.
2: Og her i Mondalen så har det skjedd en ganske gruvekkende bortføring, krimsak. Fortell hva som har skjedd, Ingvild.
3: Nei, ponyen min ble borte da, lørdagskvelden, mellom 7 og 8.
2: Vilja?
3: Ja.
2: 10 år?
3: Ja, stemmer.
2: Og nå står vi altså på rett ved fjøset ditt, der står en pony bak deg.
3: Ja, det stemmer.
2: 1,5?
3: Ja, 1,5. Bare noen dager gammel.
2: Jøss, et ponyfølge. Er det slekt med Vilja de her, eller?
3: Neida, det er det ikke. Hun har jo gått i lag mesteparten av livet, da.
2: Bestevenner?
3: Ja, stemmer.
2: Ok, vi kikker over fra Lovebrua til et gult hus og en garasje, og ved siden av der er det en liten innhengning. Og det var der ponyen din pleide å gå?
3: Ja, det var der hun sto da, ja, og jeg skulle jo egentlig bare inn og ordne guttungen til kvelden, og så skulle jeg ut igjen og jobbe etterpå, men når jeg kom ut da, så var hun jo borte da. Grinna var lukka, gjerdet er jo helt, og ja, det er jo ingenting til hun enda.
2: En pony kan ikke stikke. Jeg har jo lest om ponyer som har forsvinnet og sånt noe tidligere, at de har gått vekk og sånt noe, men det er ikke så veldig sannsynlig her, eller?
3: Nei, altså, området er jo inngjæret egentlig rundt hele her, og eneste veien ute er jo på hovedveien. Og med tanke på hvor mye beite det er rundt her og sånne type ting, så er det ikke en pony som har reist langt for å hverken finne seg mat eller noe, og det er jo helt unaturlig av å stikke langt vekk fra.
2: Og hovedveggen er en europavegg mellom Ålesund og Østlandet?
3: Ja, stemmer.
2: Så dere er ganske sikre på at den rett og slett har blitt kidnappet, eller ponynappet, eller hva det blir?
3: Ja, altså, jeg har jo ingen god forklaring på det da. Så det blir jo veldig mye synsing og spekulasjoner, men det kan jo se sånn ut.
2: Og rundt her så er det en 5-6 hus egentlig med god utsikt mot ponyplassen.
3: Ja da, det ligger jo midt på tunet, så det er jo en veldig merkelig plass da, tenker jeg. Men ja, nei, det er vanskelig å si.
2: Hva kan du si om Vilja? Hvilke forhold har du til denne ponyen?
3: Nei, jeg har jo hatt det i 7 år da. Det er jo ei av avlsoppen mine og ponyen som guttungen min bruker og sånt noe. Så det er jo klart at hun er jo en del av gjengen da. Og ekstra sårt er det jo egentlig å tenke på at kanskje noen har gjort noe sånn. Og du føler deg jo ikke trygg. Det er jo hjemmet vårt der. Så det er jo en veldig ubehagelig og ekkel situasjon.
2: Hvordan reagerte gutten da?
3: Nei, han er stressa da. Ja, for det er jo ikke greit for han heller å ikke vite hvor ponyen er hen. Så jeg kan på en måte ikke gi noe gode svar.
2: Du nevnte avl. Er det mye penger i ponyer? Er det derfor den kan ha blitt bortført?
3: Nei, altså, det er jo bare på hobbybasis og litt sånne ting. Men så hadde det vært på en måte at hun skulle ha blitt stjert av... Med tanke på verdi så har jo andre typer hester her, så er mye mer verdig verdi enn akkurat en shetlandsponny da. Så det, jeg tenker at det ikke er det heller.
2: Nei. Ja, nå har det gått noe 2-3 dager. Har du noe trua på at hun kan dukke opp igjen?
3: Det er vanskelig å si. Det føles jo ganske håpløst. Men hun skal tilbake.
2: Hvor skal det?
3: Det skal.
2: Hvordan opplever du at politiet jobber med denne saken da?
3: Jeg snakket med henne for litt siden, og det er veldig behjelpsom. Og jeg synes det hører godt etter og ja, tek det seriøst da. Og det jo veldig betryggende å vite at det gjør da.
2: Ja. Ja. Har du noen teorier som du tror kan føre fram til et riktig spor?
3: Nej, det kan ikke uttale meg om. Det tenker politiet for å ta seg av. Ja.
2: Uff, grusomt. Hvordan, hva gjør du nå da for å liksom... Du går bare og tenker på det her nå da, og sover dårlig og så videre?
3: Det ikke så mye annet jeg tenker på, nei. Det jo som sagt en veldig ukomfortabel situasjon da, for du føler jo at kanskje noen har vært her, og kanskje har jo følt meg litt på hva vi gjør på da. Så det jo, nei, det ikke en god følelse å stå i.
2: Hva skal folk gjøre hvis de tror de har noen tips?
3: Da det best å bare ringe direkte til politiet, så all info kommer dit det skal. Tenker.
2: Lykke til da.
3: Tusen takk.
1: Ja, det var vår reporter Vebjørn Svensen Espeland som møtte Ingvild Bøger som litt fortvilet, som blitt frastjålet en pony. Og hvis du har noen opplysninger om dette her, så vil selvfølgelig politiet gjerne høre fra det.
0: Nå kan vi ta med oss siste nytt fra Stortinget. Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet helseplattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i dag. Flere partier, blant de Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle journalsystemet, men et forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til ordet for en uavhengig analyse som skal gi læring ved tilsvarende prosjekt og bidra til forbedring av helseplattformen. Det allerede klart at det flertall for å be regjeringen gjennomføre en uavhengig samfunnsøkonomisk utredning av kostnader, risiko og pasienttrygghet i helseplattformen.
1: Ok, da vet vi det. Det var siste oppdatering, og du skal få mer om dette i nyheten utover ettermiddagen. Men nå synes jeg at vi skal spille litt god NRK1-musikk.
0: Ja, denne veldig, veldig fin.
1: Ja, fin. Da kan du danse til eller stå helt stille hvis du vil.
0: Ja, det
1: går også bra.

0: Som vi nettopp hørte, så har altså Stortinget vedtatt å ikke skrote helseplattformen, som det kalles. Ingen av forslagene om å avslutte journalsystemet helseplattformen fikk flertall. Men et stort flertall av dere som hører på sendingen i dag har meninger likevel.
1: Ja, vi har jo spurt i NRK radioappen i dag om dere er fornøyde med helseplattformen, og hittil er det fleste av våre lyttere i dag som har svart at det er dere ikke. Vi har også fått en del meldinger fra dere, for dette her vekker engasjement.
0: Utvilsomt. Utvilsomt. Det er mye engasjement og mye skarpe meldinger her som vi kanskje ikke kan lese opp, men det er liksom, ja, det peker begge veier her, men en dag er fornøyd.
1: Ja, han mener han får mye mer oversikt over egne prøver, resepter og journaler med gode beskrivelser, og så mener han det er god koordinering mellom de ulike helsetjenestene. Vet du en annen som er fornøyd, Paul Christian?
0: Nei.
1: Det er han Paul.
0: Er han Paul fornøyd?
1: Ja, han er bonde, og han forteller det at han er veldig fornøyd med regnet som de har fått sør for Nordfjorden. Ja. Det er grått og 11 grader her i Jølster, og det er, ja nei, det, da smiler livet.
0: Ja.
1: Så det var helt strålende å høre på.
0: Jølster, har vi lyttet der også?
1: Ja, visst
0: det. Det er så fascinerende. I dag er det ikke overalt. Det var kjekt. Mm. Nei, men det er bra. Det er bra, Paul. Fortsett å kose deg i regnet. Så blir det noen gode saker på bordet vårt etter hvert, da.
1: Helt klart.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette i mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket jo om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten da, på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor hun følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på i NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget i dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran i natt har i liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed i Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bitte litt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå, og i Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje Guttormsen. NRK
3: P1. Hallo!
4: Vet du det, Sara, at i dag har vi radiolyttere fra Vanylven i sør til Lekka i nord?
3: Tok du den sørligste kommunen i Møre og Romsdal og den nordligste i Trøndelag nå?
4: Ja.
3: Fiffi. Det i alle fall dekningsområdet.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Bo Kaspers orkester var det et fullkomligt kaos. Vi skal ta en liten titt på de lokale nyhetene våre med.
1: Ingen av forslagene om å skrote journalsystemet helseplattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i dag. Flere partier, blant de Fremskrittspartiet og MDG, hadde fremmet ulike forslag om å avvikle plattformen. Men et forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og SV fikk flertall. Det tar til ordet for en uavhengig analyse som skal gi læring ved tilsvarende prosjekt og bidra til forbedring av helseplattformen. Det er allerede klart at det er flertall for å be regjeringen gjennomføre en uavhengig samfunnsøkonomisk utredning av kostnader, risiko og pasienttrygghet i helseplattformen.
0: Vi henger på en liten værmelding, for vi har jo alle erfart at det har vært litt sånn ruskete i begge fylka i dag, med mye vind og regn og meteorologer og Fagerli. Hva slags vær har vi i disse to, vi venter i disse to fylka i morgen?
2: Nei, det ser ut som at det begynner, det er ganske likt som i dag. Det begynner med vestlig vind, og så har vi tung skyrekke og regnbyge. Men så ser vi at utover dagen så skal det kunne lette litt opp mellom bygene, at det blir, det tar litt lenge tid før det blir nedbør, altså vi får mer opphold mellom bygene, og at det blir en grei avslutning på onsdagskvelden i hvert fall med Romsdal. Det kan være at det henger litt mer i en bygge i Trøndelag.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK.

0: med Don't Stop Believing. Og vi skulle ut på en slags reise I konkurransen I dag også, men du måtte knekke en kod først, altså du måtte løse en rebus for å finne ut hva slags fergesamband du skulle ta. Hvor lett var det?
1: Nei, altså vi har jo testet det på et par stykker, og de sleit jo. Rebusen var som følger. Snakkende, fargerik ful, pluss tillitsbrudd, pluss A på ene siden, og kjønnsnøytralt pronomen, pluss N, pluss observere, pluss T. Og du skal altså komme frem til et fergesamband ved hjelp av denne her rebusen her. Men vi blir jo, det har jo raust på med svar som folk som ville delta her.
0: Du, vi skal til Orkanger for å få svaret, for Svein, bare god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
0: Du tok din her på strak arm, eller?
2: Ja, den kom leppen her I dag.
0: Ja. For, hvorfor det? Er du A, veldig god på rebus, eller ja, kjenner du fergesambandet?
2: En kombinasjon, kanskje. Ja. Jeg synes det var løs med rebus, og kjenner jo til fergen, eller han og sitter når jeg ferger kjellefuglen der, så da ga det seg selv. Ja.
1: Og hva var svaret, Svein?
2: Det ene var hensett.
0: Ja, sant.
2: Og den andre, det kommer han ut på I farta nå.
0: Arasvika.
2: Ja,
0: Arasvika, hensett.
2: Ja.
0: Ara, ja, papegøye. Mm. Ah, snakkende fugle, ja. Ja. Et idiot, jeg skulle jo tatt den.
1: Ja, nei, men du trengte hjelp av en
0: Svein. Ja, jeg trengte hjelp av en Svein.
1: Og hjelp fikk du.
0: Ja, veldig bra.
2: Ja da.
1: Du, Svein, ja, okay. Hvordan livet I Orkanger I dag?
2: Ja, det som normalt. Helt greit. Værmessig og være sånn ellers det nei, vanlig jobb og,
0: ja, ok
2: ja.
0: Ja, det et vanlig tirsdag liksom
2: det helt normalt
0: ja.
2: Sette jeg med middag og koser meg med rebusa
0: jeg lov å spørre hva du har til middag I dag da hva ble tirsdagsmiddagen?
2: I dag har jeg noe så enkelt som tomatsuppe gitt
0: ja, men det godt
1: det veldig godt
0: Ja, men det godt.
2: Ikke noe posesuppe her.
0: Nei. Du lager den fra scratch,
2: ja? Ja, ja, ja.
0: Ja, ok. Ja, ja. Vil du dele opp skriften, eller er det liksom husets egen?
2: Det går litt på sånn feeling hver gang. Det sånn basisingredienser, så litt tilsetting av diverse smaker her og der, så blir det bra.
0: Ja, så godt.
1: Dette sier
2: jeg. Ubulet bom på tomatsuppe, vet du.
1: Ja, men dette sier alle som skikkelig god på å lage mat. Nei, se, bare tar noe, tar det her I skapet og slenger opp det, så blir det godt. Ja, ja. Nei, men greit.
0: Nei, jeg gjorde en tabbe med den nylig, for jeg skulle gjøre det samme. Jeg hadde små folk på besøk, og jeg tenkte, tomatsuppe, det jo veldig populært, både voksen og barn. Så jeg tenkte, skal jeg gjøre som Svein her, og lage liksom fra scratch. Og så skulle jeg få litt smak. Akkurat her, sant? Og så fant jeg inn I krydderskuffen min cayennepepper og tenkte, Oi. Det lenge siden jeg har brukt. Så tenkte jeg, det kan jeg prøve. Men når jeg skulle drysse dette ned, så datt lokket av, så jeg fikk en god dose med cayennepepper og jeg spedde på med litt melk og litt sånn, tenkte jeg, det går fint. Det var ganske stramme ansikt rundt bordet når jeg serverte. Det ble litt for sært, ja, for de som minste og for de eldste.
1: Det tror jeg på. Har du cayennepepper I de suppe, Svein?
2: Nej, ikke cayennepepper, men det virker som en chili curry, eller hva det for noe.
0: Ja,
2: som,
0: ja. Ja, man har litt sting.
2: Litt må det være.
0: Ja.
1: Nei, men du, Svein, bare, da sier vi bare gratulere som vinner av dagens konkurranse. Premien kommer I posten, og så får du bare nyte middagen og kvelden videre da.
2: Hjertelig takk.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win, var det. Sara Louise, Paul Christian, vi må takke for laget. Det har vært veldig kjekt å ha sending med så mye folk. Artig å få med Trøndelag og Møre og Romsdal under samme paraply.
1: Mm-hmm. Og alle dere må gjerne holde dere på P1, for etter oss så kommer jo HC og Andrea. Dere har infoen dere på jobb, dere også.
2: Ja, uka I gang hos oss og den.
3: Den det på en tirsdag, for I går var det jo fri.
2: Ja, og nå det lenge til neste fri.
3: Ja, det vel 7 måneder det.
2: Ja, eller det jo noen helger og sånn innimellom meg.
3: Ja, men røde dager det ikke flere av før første juledag.
2: Nei, tenk på det.
3: Noen synes det litt utfordrende å forholde seg til.
2: Ja, så vi har lyst til å prøve å komme opp med en ny offentlig fridag I dag.
3: Ja, hvis vi skulle opprette en, hvilken synes du det skulle være, og hvorfor? Ja.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Warncke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, da jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe. Men det jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
3: NRK P1
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss.
5: En ny uke I gang, og det jo allerede tirsdag.
6: Ja, det deilig med lang helg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi jobber dere hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Og du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, altså, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Eller det kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid. La oss heller se framover, for dagens tema er: hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje. Pinnsvins dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, ja. Hvert år, helt til slutten av oktober, er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Ja, rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det tror jeg du er inne på nå.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er det jo nesten ingen av dem som gjelder, eller det er jo også et problem.
0: Ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Dua Stat.

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her I hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært? Når hadde den vært? Hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre
0: ja.
1: Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her I vennengjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, Nei. Sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en I halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber I barnehage da?
0: Ja, men det gjelder... Ja, og du tenker hvis barna eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Og ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Mm. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der om at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så det, sånn sett. Så,
1: ja. Ja. Men kanskje den første som faller under 10 for eksempel?
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Da må vi begynne å ta vare på oss selv.
0: Ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt... mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det, helt
1: det tøft å være her.
0: Ja, ja men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem I første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut I november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det I hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjermen med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut egentlig.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du Nei. Sitter hjemme.
0: Ja, men da får du I hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben I pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja, jeg har aldri skjønt hvorfor det jo stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne I Norge lenger, det det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jula, ja. Og overalt ellers på Oskå.
0: Ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det veldig bra. Vi sitter klar og titter inn I den store inboxen vår. Du kan gå I appen NRK Radio og finne HC og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte seg mens vi kan. Det var alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag I dag, vi.
0: Det det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen stor, og det muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for den er opptatt, der det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det I sted?
1: Sånn det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier I Bamle.
1: Ja. Ja, det nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: jakttider, ja. Ja, det klart det.
1: Det mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. Oktober. Hvorfor ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. Oktober være fri. Det ble 3 dager det. Og så kunne man kanskje få fri hver gang det sol I Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det sol?
0: Nei, det synes vi andre også skal få.
1: Ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det noe med det. Ja. Det ikke noe gøy å gå I tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det får ikke noens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til I enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja.
1: Det en drøm. Det en deilig drøm. Ivar Morten sier at det selvfølgelig 29. juli som må bli en fri dag. Den dagen jo en flaggdag allerede. Og så det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja da, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Vår venn Ola I Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt I hverdager, og I stedet la folk ta fri når de vil. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi Himmelfart eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte
1: Men
0: for det,
1: og den fredagen. Men den tar vi tillegg.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du
0: blir
1: må
0: 5.
1: ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For vi ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle ha en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag I oktober, det ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag I oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Erik har en her som kan gi 3 I slengen. 1. juni kan vi ha fri. Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag. Så da får vi 3.
1: Burde du hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye I dette landet etter denne...
1: Nei, men det mye sløsing av tid allerede.

0: finnen, Obland, Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I, men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømmer oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig saktearbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt okay, til andre.
0: Okay, vi tar fri. Den må vi innføre. ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja, jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: ja, det nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. Mm. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Mm. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. Februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. Februar også en fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: ja. Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen.
0: Ja.
1: Som vi før kalte søndag, da. Mm. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Mm, ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan.
1: Mm.
0: Og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt.
0: Mm.
1: Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet,
0: ja.
1: Og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste,
0: ja.
1: Og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann, det blir ganske mange det.
0: Det gjør det, så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.

0: Prince og Sign of the Times. Den første av to i dag med samme titel. Så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til heller.
1: Kanskje ikke så vanskelig heller.
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet. Men ja, det har kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din. Det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Agent Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Musikk

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Alsvik Valle, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst i Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen i byer som Kirkenes og Vardø. Og i løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vestfinnmark ser det bedre ut. Oppholdsvær, periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader i dagtimene. I Troms sånn skyet til delvis skyet og noen spette regnbyger særlig sørover i fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader i morgen. Det fortsetter med byger og nordvestlig vind i Trøndelag, Møre-Romsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader i morgen. I Møre-Romsdal så går det mot oppholdsvær sørfra i dagtimene, så i morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt i bygget på starten dagen, særlig i Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først i Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer i dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen i morgen, og i feltraktene i Sør-Norge så kommer det enkelt sluttbygge lengst nordvest, ellers oppå seg en del sol her også. Stillhet.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott, Atte.
0: Det er det. Noe annet som er flott, i stadig økende grad, er hagene rundt omkring i landet.
1: Åh, ja, det er så vakkert der ute. Ja,
0: for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det er vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy å holde på så veldig.
0: Ja, det er sant.
1: For man kan ikke det, selv om det er mandag.
0: Det er noe med helligdagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den er for godt ivaretatt, andre mener at den ikke er det.
1: Ja.
0: Det er noen regler der.
1: Det er jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det er et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi er fri.
0: Ja. Ja. Det er i hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor, så la du noe, kanskje på hengeren i går, og så
1: veldig
0: tenkte
1: stille.
0: Du... Veldig. Og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså i morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjonen. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Er det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet.
0: Ja.
1: På resirkulering, bla bla bla.
0: Ikke sant? Og da er det viktig.
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det er triks.
0: Ja, det er triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Ja. Det er 1,5 million registrerte tilhengere for personbiler i Norge.
1: Det er mange.
0: Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem i bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det har blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det er bremse på en henger,
0: ja. Ja, hvis en henger skal laste mer enn, var det 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det er jo veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det er det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: du må det,
0: ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke engang tidligere tenkt. Her henger førekort, vognkort... Og ja, de henger sammen her.
1: Ja,
0: ja. For hvor tung er hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren? Det står i vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken klasse du har. Og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så er det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, «Nei, men hei, Håse, er det deg?» Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen, for å si det.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint, og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det er klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei, og det er lov å prøve. Betalt.
0: Ja, det er jo det. Men, så det er veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp i hengeren, det styres jo 100% av hva det er. Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så er det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, murstein eller steiner, ja, så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, før de kaster seg opp
0: i. Du må i hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette her, så blir nok hengeren rett og slett veid. Husk også at du må laste skikkelig.
1: Ja.
0: Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt.
1: Mm.
0: Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så er det maks 80 km i timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker i førekortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Og jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: Ikke sant? Men det er veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en tøy, og så har alt sammen rustet i stykker. Mm. Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren i kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den i henhold til det som står i vognkortet.
1: Er det også ryggetips med henger der?
0: Ja, det burde det jo være, den der, at du skal vri liksom andre store, veien.
1: Ja, det er den store testen.
0: Og det er faktisk den ene testen når du kjører opp med, henger. På henger, altså for å få utvidet førekortet ditt.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg er veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet etter over 4 år med ødeleggende russiske angrep. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer for å gjøre nettet mindre sårbart. Støtten en del av Nansen-programmet, der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen, Sigbjørn Halsne.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon, der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet inngikk forhandlinger med den siktede med hjelp fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe på stedet. Flertall på Stortinget tvinger gjennom endring i lakseskatten. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk med virkning fra og med inntektsåret 2027. Normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Vi må sørge for at skattlegging blir gjort på en riktig og ubyråkratisk måte, sier Bjørn Arild Gram, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for å legge opp etter sesongen. Den kan bli hennes beste, sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
2: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et europamesterskap. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg i form.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og så er dere på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi håper du har lyst til å slå opp følge spesielt nå som vi skal ta imot dagens nye venn.
5: Ja, det skjer rett etter at vi har hørt Sara Larsson.
4: Hun kommer her med Lush Life.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Dum, dum, dum, dum, dum.
1: Altså, det er så bra.
2: Sitter som et ja.
1: Rabo, without me.
2: Det er bra. Det er det også å få nye venner.
1: Ja, vi er så glad for det. Tusen takk, Siri Mette.
2: Ja, som også feiret da sine fire gode hjelpere som ja. Hadde hjulpet til med dette taket som ja. Var byttet.
1: Og mannen som blir pensjonist på fredag.
2: Gratulerer med det.
1: Ja. Flotte greier. Dette var hyggelig. Vi gleder oss til en ny venn i morgen. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. Han heter Terje Alsvik Valle, og vi har jo alle hørt i dag om hvor varmt det er. Litt spesielt den der om London. Det er veldig varmt nå, Terje.
3: Veldig. Et stort område hvor det er uvanlig varmt. Blant det varmeste som har notert såpass tidlig da, på sommersesongen.
1: Ja, ja, hvor stort område snakker vi om? Er det ikke bare Storbritannia?
3: Nei, det er litt større enn det. Det er Frankrike, og i dag også Tyskland, mestparten Tyskland, og ned mot Alpeområdet Nord-Italia og indre strøk av Spania. I morgen så krymper det litt så at Tyskland får lave temperatur, men det er ganske stort område også i morgen med uvanlig varmt. Varmt maivær.
1: Ja, og strendene ved Middelhavet da?
3: De er ikke like varme som man skulle tro kanskje, når det er så varmt i byer som London og Paris og sånn, så er det faktisk vesentlig varmere der enn det er for eksempel sør i Spania og i Hellas og Tyrkia, hvor temperaturen ligger sånn ja, 25-27, så akkurat nå så er det varmere i storbyene i Vesteuropa enn det er ved Middelhavet.
1: Ja, du nevnte London. Veldig varmt har det blitt rekord.
3: Ja, det var rekord i går, og jeg har ikke fått dagens høyeste temperatur enda i dag, men i går så var det jo 34,8 i et sted som heter Kew Gardens, som ligger mellom London sentrum og Heathrow, så der var det 34,8. Og det var jo ny nasjonal mai-rekord for Storbritannia, så aldri har det målt så høy temperatur i Storbritannia i en mai-måned som man gjorde i går.
1: Du verden. Hva skyldes dette?
3: Det er et stort høytrykk, et sånt de kaller for blokkerende høytrykk, som i et høytrykk så synker luften ned, altså der, men ja, sånn er det høytrykk, at luften synker og varmes opp, da, og det er en naturlov at når luft synker og kommer ned til høyere trykk, så vil temperaturen øke, og det er et stort omfattende høytrykk som holder liksom alle skyene borte, og når det er såpass tillegg, såpass kraftig solstråling som det er nå i slutten av mai, så kan det da, når det er alt liksom klaffer, så kan man da altså oppleve slike høye temperaturer som man har akkurat nå. Men det er veldig sjeldent, og når det er rekorder, så er det jo noe ekstra spesielt, og særlig mot såpass lange måleserier som man har i Storbritannia, så er det jo ekstra spesielt når rekorder slås.
1: Ja, og hvor lenge varer det?
3: Det blir lettere å puste i London allerede i morgen. Da blir det bare sånn 26-27 grader, så det er atskillig mer behagelig kanskje for en storbyferie. Men det blir en varm uke i Storbritannia, også i Frankrike. Men man ser som tendet at det som dempes nå i slutten av uken. Neste uke så er det faktisk ja, bare rundt 20 grader i London, og maks rundt 25 i Paris. Men i indre strøk i Spania så vil det fortsette med temperaturer godt over normalen også i hele neste uke.
1: Ja, nå forstår jeg at det er ikke varmluft som er transportert inn i dette området, det er varmluft som oppstår der, men kan det transporteres ut sånn at det kommer til oss?
3: Ja, det kunne man kanskje håpe på at man kunne få slengere av den luften, men den stopper liksom over Nordsjøen et eller annet sted, så den kommer ikke hit. Det er litt feil vindretning som gjør at den vinden da ikke kommer til Norge, så hos oss så blir det ja, helt standard slutten av mai vær. Bullshit.

0: Sabrina Carpenter og Juno.
1: Ja, så fin så. Ja, den eller fin. Den jo litt på kanten, men det flott.
0: Ja, jeg har glemt, men det har noe med en film å gjøre, en gammel film, en hovedperson i en film.
1: Ja. Og så det vel noen gudinne greier. Ja. Jeg tror det handler om å gjøre henne gravid.
0: Ok, riktig. Ja. Det skal ikke vi.
1: Nei.
0: Vi skal snakke om noe helt annet.
1: Hva da?
0: Ja, vi, i forrige uke så innledet vi helt uten å være klar over det, en liten føljetong.
1: Jaha.
0: Ja, vi snakket jo om ting som er på moten.
1: Altså, hva var det for noe igjen?
0: Trend, det var sånn ørepropper med ledning.
1: Ja, sant. Det var mange som var glade for å høre det.
0: Det var det. Mm. Etter at elektronikkbransjen har brukt milliarder av kroner på å utvikle perfekte trådløse løsninger, så har jo nå celebritetene i verden gått i bresjen for at man skal bruke ørepropper med ledning.
1: Ja, sånn at ikke du mister dem også.
0: Ja, og slipper å lade dem og så videre.
1: Deilig.
0: Så jeg holder meg til tema mote.
1: Ting på moten.
0: Ting på moten, ja. Sardiner.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilket forhold har du til sardiner?
1: Ja, jeg antar at jeg har et sterkere forhold til sardiner enn jeg tror.
0: Ja.
1: For det er jo sardiner i ganske mye.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg vil ikke si at jeg uten videre ikke liker sardiner.
0: Nei.
1: Jeg vet jo at det er sardiner i Cæsar-dressingen.
0: Ja.
1: Det er jeg veldig glad i.
0: Ja.
1: Cæsar-salat.
0: Ja. Anjos.
1: Nei, det er anjos det kanskje, ja.
0: Ja, men det er veldig mye av det samme, skjønner du. Det er det jeg ikke har skjønt, for sardiner er samlebetegnelse for 20 ulike små oljeholdige fiskeslag i sillefamilien. Så, ja, vi går ikke så veldig inn i det, vi slår det sammen. Sardiner kjøpt i Norge er som regel brisling.
1: Mm-hmm.
0: Som, ja, vi trenger ikke å ta alle detaljene der, for at greia...
1: Fordi det er ekkelt?
0: Nei, fordi det er ikke viktig i forhold til at det er på moten.
1: Nei.
0: Så la oss bare si i denne sammenhengen, brisling, sardiner, ansjos, kall det hva du vil, det er på moten alt sammen.
1: Ok.
0: Fordi det har så mye bra i seg.
1: Ja.
0: For huden din.
1: Som fisk generelt ofte.
0: Ja, det er sant. Det er helt sant. Men du vet, når du er kjendis på TikTok,

0: TikTok, så kan du ikke bare si spis fisk.
1: Nei, nei, det liker ikke ungdommen.
0: Da må du finne en eller annen spissa greie, og så må du si for eksempel
2: spis sardiner.
0: Ja, nemlig, og dette det en superkjendis som heter Anouk Jai, som gjorde i fjor sommer. Og da eksploderte sardinsalget.
2: Ja.
0: Og så har det vært en kald og mørk vinter, men nå har det tatt seg opp igjen. Så den, det var din side som skrev om dette her. Samtlige av de norske dagligvarekjedene sier at sardinsalget har gått i lufta igjen på grunn av denne Eat Your Beauty-kampanjen, som altså hevder at sardiner må være en del av skjønnhetsrutinen. Det.
2: Men hva gjør det for huden min da, bare sånn i tilfelle jeg skulle la meg inspirere?
0: Det skal jeg fortelle deg. Det gir huden din glød.
2: Oh.
0: Rett og slett. Og det var det.
2: Ja, men da kunne jeg jo ønske at jeg heller hadde spist noen sardiner i stedet for å prøve å få denne gravidgløden.
0: Ja, det. Jeg turde ikke å si det.
2: Nei, ok, men, det gir glød, ja.
0: Og det faktisk en del folk som kan alt om ernæring og kosthold, som sier at sånn sett så ikke denne TikTokeren på vidda i det hele tatt.
2: Nei.
0: Nei. Men det gjelder, som du sa innledningsvis, selvfølgelig ikke bare sardiner. Det jo veldig mye som har disse omega-3 og kalsium og disse andre godsakene som jo i fisk i seg, som altså kan påvirke gløden i huden din, da.
2: Men hvordan skal jeg spise de? På brødskiva?
0: Ja, for eksempel.
2: På pizzaen?
0: Ja. Men kanskje det best å ta dem rett ut av boksen og sitte og kose seg på bryggekanten med en sardinlunch?
2: Og 10-15 meters avstand til neste måned.

0: nå skal vi ha det gøy her.
1: Ja,
0: ja, vi skal på reise i tid og musikk. Mm. Og tidsmaskinen vår tar oss til 1995 først.
1: Ja, og jeg kjenner jo til Espen Lind så klart.
0: Ja.
1: Men akkurat Sway er litt for gammelt for meg.
0: Ja, ikke sant? Espens alter ego.
1: Mm.
0: Sway, som jo var den som brøt isen og tok unge herr Lind ut i offentligheten.
1: Ja, albumet het Prepare to be Swayed.
0: Ja da, for det var en selvsikker Espen,
1: ja,
0: som helt sikkert, tror jeg, sammenlignet seg litt med Prince den gangen.
1: Ja.
0: Ja, det var nemlig ingen andre musikere, komponister, tekstforfattere eller produsenter involvert i Espen Linds debutalbum, for han skulle gjøre alt selv.
1: Ja, men da er det lov å være litt høy på seg selv.
0: Ja, det er det.
1: Vi skal høre noe av det første verden fikk høre fra Sway. Her kommer Yum Yum, Gimme Some.
2: Yeah.

0: Sway var det, og han fikk faktisk en veldig blandet mottagelse av musikkkritikerne i 1995. Mm-hmm. Beat for eksempel, et musikkblad, skrev Espen Lind alias Sway er en slags syk blanding av Prince på elendig syre og Jan Werner Danielsen.
1: Oi.
0: Det høres ikke bra ut, skrev de.
1: Uffa meg. Og Puls skrev langt i overkant glittrende. Vi snakker en hit-single-prosent som bare Michael Jackson kan matche.
0: Ikke sant? Så der var det litt av hvert. Nå har du jo ettertiden vist at Espen Lind har klart seg perfekt og er en av de mest markante i norsk popmusikk i dag, så det er han som trakk det lengste strå.
1: Mm. Mm.
0: Og for så vidt da Puls som fikk rett.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Vi skal holde oss på 90-tallet.
1: Ja, jeg ser det, men vi skal til Storbritannia, til Pulp. Samme år som Sway debuterte, så slapp de jobbet med Different Class, og fra den skal vi høre Disco 2000.

0: Pearl på Disco 2000, som visstnok handler om en jente som vokalist Jarvis Cocker var forelsket i da han var ung, men som han aldri klarte å imponere i en slik grad at de ble kjærester.
1: Et av mange traumer fra ungdomstiden for mange av oss vel.
0: Jeg tror du har helt rett. Pulp startet for øvrig i Sheffield i 1978, og med unntak av et par korte pauser så har de altså vært aktive helt til i dag. Og det er ikke noe som tyder på at de vil legge seg ned og hvile på laurbærene heller, for de er på turné i hele innværende år også.
1: Ja, vi skal ta turen til 2010 vi nå. Ja. Vi skal til Sverige, hvor Lykke Li slapp sin plate nummer 2 det året. Den heter Wounded Rhymes, og vi skal høre hennes største hit til dags dato, I Follow Rivers.

0: Det var Lykke Li, som egentlig heter Li Lykke.
1: Ja, og hun heter ikke bare det.
0: Nei.
1: For svenske artister, de har ofte mange og flotte navn.
0: Ja, hør her da. Hun heter Li Lykke Timotei Zachrisson. Ja, kommer fra Ystad i Skåne. Og da Li Lykke var liten, hadde hun en mor som var fotograf, og en far som var medlem i et punk-reggae-band som het Dag Vag.
1: Oi!
0: Og sammen levde de tre over hele verden i oppveksten hennes. Portugal, Marokko, Nepal, India, New York og... Selvfølgelig også Sverige.
1: Så spennende.
0: Ja, det høres sånn ut.
1: Lykke Li ga ut plata After Party den 8. mai, og det er hennes sjette og siste album, har hun
0: ja,
1: sagt.
0: Ja, det der er litt rart.
1: Men i hvert fall som Lykke Li da, så det kan jo hende det betyr at det er noe annet som kommer.
0: Det åpner for noen muligheter. Mm. Og hun rekker en opptreden som Lykke Li i Trondheim 21. august før hun gir seg, og sikkert mange andre steder også, for hun er på turné hele året.
1: Ja, nå reiser vi til Australien.

0: Give, de satt tydelig spor etter seg.
1: Oh, ja.
0: Også I denne filmen da, Saturday Night Fever, og vi hørte More Than a Woman som var med der.
1: Ja, det var I 1978.
0: Mhm.
1: Og da Gibb-brødrene gjorde noe, så sparte de jo ikke på kruttet.
0: Nei.
1: Denne sangen har de spilt inn på følgende steder. Et slott I Frankrike, et hypermoderne studio I Miami, og en uspesifisert plass I LA.
0: Wow.
1: Men de reiste mye for å få det der ned på platten.
0: Ja, måtte. Som seg hører og bør.
1: Ja, ikke sant.
0: Det jo mange andre som har gitt ut denne låta også.
1: Mm.
0: Deriblant guttebandet 911 I 1998.
1: Ja, tror de fikk en grei hit med den også. Her på P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene. Eivind Motland holder deg med selskap utover kvelden, og det vet jeg blir veldig, veldig hyggelig, så jeg gleder meg til å dra hjem da, og sette på radioen.
0: Ja, det blir hyggelig. Vi skal runde av med en sang fra DeLillos platta Suse videre, vi.
1: Ja, det første albumet til DeLillos heter jo Suser av gårde.
0: Mm.
1: Det kom I 1986. 10 album og 20 år senere kom, altså Suser av gårde, og derfor skal vi høre Du min supermodell.
0: Så hyggelig med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandske ambassadepersonell i Kyiv. Uttalelsen er signert av en rekke europeiske land, samt land som Japan og Sør-Korea. Meldingen kommer dagen etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Vi er dypt opprørt over de russiske angrepene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: I tillegg har vi tatt opp med den russiske ambassadøren som ble innkalt på teppet til UD i dag for å få en klar beskjed om at de truslene nå mot også utenlandske ansatte som han kom med, derunder også våre, er helt uakseptable. Vi har ikke tenkt å flytte vårt personell, og vi har også vært veldig tydelige på at vi mener at den oppførselen er fullstendig uakseptabel.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraka, det er klart etter avstemning på Stortinget i dag. Journalsystemet som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, er for lite effektiv og har kostet for mye penger. Et hvileskjær for norsk helse-IT, sier helsepolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Marius Dahlin.
2: Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år, ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene? Og da er svaret fra alle samtlige er jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
0: Truls Vassvik, andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, sier fagorganisasjonene vil beholde helseplattformen.
3: Da har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper, og det er ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Det har vært utfordringer. Stortinget har allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det er i gang, og det er nå de som bruker systemet, de som er pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det er svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå, og i Frankrike er det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.

Genesis med Phil Collins i spissen om et forhold som svikter, uansett hvor hardt han prøver, ender forholdet opp I dette som det uendelige. Det samme, ja, det egentlig bare leit, og det alt. That's All fra Genesis, altså, som kom fra de I 1983, det kveldsåpent I NRK P1. Eivind Motland har tatt plass I radioen din nå, og jeg har selvfølgelig mye god musikk med meg, blant annet denne fra Hedda.

fra Hedda I NRK P1, og det spilles flere fotballkamper I toppserien for kvinner nå I kveld. Andre omgang I gang, og stillingen som følger på samtlige. Brann Lyn 2-0, LSK Kvinner Hønefoss 1-1, Molde Rosenborg 1-1, Rød Ålesund 0-0, Stabæk Haugesund 2-0, og Vålerenga Bodø Glimt 5-0.

0: I leave.
1: Jo der, If I'm So Bad, og før det, Leve nå fra Trond Jensen. Artisten Rakel drømte om å bli popstjerne da hun var 8 år gammel. Nå hun ny på P1 med en sang som heter La meg gå. Du blir litt bedre kjent med henne etter at vi har lyttet til Bare Andy.

0: er på veggen, det var bare en de vi lyttet til her. Artisten Rakel er ny her på P1 denne uka med en sang som heter «La meg gå». Hun bor i Oslo, er opprinnelig fra Tønsberg, og hennes fulle navn er Rakel Haug Vilmones. Min kollega Ove Gundersen har snakket med Rakel, som forteller at det er litt skummelt å utlevere seg selv gjennom musikken og tekstene sine.
1: Hei, dette er Rakel. Jeg er ny på P1 med låten «La meg gå». Jeg håper du liker den.
2: Rakel jobber fulltid som prosjektleder i et reklamebyrå i Oslo, og trives med det. Men
1: drømmen har jo alltid vært å kunne leve av musikken. Jeg fant en sånn om meg-bok, sånn som man hadde da man gikk på barneskolen, og så skrev man fylt inn om seg selv, og vennene skrev om seg selv. Og der hadde jeg skrevet at drømmen var å bli popstjerne med godt betalt. Hilsen Rakel 8 år. Så det har nok, selv da jeg ikke turte å synge foran andre folk, så har det jo alltid vært en del av drømmen for fremtiden. Og så tror jeg at den godt betalt delen, den er liksom litt mindre viktig, men det å kunne leve av noe man synes er gøy, det er fortsatt drømmen.
2: Mm. Ja, men tenk Rakel 8 år og beskjeden, som du sier. Og så sitter du nå her nå da, og har gitt ut musikk, og du spilles på P1, og, så du har jo kommet et stykke på vei da.
1: Absolutt. Jeg prøver liksom å stoppe opp noen ganger og tenke på hvor utrolig mye kult jeg har fått lov til å gjøre gjennom musikken, både med min egen musikk, men også gjennom å få jobbe med andre artister som jeg ser opp til. Det er helt sinnssykt, så man skal ikke glemme alle de seierne man har hatt, bare fordi man fortsetter å vente på de neste.
2: Det er kloke mennesker som sier at veien er viktigere enn selve målet.
1: Ja, jeg liker begge deler, ja.
2: Jeg også.
3: Elsker deg.
2: Rakel synger på norsk, som du hører, men hva handler låten «La meg gå» om?
1: «La meg gå» ble skrevet om en litt sånn situasjon hvor to mennesker i en relasjon ikke får frem det beste i hverandre, da. Jeg liker å skrive sangene mine litt sånn at historien går seg litt til underveis.
2: Er du personlig i sånne sanger, eller skriver du om andre du vet om, eller handler det i bunn og grunn om deg selv?
1: Du, det er som regel en kombo. Jeg liker å ha, jeg har ofte litt sånn temaer på blokka, og så skriver jeg på en måte de ut når det føles rett, og det kan jo være fordi at det er noe som har skjedd i livet til noen jeg kjenner, eller noe som har liksom blitt dratt opp i mitt eget liv, da. Akkurat her var det nok først nevnte, så da tror jeg det er noe som både jeg og noen jeg er glad i har vært igjennom, da.
2: Mm. Du har pakket det inn i en nok sånn glad, rytmisk låt, egentlig. Er det liksom bevisst at du kan nesten danse og klappe og være litt sånn glad, og så er teksten, det handler om å liksom om å komme seg ut av et forhold på et vis?
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn i noe som føles litt morsommere. Jeg føler det er liksom det som musikk er best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som er litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten.
3: La meg gå!
2: Som så mange andre artister, Rakel sang en periode i et kirkekor og fikk prøve seg som solist. Da hun var med på The Voice i TV2, snudde alle mentorene seg og ville ha henne med på sitt lag. Men låtskriving, det lærte hun seg i København.
1: Da studerte jeg låtskriving og musikkproduksjon på Johan Borups.
2: Fikk du noe ut av det?
1: Masse. Jeg trodde jo at jeg hadde søkt på en samspillinje. Og så kom jeg på skolen, og alle snakker dansk, og jeg skjønner ikke helt hva som skjer, men jeg er i masse studier, og folk er sånn, ja, skal du skrive litt? Så var jeg sånn, nei, jeg kan ikke egentlig skrive musikk, så dere får bare si ifra hvis dere liksom vil at jeg skal synge eller noe. Og så etter 2 uker så var det endelig noen som sa liksom, vet du hva du gjør? Eller sånn, hva gjør du her, hvis ikke du har tenkt å skrive? Og så måtte noen forklare meg da, at sånn, denne linjen handler om å skrive og produsere musikk. Så hvis ikke jeg hadde tenkt å gjøre det, så burde jeg finne på noe annet.
2: Akkurat.
1: Jeg ble bare nødt til å bygge opp litt mot, og så lære meg å skrive da.
2: Var det lett å lære seg å skrive og lage egne låter?
1: Nei. I hvert fall ikke i studio med andre mennesker. Det er liksom en prosess som jeg føler at man er nødt til å bli litt trygg i. Og det å gjøre det i studio med folk du ikke kjenner så godt, det synes jeg var veldig, veldig vanskelig.
2: Hvordan opplever du det at veldig mange andre mennesker også da, får et lite innblikk i ditt liv på den måten gjennom musikken din og tekstene dine?
1: Jeg synes det skummelt når du sier det på den måten. Men jeg synes det veldig fint. Det at andre har skrevet musikk og åpnet seg opp på den måten har jo gjort veldig mye for meg. Så det å tenke at jeg kanskje kan få lov til å på en måte skrive noe som betyr noe for noen andre også, det jo mye om motivasjon.
0: Ja, det titelen, og hun ny på PN denne uka altså, en låt som du får høre titt ofte igjen i kanalen i tida fremover. Rakel. Rakel.

soldater som kjempet i Vietnamkrigen. Fra trafikken tar jeg med at E6 mellom Rognan og Fauske stengt I Saltdalsfjordveien ved Medelva I Saltdal. Dette I retning mot Fauske, og dette skyldes et steinskred. Vær også oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid rundt om på hovedveiene I landet. Skal du ikke kjøre langt, så sjekk gjerne Statens Vegvesen på 175.no.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Like bak fra Leon Frick og før det lytter vi selvfølgelig til Score, I Could Miss You Forever. På dagen I dag, I 1926, ble den amerikanske trompetisten Miles Davis født. Han ville med andre ord blitt 100 år I dag, hvis han hadde levd. Dette blir markert over hele verden. Både radio- og tv-stasjoner fulle av dokumentarer og konsertfilmer nå om dagen. Og vi kan jo ta en anbefaling fra oss selv og, for hvis du går inn I NRK Radio, finner du Miles Davis bak mytene. En serie I 6 deler fra våre kollegaer I P2, som tar for seg hans liv og musikk. Jeg synes vi skal ha en skikkelig klassiker fra Miles Davis her og nå hos oss også I NRK P1. Dette Summertime.

Miles Davis her I kveldsåpen Summertime I anledning at det var på denne datoen for 100 år siden I 1926 at han ble født. I'm not a part of society.

Emily Hollow neste stasjon, og I Don't Feel That Way, som vi hørte før det, kom fra Henrik Heaven. Et lite ferietips for sommeren nå, for deg som ikke har lagt alle planene ennå. Den 12. august er det total solformørkelse på Island. I den anledning arrangerer selvaste Bjørk et rave party. Bjørk, ja, er ikke det hun her, jo? Come on, girl. Det høres ut som et raveparty dette da, men Bjørk og Friends skal holde det gående hele dagen, og artisten skal selv i stor grad ha rollen som diskjockey, sammen med venezuelanske Arca. Bjørk elsker rave, og har planer om å fortsette med det til hun blir 90. Ifølge seg selv i hvert fall. Samtidig varsler og hun at hun jobber med et nytt album som skal komme til neste år, så det mye å glede seg til for fansen. Men den sangen som kanskje flest har et forhold til fra Bjørk blir vel neppe spilt på rave. Likevel kan vi jo ta med den her. It's Oh So Quiet.

Bjørke sin største hit, vil jeg påstå, It's Oh So Quiet, som, ja, det skal vel være en nyinnspilling av en sang fra slutten av 1940-tallet av Betty Hutton, og som opprinnelig heter Blow a Fuse.

this is the last time. Og det spilt flere fotballkamper I toppserien for kvinner nå I kveld. Samtlige nettopp spilt ferdigt. Brann Lyn endte 4-0. LSK kvinner Hønefoss 3-2. Molde Rosenborg 2-3. Rød Ålesund 2-3. Stabæk Haugesund 3-0. Mens Vålerenga Bodø Glimt den endte 7-1. Og frem til nyhetene klokka 20 får du Jens her I NRK1.

0: I just wish I was right for you.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte i målinga Norstat har gjort for NRK. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen i Norge. 29% mener monarkiet bør avskaffes hvis kong Harald abdiserer eller dør, mens 60% svarer at Norge fortsatt bør være kongedømme. Skepsisen til monarkiet er størst på Vestlandet, der mener 36% av de spurte at kong Harald bør bli Norges siste konge. Og i dag startet kongen på årets store reise ut i landet, til Etne på nettopp Vestlandet.
2: Ja, i Etne gikk folk, så å si, mann av huset, sånn som de var oppfordret til, de 4000 innbyggerne som bor der. Vi ser også at interesser både fra lokalpresse og rikspresse er stor, så kongehuset er jo i vinden, selv om det da stormer for tida, så er det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, i morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommune.
1: Reporter Kristi Marie Skrede. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i kveld at de har gått inn med store bakkestyrker i Sør-Libanon. Ifølge statsministeren har israelske soldater tatt kontroll over strategiske områder og rykker nå lenger inn i landet, forbi den gule linja. Linja ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær bufferzone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt i april. Libanons president sier at landet ikke kommer til å fire på kravet om en Israels tilbaketrekning i en eventuell fredsavtale. Syrias overgangsregjering har funnet rester av den tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram ifølge en syrisk tjenesteperson. Det skal være funnet råmateriale og ammunisjon som tilsvarer det som ble brukt til å utføre dødelige gassangrep under landets langvarige borgerkrig. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer for angivelig involvering i våpenprogrammet til Assad. Det norske hockeyeventyret i VM i Schweiz fortsetter. I går ble Norge klare for kvartfinale, og i dag slo Norge Danmark 4-3 etter spilleforlengelse. Senere i kveld ble det klart hvem som blir Norges motstander i kvartfinalen, og sportssjef Patrick Thoresen vet hvem han ønsker seg.
3: Jeg må jo si at jeg håper litt på at Kanada vinner i kveld mot Tsjekkia. Da vi møter Latvia i en kvartfinale, og det er jo blir absolutt ingen enkel kamp om vi skulle møte dem. Men om jeg skal få velge, så møter jeg heller dem enn Finland eller Schweiz, som det potensielt blir hvis Tsjekkia slår Kanada i kveld. Så mye på spill, så blir det interessant å følge med utover kvelden.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: In Your Eyes, ja, fra Kylie Minogue. Tenk at det snart 25 år siden den dukket opp som en del av albumet Fever fra henne. Det ble altså gitt ut I 2001, tid den flyr av gårde. Men I godt selskap så gjør ikke det noe. Eivind Motland fortsatt med deg denne tirsdagskvelden.
1: Ja, så ble det han som ble det litt lenger. Det tog 3 uker, så flyttet han inn.

virkelige veteranene innen norsk musikkliv selvfølgelig Jan Eggum, som har vært aktiv siden midten av 70-tallet. 74 år har han blitt, og neste år så markeres 75-årsdagen. Det gjør han selvfølgelig I Grieghallen I januar 2027. Men uansett, han har flere konserter på programmet den kommende tida I sommer, og allerede nå på fredag skal han holde konsert I Moss.

Omtangling fra Rebecca Bangfield, og før det sang Astrid S. Side Effect. Det er nøyaktig 40 år siden et av de mest tidsriktige albumene fra 80-tallet så dagens lys. Hva for et album kan det dreie seg om, tro? Jo, det får du svare på etter at vi har lyttet til Jimmy Smash. Dette er over.

0: Over heter denne sangen fra duoen som kaller seg Jimmy Smash. Og som jeg nevnte for et par minutter siden, det nøyaktig 40 år siden, et av de mest tidsriktige albumene fra 80-tallet så dagens lys. Albumet gjorde Europe til verdensstjerner, og beviste at fire synthesizer-toner kan være nok til å brenne seg fast I musikkhistorien for alltid. Med to norskfødte medlemmer I besetningen traff Europe oss midt I pannebrasken I 1986. William Freyhof Sande har mer om jubilanten som fortsatt får folk til å spille både luftgitar og luftkeyboard samtidig.
1: Året 1986. Top Gun gikk på kino, Ronald Reagan satt I det hvite hus og Miami Vice styrt motebildet. Her hjemme var vi redd for nedfall etter Tjernobyl-ulykka, og I alt det her kom plutselig fem hårfagre karer med keyboard-introen hele verden fortsatt kan utenatt. For I år det 40 år siden The Final Countdown, Europe sitt tredje album, kom ut. Og jeg vet ikke med deg, men det fortsatt nesten umulig å høre de første sekundene av titelsporet uten å automatisk spille luftkeyboard. Europe hadde gitt ut to album uten det helt store internasjonale gjennombruddet tidlig på 80-tallet, men på The Final Countdown hadde bandet fått inn nordreisafødte Jan Haugland på tromma, og fra før av hadde bandet et norsk innslag gjennom vardefødte Jon Norum.
2: Jon Norum, vi sa at du var nordmann, og det sier vi ikke for at vi har dårlig skjulte patriotisme, men du virkelig nordmann.
3: Det stemmer bra. Det.
2: Norsk pass har du også. Bevis det.
3: Jeg måste vel bevise at jeg Norrbag, om man säger så.
4: Titta här, Norrbag.
2: Du har inte tänkt att förändra det?
3: Jag tänker inte göra det, nej. Jag stolt över att vara norrman. Jag tänker inte bli svensk.
1: Og med to nordmenn på laget tok Europe steget fra svenske rockeklubber til verdens største arena. Men The Final Countdown handler om mer enn bare en gigantisk hit. Flere av låtene hadde faktisk levd lenge før albumet kom ut. Rock the Night var allerede kjent fra konserter og hadde til og med vært med I en svensk film før den ble spilt inn på nytt til albumet. Og balladen Carrie startet som en enkel jam mellom Joey Tempest og keyboardist Mikke Michaeli. Senere ble den Europas største hit I USA og nådd tredjeplass på Billboard-lista.

Men selv om albumet inneholdt hit som Carrie og Rock the Night, så det likevel titelsporet de fleste husker 40 år etterpå. Den ikoniske syntmelodien ble til etter at Joey Tempest lånte en synt av Mick Michaeli flere år tidligere. Låta The Final Countdown gikk til topps I 25 land, og I 2022 så nådde faktisk låta 1 milliard avspillinger på YouTube. Ikke dårlig, for det mange den gang kalte en pudelrock-låt før.

0: Og innspillingen av albumet var ikke helt problemfri for Europe. Vokalist Joey Tempest fikk visstnok en allergisk reaksjon under opptakene, og gitarist Jon Norum var senere kritisk til hvor mye plass keyboardene fikk I lydbildet. Albumet ble også hans siste med Europe før han forlot bandet, men før de skilt lag så måtte gjengen stille opp for det som var for å promotere seg selv, og Europe stilte opp I det meste I kjølvannet av suksessen. Til og med I ungdomsprogrammet Blikkbox på NRK I 1987, hvor de virkelig fikk kjørt seg.
1: Men nå, ikke sant, når vi ser dere på TV, ja. Så synger du kanskje her, dere spiller, eller bruker playback?
2: Ibland,
1: ja. Ja. Hvorfor gjør du det?
2: Det skulle aldrig gå att göra sig.
3: Det på grund av utstyret.
2: Ja.
4: Varje band vill ha sin egen musikutrustning med sig. Och för att man ska liksom hinna byta musikutrustning mellan banden så kommer det tar åtminstone en halvtimme att byta allting åtminstone.
3: Mm. Men är det väldigt onaturligt att liksom bara mima där eller står du och sjunger när det
2: Jag sjunger på riktigt fast det hörs inte. Men det en fördel också, det låter bra.
0: Det barn og fulle folk du skal få høre sannheten. Kritikerne var også kritisk til Europe. Noen mente albumet var for polert og syntungt, men publikum hadde I midlertid bestemt seg. The Final Countdown ble en av de virkelig store rockeplatene fra 80-tallet, og låtene lever fortsatt videre på stadioner, karaokebarer og rockefestivaler verden over. Europe har gitt ut mange album siden 1986 og fortsatt aktive både på scenen og I studio, men selv etter 4 tiår det albumet The Final Countdown som står igjen som selve signaturen deres.

0: Grete Preus. Og fra trafikken tar jeg med at E6 mellom Steinkjær og Trofors stengt ved Skogly I Namsskogen. Dette skyldes bilberging. Husk også at det foregår en del veiarbeid på kveldstid og nattestid på flere hovedveier rundt om I Norge. Sjekk gjerne Statens Vegvesen sin nettside på 125.no før du skal ut og reise langt.
1: Look at this face, I know the years are showing.

Nydelige ballade fra Linda Ronstadt og Aaron Neville, Don't Know Much. Det du I hvert fall skal få vite noe om hvordan været blir det kommende døgnet. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl klar etter at vi har lyttet til Haik.

0: Hei, hva det? I'm on your side, og vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, det har jo vært mye snakk om hetebølger i Europa og Storbritannia. Den merker jo ikke med så mye til i Norge.
1: Nei, det gjør vi ikke. Nå meldte akkurat Met Office, altså det meteorologiske instituttet i Storbritannia, om ny rekord i dag. 35 grader nå i London-området. Aldri målt så varmt i mai måned. Mens her hjemme så sliter vi litt med å nå 20-tallet, men både Sørlandet og Østlandet, sånn sentrale Østlandet, har kommet litt over 20-tallet i dag, mens Vestland og Nord-Norge de ligger litt sånn fra 15 og nedover, og det nok litt der vi blir liggende i morgen også, det ikke de store endringene i temperaturene her til lands. Når det gjelder været, så det relativt kjølig på Spitsbergen, det vel kanskje rundt normalen, men det betyr bare en grad eller to, og der kan det være noen sludd- og snøbyger i øst eller oppholdsvær. Så fortsetter da bygene med nordvestvind inn mot både Nordland og Troms, så noen av disse bygene trekker nok også inn vest i Finnmark, men ellers så slipper nok store deler av Finnmark unna, og kan jo være noen solgløtt innimellom. Og i morgen kveld så begynner det å nærme seg et nedbørområde helt øst i Finnmark. Vært mye vind i Midt-Norge, kanskje særlig Trøndelag i dag. Det fortsetter litt utover natta, men utover formiddagen i morgen så blir det mindre vind. Blir en del byger både i Trøndelag og på Nordmøre, men noe mindre bygeaktivitet utover dagen. Når det gjelder Vestlandfylket, så starter nok de med skyer og litt byger i morgen også, men her blir det lettere utover dagen. Mulighet for noen mer solgløtt, selv om det nok vil være en del skyer. Og i Rogaland så det nok oppholdsvær, men også her det nok en del skyer. Litt grann solgløtt her og der blir det nok i morgen. De som får mest sol i morgen, det Sør-Østlandet, men det passerer litt mer skyer midt på dagen, så det nok mest sol først og sist på dagen. Men vi kan fortsatt da komme opp i en 20-22 grader da på Sør-Østlandet, også for morgendagen.

0: Vi har ventet i
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning. Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Fra Vice, Jason Derulo og Ava Max. Og før det hadde Bryan Adams med seg Tina Turner på It's Only Love. Men du, I helga kom der en triste nyhet om at saksofonisten Dick Parry har gått bort. Parry var saksofonisten som Pink Floyd brukte både på plader og konsert. Han har spilt på kjente plader som Wish You Were Here og Dark Side of the Moon. Han spilte med Pink Floyd den siste gangen de spilte på Live 8 I 2007. Han har spilt med kjente band som The Who og The Violent Femme. Han har spilt I bandet til Pink Floyd-gitarrist David Gilmour når han har vært ute på soloturné. Ja, Gilmour sier I sosiale medier at han vil savne sin venn som han har spilt sammen med I ulike bandkonstellasjoner siden han var 17 år gammel. Her kommer et av hans bidrag til Pink Floyd-katalogen. Her Money.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NRK erfarer at Stortinget vil forenkle reglene for å kunne kjøre snøskuter til hytta. Det kalt inn til pressekonferanse på Stortinget nå klokka 21. Der vil trolig Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fortelle at reglene for å kjøre snøskuter skal forenkles og mykes opp. I mars skrev NRK om noe av det en ny lov kan inneholde. Det blir mer makt til lokalpolitikerne, og langt strengere straffer for den som skader naturen med ulovlig motorferdsel. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Ja, vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten da, på grunn av det. Det er jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakten med han.
0: Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep. Advarselen kom i går etter Russlands store angrep på Ukrainas hovedstad lørdag. Befolkningen i Kyiv er vant til dette og ser heller på det som desperasjon, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: De har opplevd så store angrep nå, og de er ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det er 60 eller 90 missiler i natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis, og jeg har ikke merket noe økt frykt. Det er veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det er en økt trussel, og de ser jo på denne, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
0: Så sport, midtbanestjerna Alexia Putellas har bestemt seg for å gi seg i Barcelona etter 14 sesonger og over 500 kamper for klubben. Nå går kontrakten hennes ut, og den blir ikke fornyet. Putellas var en del av laget som vant mesterligaen på Ullevål på lørdag. Hun ble kåret til verdens beste fotballspiller i 2021 og 2022, og det er ikke klart hvilken klubb hun skal spille for i fremtiden. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Det nærmer seg fotball-VM, og som du sikkert har fått med deg for en stund siden, skal det også bli konsert og show i pausen under finalekampen den 19. juli. Og blant de som spiller, der finner vi disse her.

Coldplay var det vi lyttet til her, og Paradise. Og bandet med vokalist Chris Martin I spissen dukker altså opp under fotball-VM. De skal spille I pauseshowet I forbindelse med finalekampen som den 19. juli. Ja, de tar faktisk en slags Superbowl-variant og lager et pauseshow mellom første og andre omgang. Det blir sikkert veldig fint. Uansett, det 26. mai nå, så vi får smøre oss med litt tålmodighet. Eivind Motland holder kveldsåpent denne tirsdagen.

Bremnes tunnelsyn I NRK P1, hvor det snart skal handle om listetopper. Hva var det egentlig med nordmenn hørte mest på akkurat denne uka her? I 2015 svarer får du ut at vi har lyttet til Hanna Storm.

0: Hanna Storm framførte Special. Og hva som ligger på den norske topplista her I Norge for øyeblikket, kanskje ikke så vanskelig å se for seg. Tobias Sten har nemlig hele 15 sanger der. Det ikke sånn at de ligger og vager helt mot bånd. Han har 5 av de på topp 20. Men altså, hva hørte vi nordmenn mest på denne uka I 2015? Mathilde Mørk, tar deg med tilbake.
1: Mai 2015 var kaldere enn det mai vanligvis I Norge. Dette var en av de våteste mai-månedene siden året 1900. Vått, det var det også på scenen under Justin Bieber sin konsert I Oslo. Altså, husker du dramaet? Der en fan kastet litt vann opp på scenen, og Justin Bieber nekta å fortsette konserten. Jeg måtte bare ha det her med, men det skjer jo faktisk ikke før senere ut I 2015. Men en artist som fullførte en konsert I Oslo mai 2015, det var Ariana Grande. En opptreden som fikk terningkast 3 av VGs musikkanmelder den gang. Eurovision 2015 ble sendt fra Wien, akkurat som I år, og som så alt for mange ganger før, så vant selvsagt Sverige. Erna Solberg var statsminister, eliteserien heter Tippeligaen, og øverst trona Rosenborg, overlegent. Personlig så drev jeg og stresset med avgangseksamener på ungdomsskolen, og trodde at de her resultatene, ja, de skulle bestemme hele min fremtid. Men samtidig så drev jeg jo også febrilsk og lete etter meg selv, mellom bovlerhatt, duckface og bak en litt for lang panneluk. Men det den sangen her, som jeg husker spesielt godt fra den her perioden.

Stold Show, det et produkt av en av Norges største musikere, Kygo, eller Kyrre Gørveldal, som han jo egentlig heter, og amerikanske Parson James. Låta det var en mega suksess, og ikke bare I Norge, men den gikk til en førsteplass på hitlistan I Frankrike, Slovakia og Sverige. Men lista over land hvor denne sangen har vært en hit, den veldig lang. Etter hitsa Firestone og Stole the Show, så bare ventet de internasjonale scenene på å ta Kygo imot. I dag så har Stole the Show over 1 milliard avspillinger på Spotify. Og I 2015 så blir han årets spillmann. Han vinner samtidig årets låt for Stole the Show.

Tate McRae i stor form her med Greedy, og før det lytter vi til Vinny sin versjon av Halvdan Sivertsen sin klassiker Sommerfugl I Vinterland. Vi går ikke av veien for en musikalske bursdagsfeiring her I kveldsåbent.

igjen en av sangene vi kjenner fra Fleetwood Mac. Den skrevet av Stevie Nicks, og det hun som fyller år I dag. Hun blir 78 år gammel. Og karrieren til Stevie Nicks intet mindre enn imponerende. Altså, vokalist I Fleetwood Mac, hun har en omfattende solokarriere, hun har hatt 40 hitter på topp 50 I USA, og har blitt kåret til en av de 100 største låtskriverne gjennom tidene av magasinet Rolling Stone. Hun har skrevet dagbok siden årsskiftet 1974-75, og har sagt at hun ser for seg at alle niesene og guddøtrene hennes skal sitte og lese I dagbøkene hennes når hun vekke en dag. Da kan de gå gjennom livet mitt og lukte parfymen på dagboksidene og vite akkurat hvem jeg var, har altså Stevie Nicks sagt. Vi gratulerer med dagen og håper at feiringen også blir notert I dagboka. Du skal få en

Noen ganger må du synge om igjen og om igjen når du I studio, men ikke I dette tilfellet her, for da Stevie Nicks gikk I studio for å spille inn I Can't Wait I 1985, så bare satt det på første forsøk, og siden den gang har hun aldri sunget denne I et studio. Det gikk på første forsøk, og for en sang du hjelper meg. Stevie Nicks altså, og I Can't Wait fra 1985, og Stevie, hun fyller 78 år I dag. Vi gratulerer så mye. Good night.

var Maria Mena og Molly Hammar I sammen det Can't Let Him Win. Jeg minner om at på E6 mellom Steinkjær og Trofors veien stengt ved Skogli I Namsskogen på grunn av bilberging.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: en sitter jo mesten med klump I halsen når en hører denne sangen fra Johnny Cash for ei kraft der I Hurt. Vi var også innom regnvær for noen minutter siden. De framførte dyst. Hvor kommer du egentlig ifra? Mange har kanskje fått det spørsmålet og blitt litt I tvil om hva den som spør egentlig mener. Forfatter Lena Lindahl har bodd I Oslo det meste av livet, men dialekten avslører henne fort. Og da kan det spørsmålet dukke opp.
1: Jeg nordlending, men jeg bor og trives I Oslo. Selv om jeg savner mye fra det lille stedet jeg kommer fra I nord, fjellene, havet, de fine glade folkene som bor der, så det mye artig å ta seg til I Oslo også. Jeg kan nevne kulturlivet med teater, opera og konserter, eller de mange fine spisestedene. Og vi har T-bane her. Svosj, så kommer du deg dit du skal. Kanskje ned til Bjørvika for å ta badstue. Jeg har hatt et spennende jobbliv her I byen. Først I mange år som journalist, og nå som forfatter. Og apropos forfatterliv. For en tid siden møtte jeg en kollega på en fest. Jeg kjente henne ikke fra før, men det jo også litt av sjarmen med Oslo. Man møter ofte nye mennesker man kan slå av en prat med. Men denne dama var så forundret da hun hørte at jeg ikke bodde I Nord-Norge. For som hun sa, alle kan jo ikke bo I Oslo. Det blir fullt her. Og hun mente det virkelig. Jeg prøvde å se etter et ironisk smil. Eller kom det en forklaring I neste setning? Men nei. I stedet sa hun at jeg burde vurdere å flytte tilbake dit jeg kommer fra. Det helt sant. Selv var hun født og oppvokst I Oslo. Hun hadde familien sin her og hadde ikke bodd noen andre plasser. Oslo var hennes by, sa hun. For en gangs skyld ble jeg stum. Hva svarer man til sånt? Jeg har jo opp og til bodd 10 år lengre I Oslo enn I nord, så hvor jeg egentlig hjemme? På heimplassen min I nord bor det noen søringer, ja, til og med Oslofolk. Og det får de lov til, selv om de ikke har bodd der I generasjoner. Folk synes gjerne det bra med nye krefter og et nytt blikk på tilværelsen. Min by, andres by. Det så nøye hvem som kom først? Jeg synes vi kan dele. På denne festen fikk jeg en bitteliten smak av at fremmedfrykt kan stikke. Det opplevdes rart å bli oppfattet som annerledes og uønsket, men samtidig se ut som alle andre. Så hvordan må det ikke da være å avvike fra den bleike norske standarden, men likevel være nordlending eller trønder eller sørlending? Og om du skulle bli bedt om å flytte tilbake dit du kommer fra, så blir ikke plasser som Alta eller Florø eller Hamar godkjent. For hvor kommer du egentlig ifra? Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

sånn opprinnelig en kjærlighetssang til Gwen Stefani sin bror Eric før han forlod No Doubt. Men så var det jo også sånn at Gwen var jo sammen med bassist Tony Cannell også en periode, og så ble jo egentlig Don't Speak en sang om hjertesorg etter hvert, sånn kan det gå.

0: Man skulle nesten tro at Jamie Lawson sang om deg, Paul Thoresen. Du har jo noe for alle, du, i popquiz kveld.
1: Jeg prøver.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Øyvind, jeg holder noe på å snikre det der programmet, vet du. Det skal jeg holde på noen uker til, da. Det nærmer seg jo sesongslutt for popquiz kveld. Det vel en tre sendinger igjen til, eller sånt, tror jeg.
0: Ja.
1: Men når man ser ut av vinduet, skulle man ikke tro det var sommer. Jeg rullet ut grillen her om dagen, Eivind, og det var... Men jeg har ikke fått prøvd den.
0: Den kunne du trille inn I garasjen igjen med en gang,
1: ja. Ja, nei, jeg har fått ny grill I år, vet du. Så, med sånn tønnegrill.
0: Ja.
1: Så jeg var ute og hentet den, og rullet den ut I hagen, og nå skal det bli koselig. Men jeg har ikke fått, vi har ikke fått brukt den, I hele tatt. Så det for meg. Jeg ser på værvarslingen for London I morgen, så tenker jeg, hva det? Være med Norge, som liksom det eneste kalde navnet I kalle land igjen I Europa. Man kan begynne å lure.
0: Ja, det skulle vært, ja, med grillen din.
1: Ja, kanskje. Din. Vet du, har...
0: Men tønnegrill på flyet, det ville vært lett. Ja.
1: Ta som håndbagasje. Ja, det blir altså påkvistkveld her. Det gjør det når du går av, Eivind, og det blir da også en liten kveldsmedley som skrevet sammen, og det den samme som går på lørdag, så nå kan folk på prøve seg litt tidlig. Så skal jeg glede meg til den. Trimmer de små grå, vet du.
0: Ja,
1: det lurt det. Det en av programmets mantra, det vet du. Så det skal vi ha. Så det blir mye av de vanlige postene. Jeg har ikke mye sånn å legge til, men jeg håper på noen overraskelser underveis. Og det jo ofte at det skjer, og det programlederen som faller av stolen, eller har lyst til å spille et piano, det kan skje mye her. Og ikke minst en svingende og feiende flott luftgitar I solo skal det også bli litt senere. Så det en som har skrevet inn, bør jeg skifte strenger på luftgitaren? Ja, det viktig, det må du. Så kan du ikke henge med I den spalten her I hele tatt. Det lytter ikke. Det går ikke det.
0: Så, nei, det sant.
1: Så det blir, og så skal det bli, jeg fortsetter denne serien da, vet du, med på godt norsk Classic Rock Albums at 50. Og det blir et nytt album som fyller 50 I år, som en av de store klassiske albumene som jeg prater litt rundt. Og kjøretur skal det også bli I neste time, Eivind. Nå har jeg blitt mye mer forsiktig med denne kjøringen etter denne stygge boten jeg fikk, så nei, nå skal jeg være litt mer forsiktig på pedalen, ikke være så tung på labben, så skal det bli soveromsnatt og alt som Jeg håper inderlig at det en velsmakende meny som jeg kan by på, etter at du har gått av klokken 22.00, Eivind.
0: Ja, det virker jo sånn, noe for alle, Someone for Everyone, som Jamie Lawson sang, altså, men ok, med, ja. Noe for alle.
1: Ja, vi sier det sånn.
0: Vi sier det sånn, ja.
1: Nei, vi gjør det.
0: Her Helge Toft.

0: Helgetoft, og han sang Kom hjem igjen. Eivind Motland, takk for følge nå. Husk at Paul Thoresen klar etter nyhetene.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen i dag innledet et 3 dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel er det den 3. laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbar.
2: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner, selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
1: Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdsellov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i utmark. Partiene mener at de samtidig ivaretar viktige hensyn til natur- og friluftsinteresser. Venstre-leder Guri Melby er imot og sier at forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer. Støtten er en del av Nansen-programmet der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. Den historiske tidlige hetebølgen fortsetter i Storbritannia. I natt var årets første tropenatt med 21,3 grader som rekord for mai måned. Og gårsdagens varmerekord på 34,8 grader ble slått i dag, da det ble målt 35,1. Varmen skaper bekymring og har hatt tragiske utfall, forteller korrespondent i London, Gry Blekastad Almås.
3: 4 ungdommer har omkommet i forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det er store problemer i togtrafikken. Men også er det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her i Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det er 3 ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som før i førindustriell tid. Så dette er altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Oh, ja da, når du får originalbesetningen til Nazaret-eren, Dan McCafferty, Manny Charlton, Pete Agnew og Daryl Sweet. Ja da, låter som det her, altså. Hair of the Dog, som kom ut I 1975. Nå det bare Pete Agnew igjen. De turnerer fremdeles, men det fortoner seg vel mer som karaoke. Det blir ikke så mye karaoke I Popquiz kveld, men det kan bli mye annet. Hjertelig velkommen til en ny utgave. Hyggelig at dere følger med på Popquiz kveld på disse sene tirsdagene. Og vi skal da fremdeles holde på en liten stund til før sesongslutt om noen uker. Og det flott at dere henger med. Vi skal ha litt av hvert I kveld, og vi har da børsta støvet av en ny medley om noen få strakser, så det bare å lade opp mobiltelefonen, folkens, og henge med på kveldens medley. Og den det jo Amalie som har skrudd sammen. Igjen synes jeg hun har vært litt vrien etter at jeg kalte kalte en medley for en plankehev en gang, så bestemte hun seg for å bli litt mer vrien, men jeg kan si den farget litt mer I rødt, hvit og blått denne gangen her. Så har dere fått, ja, så dere, håper jeg, advart eller ikke. Vel, vi skal I hvert fall ha to timer foran oss. Jeg håper at dere henger med hele veien, og vi blir også luftgitar og alt det andre som så hører med. Jeg nevnte for Eivind Matland I kveldshoppet at jeg har skaffet meg en ny grill. Den pakket jeg så flott ut, og så har jeg pakket den inn I en vaknevits. Hva på tull? Eiskalt. Jeg fryser I hjertet. Ai, ai, ai, der gikk mai, folkens! Ja da, som jeg kaller den første sommermånd. Så nå, men vi nordmenn, vi alltid optimister. Nå kommer det sånn, juni blir bra, og så går juni til åt dundas, og så, nei, juli, skjønner du, da kommer det, nei, så går det. Det går gærent, uansett, men vi håper det blir noe varme her ifra studio fremover da. Vi skal nå gjøre snart klart for kveldens medley, så hold dere klare dere også.

Ja, du kan gjette på hva denne låten het. Helt riktig, la meg gå. Ja, det var Rakel som fremførte den. Ja da dere, det tid for medley igjen. Vi hadde ikke det forrige uke, da hadde vi jo Tobias Sten på besøk her I Popquiz kveld. Men nå det på tide å kjøre en medley igjen da, for trimma de små grå. Og det Amalie som står bak denne medleyen, og det den samme medleyen det som skal brukes til lørdag. Men vi tjuvstarter på tirsdagene, som sånn annen hver uke omtrent. Og Amalie, ja, hun har jo skrudd sammen en medley som Neppi hadde gjort, men jeg synes det litt vrient det. Ikke den første, men kanskje de to siste. Den den første har du sikkert hørt, og den tar du kanskje enkelt, men de to neste kan bli verre. Dem norske, og det et norsk indie-pop-band som nummer to ut, og de har altså høstet heder og ære i urørt hos kollegaene i NRK P3, og holdt på en stund allerede. Den låten vi kommer til å få høre fra 2018, og så runder vi av med en svært folkelig fyr som har en eller annen nasjonaldans som dere kanskje drar kjensel på. Jeg prøver å gi dere noen hjelpemidler her nå, eller noen små hint, og det jo ja, bortsett fra lørdagene så kan dere bruke hva dere vil av hjelpemidler. Vi bryr oss ikke om det her, for det uhøytidlig, denne kvelds medlin. Her kommer det altså tre låter skrudd sammen. Den første ikke norsk, men det de to neste. Spørsmålet hvem står bak medlin denne gangen her?

Ja, kveldens medley altså. Den siste tror du kanskje kjente seg på. En svært og folkelig fyr som reiser rundt og spiller veldig mye. Og den før det da var jo, de jo oppkalt. De oppkalt etter en konfektkake, kan man si. For å si på den måten. Første sikkert grei. Det kveldens medley. Det bare å finne fram NRK radioappen det. Søk opp popkvins. Legg inn svarene der. Så skal du se om du kanskje kan bli en t-skjorte på deg i neste time. Så det bare å sette I gang og legge inn svarene på ukens medley. Ok, så har vi så moro I gang. Det godt å få trimmet de små grå. Klarer du det helt uten hjelpemidler? Ja, da blir jeg imponert.

Shiny Happy People med R.E.M. Ja, så er det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev der denne gangen også, eller hovedsakelig et da. På lørdag så hadde jeg spørsmålet: i hvilket band fant vi bassist, vokalist og låtskriver Lemmy Kilmister? Og svaret der er jo Motorhead. Men så har det jo kommet noen tilbakemeldinger på da, at ja, men Lemmy var jo også med i bandet Hawkwind. Jo da, han var jo med i Hawkwind fra 1971 til 1975 som bassist, og han sang også på noen av låtene til Hawkwind, men han fikk sparken da i 1975 etter å ha blitt arrestert for besittelse av amfetamin. Spørsmålet var vokalist og låtskriver, noe han ikke primært var i Hawkwind, for å rette oppmerksomheten mot Motorhead i spørsmålstillingen. Men hadde en av deltakerne svart Hawkwind, noe de ikke gjorde, så ser jeg at det kunne ha vært et tolkningsspørsmål. Så jeg er for så vidt glad de ikke gjorde det, så ingen skjede skadd, men Lemmy var altså kun medlem og ikke noe front i Hawkwind. Men hvem var Hawkwind? Jo, de startet opp i 1969 under sjangeren Space Rock av Dave Brock, som leverte de fleste låtene sammen med vokalisten Robert Calvert. Mest kjent for sangen Silver Machine, kanskje, som ble en tredjeplass i Storbritannia i 1972. Og de hadde ytterligere singler på hitlistene, deriblant Urban Gorilla. Og Urban Gorilla, ja, det er en låt fra 1973 fra albumet Dore Mi Fa Sol La Ti Do. Det er kult, annerledes og ganske fjernt fra det Lemmy gjorde i Motorhead. Og på denne låten her, altså, så er han på bass. Så jeg mener at jeg har mitt på det tørre. Når jeg spurte da etter hvilket band vi fant bassist, vokalist og låtskriver Lemmy Kilmister. Men jeg ser jo faren ved å spørre om hvilket band du forbinder med nettopp denne eller denne, så kan det være band som ligger og lurer i fortiden som man ikke får med seg der og da. Men det gjør altså lytterne. Imponerende. Å produsere cirka 1000 spørsmål hvert eneste år, så kan det gå noen glipper, men det hadde ikke noe å si for programmets gang på lørdag i alle fall. Men hvorfor ikke høre litt grann på Hawkwind med nettopp Urban Gorilla, og her holder Lemmy seg til kun bassspillingen.

Urban Guerrilla med Hawkwind med Lemmekilmester kun på bass. Da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Robert Fripp, gitaristen og grunnleggeren av bandet King Crimson, fortsatt forvirret over hvorfor sykehuset måtte barbere ballene hans etter han fikk hjerteinfarkt i fjor. «Mannen som barberte ballene mine fortalte meg det ikke», sa han. «Jeg var på akuttmottaket uten helt å vite hva som foregikk, annet enn at jeg visste at det kom til å gjøre noe. En pleiemedarbeider kom inn og barberte ballene mine.» Fripp, som bikket 80 i mai, har godtatt forklaringen på at barberte baller er bra for hjertet, men jeg har fortsatt problemer med å se sammenhengen, sier han. «Hadde jeg bare plassert håret fra ballene på hodet, hvor jeg trenger hår, hadde jeg skjønt det bedre.» Rockens muse, Patty Boyd, som hadde et forhold til både George Harrison og Eric Clapton, skuffet over at ingen kontaktet henne før den kommende dokumentaren om The Beatles, som sikkert den 115. i rekken. «Jeg kunne ha fortalt de fantastiske historiene», sier hun, og fortsetter, «men jeg tror ikke de vil vite det». Sam Mendes kommende serie om The Fab Four skal etter planen ha premiere i april 2028. Boyd sier hun ikke tror de vil vite sannheten, og skuffet over at ingen har tatt kontakt, men med to år til premieren så vi sjansen fremdeles til stede, om regissør Mendes ønsker seg litt dyneløfting. For tiden har han nok med fordøye at hun som spiller Yoko synger som Yoko også. Og så runder vi det hele av med en clean forbanna Linda Perry fra Four Non Blondes, som sur fordi Green Day har droppet henne fra å produsere oppfølgeren til en banebrytende American Idiot. «Billy Joe Armstrong en liten dritt, og vil ikke ha meg fordi jeg kvinne som skriver poplåter», har Perry uttalt. «Green Day fikk kritikk fra fansen fordi de hadde hentet inn meg og dumpet meg på grunn av det», mener hun om årsaken. Armstrong har svart Perry at både American og Idiot helt korrekt. Det var nyhetene.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Kato, ja, det Kato fra Bergen som fremførte det smelter og for det altså var Nars Barkley med Crazy. Ja, da, det mange som lettere forvirret etter ukens medley I popquiz kveld, skråstrekk popquiz, og det jo ikke alle som henger med på Jan Setre her. Jan I Setre, han bor nemlig I Setre I Hurum. Han skriver, jeg har ikke peiling, men han har et annet spørsmål som jeg kanskje burde vurdere å bruke. Hvem sang første gang I Love You? Den bra. Det kanskje noe jeg kan bruke på en lørdag gang også. Hvem var, den første som brukte den... Frasen I love you I en sang. Ja, da vi vel tilbake rundt Første verdenskrig, sannsynligvis, Jan, men jeg vet ikke, eller hvem brukte frasen You can run, but you cannot hide? Den også mye brukte. Oi! Vel, ingen av de med I ukens medley, men mye annet. Tre artister, eller vi skal vel si ikke tre artister, vi får nesten si en artist, og, eller to artister, og et band. Og Amalie har farget det litt rødt, hvitt og blått denne uken her, altså. Hun har det. Og har skrudd opp vanskelighetsgraden noen hakk etter at jeg kalte en medley for en plankehev en gang som hun hadde levert. Nå har jeg gjort det litt vanskeligere. Skal vi prøve igjen da? Her kommer altså ukens utgave av medleyen, og hvem som står bak disse tre låtene her.

Jalavans, denne karen her, han reiser mye rundt, en veldig folkelig fyr, og greier, ikke noe negativt I det, altså. Og den låten her da, den var liksom med en sånn nasjonal dans, så har dere fått noen hint, men det da mange, det I hvert fall en del av dere, som har truffet innetid, altså, og har gjettet på denne her medlin, selv om jeg synes jeg kanskje var litt vrien. Det står med t-skjorte dere, som vanlig også, jeg trekker den ut I neste time, så da svarer dere riktig, så dere altså med på trekningen av den. Alright, NRK radioappen, søk opp Popquiz, så du hjemme. Ok, da nærmer det seg ved 3 minutter denne gangen, og jeg tror jeg har en liten godbit på lura, så rydd unna møblene I stubba.

0: Come along with me, var det, vet du. Og så det vel klart for Bøyotøy med luftgitar igjen, dere. Og denne gangen her så skal vi snakke om en storhet, lover jeg, virkelig.
1: Så starten til Nanny Cherry, dette her, Stockholms Tjejen Tito, med Come Along, fin låt fra 2001.
0: Men nå det tid for bøy og tøy med luftgitar igjen. Jeg rullet ut grillen I går, dere, og la på et par flintsteiks, og da tenker jeg at det begynner å legge seg rundt bringen. Det på tide å få rørt litt på seg igjen. Og denne gangen her så skal vi skru opp tempo litt.
2: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Ja, jeg har fått noen tilbakemeldinger fra dere at bøy og tøy med luftgitar har blitt noe I gyngestolen med luftgitar nå, da tempo har vært skrudd ned ved noen tilfeller. Ja, det på høy tid å komme seg på beina igjen, og da får vi hjelp av Matt Bellamy fra bandet Muse. Og Muse, ja, de startet opp I Devon I England I 1994 av vokalist, låtskriver og gitarristen Matt Bellamy. Her snakker vi Power Trio, lastet med krutt og eksplosiver. Chris Wolstenholme på bass, Dominic Howard på trommer, sammen med Bellamy altså, utgjør denne trioen som gitt ut 10 studioalbum nå. Og det nyeste, The Wow Signal, ja, det kom faktisk I år. Med presisjon og låtteft, parret med dyktige musikere og finslipt arrangement, så ble de raskt et band for de store massene. Matt Bellamy, eller Matthew Bellamy som han egentlig heter, har full kontroll I front og leverer ikke bare fra seg en kul vokal, men står frem som en teknisk skolert gitarrist med melodiøst øre. Fra Cambridge, hvor foreldrene håpet på en fremtid på universitet, men musikken tok han tidlig. Først piano, så gitar, og han hadde noe å slekte på. Faren George Bellamy, han var med I gruppa The Tornadoes, som skrev historie. Da det var det første britiske bandet som toppet listen I USA, med låten Telstar. Så unge Matt, han fikk høre det. Topp den du, gutten min, så snakkes vi. Matt gjorde som han fikk beskjed om og ga ut singlen Uprising I 2009, sammen med Muse, og toppet listene både I UK og USA. Tøff spillestil, Bellamy, som han får vist på Reapers, hentet fra albumet Drones I 2015. Får oss opp av stolen med duckwalk I retning grillen. Ja, dette her lukter I sommerkoteletter av.

I apologize med Matilda og Omar. Og for det så altså ukas BTM-luftgitar med Muse og Matt Bellamy. Ja, det ryker av t-skjorta mi enda. Ja, vel, det nærmer seg en nyheter klokken 23.00 dere. Jeg må jo bare si at jeg setter stor pris på at dere kommer med låter og artister og band som dere har lyst til å høre i Popquiz kveld. Og i kveld så det både Gullah Shaker her som dukker opp, og det også Nick Drake. Jo flotte band og artister, alle de der, eller begge to. Og det flere som dukker opp og som dere har lyst til å høre. Og jeg tar vare på dem, og så kan de dukke opp I fremtidige sendinger. Kanskje allerede neste uke for den saks skyld. Enten det må også være en soveromssonate, eller det kan være en bøy og tøy med luftgitar, eller ja, eller bare spillen på slutten av timen. Men ofte det slik da, at kjøreplanen, selv om jeg sitter her direkte og prater med dere nå, altså, så det mye lagt på forhånd. Og jeg har plukket ut siste låten i time 1 av Popquiz kveld denne gangen her, fra et 80-tals band som også ønsket, nemlig Johnny Hates Jazz, ledet av Clark Datchler, som skrev låtene og var vokalisten og spilte keyboard, og startet bandet sammen med Mike Nocito. Og de hadde altså noen strålende låter på 80-tallet, jeg helt enig med han som skrev inn her. Mange husker kanskje Turn Back the Clock. De debuterte med albumet nettopp med Turn Back the Clock i 1988, og på det albumet der også, så fant vi også Shattered Dreams, som gikk rett I topps altså, på de engelske hitlistene, og fikk også med seg Kim Wilde på backing vocals der. Strålende album, og de holder på enda. Johnny Hates Jazz, og gjør ikke så mye vesen av seg nå egentlig. Wide Awake, det siste albumet, kom altså, ikke siste, men nyeste etter det, kom I 2020. Så de holder noe på, disse gutta. Og det er bra det, for jeg synes det dyktige popsnekkere, og jeg tar gjerne og runder av time 1 med nettopp Johnny Hates Jazz og Shattered Dreams, som en bra låt. Vel, men ikke gå noen steder. Vi skal da trekke en t-skjort I neste time. Det skal da bli bortreist på dagen. Vi skal ut en kjøretur igjen, det gleder jeg meg til. Og så blir det også et klassisk rockalbum som fyller 50, hvilket ja, da må du holde deg våken en stund til for å få med deg det. Ok dere, så har vi en avtale. Her kommer altså Johnny Hates Jazz, og da vi tilbake til 80-tallet igjen med hockeysveis og ja, bågensere og små, korte sånne jakker, smokingjakker. Herlig tiår. Plutselig tilbake.

0: Dette Popquiz kveld på NRK P1.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kronprins Haakon møtte pressen i dag etter utdelingen av Abelsprisen i Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsa til kongefamilien. Kronprinsessa har blitt dårligere av lungesykdommen i det siste, forteller han.
2: Vi har jo vært heldige nå i mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
1: Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til beregning av skatten lakseselskapene skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier. Advokatfirmaet Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et uslettet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirmaet mener det er forskjell på å identifisere et problem og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke er bekymret for anmeldelsen. Over 45 land har en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandske ambassadepersonell i Kyiv. Meldingen kommer dagen etter at Russland oppfordrer utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte i dag en Russlands ambassadør til Norge. Vi er dypt opprørt over de russiske angrepene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: I tillegg har vi tatt opp med den russiske ambassadøren som ble innkalt på teppet til UD i dag, og for å få en klar beskjed om at de truslene nå mot også utenlandske ansatte som han kom med, derunder også våre, er helt uakseptable. Vi har ikke tenkt å flytte vårt personell, og vi har også vært veldig tydelige på at vi mener at denne oppførselen er fullstendig uakseptabel.
1: Norge møter Latvia i kvartfinalen i VM i ishockey. Det ble klart etter at Kanada slo Tsjekkia i kveld, som betyr at Norge blir nummer to i gruppa. Norge slipper derfor å møte stormakter som Finland og Sveits. Kvartfinalen den spilles på torsdag. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Get Up med Askild Holm fra den strålende skiva hans Rolling the Slow Bus Home, som kom ut i 2009. Innledet time 2 av Popquiz kveld. Hjertelig velkommen tilbake. Vi skal ta The Slow Bus Home hele veien nå inn til midnatt. Mine damer og herrer, så ikke gå noen steder. Og vi starter med for mange høydepunkter. Ja, de som æres bør i bortreist på dagen.

Lenny Kravitz med Always on the Run fra 1991. Dere, Kravitz, han rundet 62 I dag, og han driver ikke bare med musikk, han holder også på med Kravitz Design. Og det visst en sånn kreativ retning og design for kommersielle og private produktrelaterte eiendommer, som det så fint heter. Han også tar med at datteren hans, So, jo nyforlovet med Harry Styles. Jeg tenkte å ha Lenny Kravitz som svigerfar. Det en munnfull. Og for å ta og spille litt mer gitarbasert musikk, Harry. Du kan ikke holde på med den her poppen din. Om du blir voksen gutt, gaff deg en gitar. Jeg synes jeg hører den. Vel, vel, Lenny 62 I dag. I morgen så ingen innmeldt, men på torsdag da, så har vi jo John Fogerty, sjefen I Creedence, som kan notere seg 81 år nå, altså. Og med det ukens eldste I bortreist. Samme dagen på torsdag altså, så finner vi Kylie Minogue, vår australske venninne som bikker nå 58. Jeg tenkte Kylie Minogue og Michael Hutchins, ja, de var jo et par på slutten av 80-tallet. Skikkelig stjernepar det der. Kylie Minogue står I respekt da. Hun har stålkontroll over karrieren sin. 58 blir hun altså på torsdag. Fredag så runder Noel Gallagher 59, ja, pusher 60 nå. Låtskriveren og gitaristen I Oasis. Han får vel neppe noe bursdagkort ifra broren Liam, men de har da blitt såpass gode venner at de fant sammen igjen og dro ut på turné. Både å være spesielt for dem og kunne fylle arenaer med 30 år gammel musikk. De har da ikke gitt ut noe nytt, men rir altså på en nostalgibølge Oasis med Noel Gallagher I spissen. 59 på fredag. Og på lørdag da, så finner vi...

Clash altså, var et steintøft rock'n'roll band, Rock the Casbah, hører vi her, som Topper Heaton skrev og tok over trommestikkene fra Tory Crimes I 1977. Egentlig var det bare midlertidig, men han ble altså til 1982, da resten av bandet tvang han til å slutte på grunn av hans heroinavhengighet. Så til hans egen overraskelse da, så blir det altså Topper Heaton 71 på lørdag. Dyktig trommis, Topper Heaton. Vel, på søndag så... Ja, denne her blir vi vel aldri ferdig med.

0: Ja, den vil kanskje dukke opp igjen nå når det begynner å nærme seg VM i fotball, dere. Jørn Lande var jo solisten på fotballsangen Alt for Norge, som herrelandslaget i fotball spilte inn før VM i fotball i 1994. Men det kommer da nye låter på rad nå, som håper å bli brukt i forbindelse med VM. NRK stiller jo med Sammen for Norge. Aksel originale titler på disse låtene er Nicolai Ram og Markus Neby som kommer med den. Så får vi se navnet som stikker av med seieren etter hvert, og blir mest spilt av årets VM-låter. Men Jørn Lande, som var solisten altså på Alt for Norge, han runder 58 på søndag. Han er også med i bandet Jorn, en av våre aller beste vokalister, synes nå jeg da. Skal vi ta med på mandag, så finner vi Ron Wood, gitaristen i Rolling Stones, men har sin bakgrunn fra The Faces, hvor han spilte sammen med Rod Stewart. Og nettopp Ron Wood og Rod Stewart traff jo King Charles nå nylig, hvor Rod Stewart sa: du gjorde det kjempebra i USA, du satte den lille rakkeren på plass. Og da sikta han til Donald Trump, eller that little rat bag on his place. King Charles, han måtte jo bare le. Han måtte jo det, Rod Stewart, herlig fyr. Han sier akkurat hva han mener. Han pakker ikke inn ting. Han benytter ikke, nei, nå skal jeg benytte sjansen, tenkte Rod Stewart. Det var ikke noen sånne høflighetsfraser. Han lirte av seg den kommentaren der, altså. Det var herlig gjort. Og Ron Wood sto og glisa ved siden av. Ja, for noen rockere, altså. Ron Wood, 79 blir han altså på mandag. Og samme dagen, kanadiske Alanis Morissette blir 52. Vel, vel, det skulle være alle innmeldte denne uken, og litt inn i den neste. Da gjenstår det bare et heildundrende. Gratulerer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Kan jo nesten mistenke Ramon for å ha vært en tur I Karibien. Hørt også karibiske rytmer der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter nå verket. Ja, han betydelig yngre meg. Folk min alder, de går hjem lenge før soloppgang, for å si det på den måten. Vel, vel, det var nå Ramon. Vi skal røpe fasiten da på kveldens medley, selvfølgelig. Og igjen da, så jeg er så heldig som har så oppvakt lytter altså, og det jo så mange av dere som tok denne medleyen, og jeg sikker på nå at Amalie ble veldig glad også, I og med at hun regnet meg at den var alt for vanskelig, I hvert fall jeg gjorde det, men det var mange som allikevel har tatt kveldens medley. Så her kommer den altså for siste gang, og kan dere få en liten gjennom der, nå det nå, renner tida ut altså, skal dere svare på medleyen, så må dere sende nå, skal dere være på den trekningen, for at den kommer til å skje nå straks, her kommer kveldens medley for siste gang. We'll be right back.

Takk, ukens medley. Dette her I Påkvist kveld, og også Påkvist nå på lørdag. Vi tjuvstarter jo litt på tirsdagene. Siste, det var jo Freddy Kalas, som kom med denne Bli med I 2018, og det jo I NRK sin regi denne Bli med-dansen, hvor unge skal da danse og ja, bevege seg og være fysisk aktive, og da har man denne Bli med-dansen da, som Freddy Kalas kom med I 2018. For det da, så var det altså dette norske, eller norsk, dette Oslo-baserte indie-pop-bandet Pikekyss, som kom med Vi burde danse I samme året som Bli med kom I, altså I 2018. Og Pikekyss et spennende band, og det skjer mye I indie-pop-leieren, synes jeg, mye interessant, mye bra. Pikekyss et av de bandene som gjør det veldig bra der. Og først ut da, så var det jo selvfølgelig Olivia Newton-John med Xanadu fra 1980, og skrevet av Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra. Det var lett å høre, men gjennomsyret jo Jeff Lynne hele den produksjonen der. Så vel, det var fasiten det, og mange hadde jo svart helt riktig, så det jo ikke lett å dra ut en vinner, men jeg slipper å gjøre det selv, da har jeg jo her hyllesylt fra radioresepsjonen som kommer opp. Den eneste mannen igjen på huset nå, omtrent, ja, bortsett fra meg. Da. Han har med seg en lapp her, og det, på den så står det altså... Ja, vel, vi skal til Hamar. Monica Dagfinnerud, gratulerer. Du vinner ukens t-skjorte, eller Popkvistkveld sin t-skjorte. Det blir da flere t-skjorter også nå på lørdag, som skal deles ut selvfølgelig, om du med da. Gratulerer, Monica. Du får også et wildcard inn på en lørdagssending. Og hjertelig takk til alle dere andre som har svart. Og jeg gjentar altså, jeg tar vare på deres musikkønsker. De kan dukke opp før du andre, men da må du altså få med deg Popkvistkveld. På disse tirsdagene. Vel, vi nærmer oss Kinderegget dere, og det classic rock album som fyller 50, så det ingen grunn til å gå noen steder. Her holder vi åpent helt fram til midnatt, så moroa, nei, den ikke slutt, altså. Langt derifra. Nei.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Vår med Les Paul, og før det igjen så var det By Cecilia med Manem, oi, jeg dettem. Da det klart for ukens utgave av Kinderegget, hvor vi godt I gang med serien Classic Rock Albums, som fyller 50.

Ukas album som fyller 50 i år definerte karrieren hans og satte en mal for fremtidige utgivelser det skulle bli vanskelig selv for han å overgå. Det er verdt å merke seg da at 18. studioalbumet hans, hvilket sier mye om hvor tidlig han startet, Songs in the Key of Life, kom ut i 1976 og overgikk alle kommersielle forventninger og ble sett på som en guidetur gjennom et bredt spekter av musikkstiler.

Nikki of Life. Ja, det et utvidet dobbeltalbum med 17 sanger som vittner om et kreativt overskudd som resulterte I 5 singelhitter og det som må betegnes som ja, klassiske Wonder-låter. Albumet skulle egentlig ikke ha skjedd. I 1975 så vurderte faktisk Wonder han å slutte I musikkbransjen og emigrere til Ghana for å hjelpe barn med funksjonsnedsettelser. Planen for en avskedskonsert hadde allerede begynt da Wonder ombestemte seg og signerte en ny kontrakt med Motown I august 1975. Og hverken han eller Motown angret på det. Songs in the Key of Life ansett som et av de største albumene I populærmusikkens historie, og mange musikere har bedyret sin gjeld på albumets innflytelse på sitt eget arbeid. Wonder en perfeksjonist og bosatte seg I studio og krevde enormt av de andre musikerne. «Hvis flyten min I orden, så fortsetter jeg til jeg på topp», uttalte Stevie. Og bassisten Nathan Watts, han husker at han kom hjem klokka 3 om natta etter lange timer I studio, og rakk akkurat tannpussen før Stevie Wonder ringte for å be han komme tilbake umiddelbart for å hjelpe til med låten «I Wish». Isn't She Lovely, og nettopp I Wish, sammen med Pastime Paradise, som Coolio gjorde en variant av da under navnet Gangsters Paradise 1995, plukket ut og viser hvilket mesterverk Stevie skrudde sammen for 50 år siden. Så her kommer altså utdrag fra nettopp Songs in the Key of Life, 50 år I år, og like vitalt og herlig å høre på.

Ukas klassiske album som fyller 50 år, Songs in the Key of Life, hørte vi utdrag ifra der under Kinderegget denne uken. Jeg på plass bak rattet igjen med et bekymret blikk litt opp til høyre for å se etter fotobokser, da dette har blitt en kostbar sak å holde på med etter en bot på over 3 laken, etter sikkert et flott bilde i en av boksene. Men alle opplevelser koster, nå også skjorta. Den får flagre resten av denne sesongen, for det er klart for en ny kjørelåt. Og denne gang så drar vi til England, hvor de kjører på feil side av veien. The Cult dukket opp på den engelske rockescenen i 1983. Debuterte med albumet Dreamtime året etter, uten at den fant veien til bilstereoene i noe større grad. Men neste skiva da, Love fra 1985, luktet det høye oktan av, anført av singelen She Sells Sanctuary. Ble lei av venstrekjøring og flyttet til Los Angeles på slutten av 80-tallet, hvor kjøringen tok seg opp betydelig. Vokalisten Ian Astbury og gitaristen Raimondo byttet på å kjøre, og er de eneste igjen av originalbesetningen. She Sells Sanctuary er tøff klassisk rock'n'roll, og burde være på alles kjørelister. Så endelig kan jeg ha nervøse rykninger med høyrefoten igjen. Stålblikket er festet på frontruta, lett foroverbøyd. Ha-ha-ha! Starter i første gir som vanlig, og så drar det seg opp. Horisonten venter!

0: Jessica med Makosir. Så var det ukens kjære låta She Sells Sanctuary med The Cult. Da det vel på tide å slukke lyset snart I dette studio. Jeg har fått unnagjort det vi skulle gjøre også denne tirsdagen. Det bare en ting som gjenstår, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: For en reise Phil Collins har hatt fra trommis I Plan X til Genesis, deretter trommis og vokalist I Genesis, til en solokarriere på 80-tallet hvor han tok eierskap til hele 10-året. Stod frem som låtskriver på Face Value-albumet fra 1980, og fortsatte med solokarrieren ved siden av Genesis, pluss hans virke I Plan X. Arbeidsnarkoman best med ordet arbeid foran var parolen og fortsatte I et forrykende tempo til helsa sa stopp. Og han havnet I rullestolen grunnet en nerveskade fra en ryggmargsskade I 2007 og har så fått påvist diabetes 2 I tillegg til nyreproblemer, altså relatert til et heavy inntak av alkohol når karrieren nådde sin topp. Men han kan jo sitte på slottet sitt I Schweiz da og se tilbake på en karriere som få forunt. Og låter som lever godt I dag, som sikrer pensjon og vel så det. Og endelig da så ble han innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. Det var på høy tid. Efter å ha fulgt Genesis fra Peter Gabriels tid det forbløffende å være vitne til hvilken kapasitet han var som låtskriver. Jo da, han skrev sammen med Tony Banks og Mike Rutherford I Genesis, men aldri alene. Det var først på skiva Face Value hvor han sto frem, og hvilke låter da han kom med. Men det sengelåt, så det soverom å få fikset det bedre enn Phil. Hello, I Must Be Going-albumet var det andre det som kom ut I 1982, og der finner vi Why Can't It Wait Till Morning? Selve essensen av en soveromssonate og en av hans vakreste låter. Kan vi ikke utsette de vanskelige tingene til I morgen? Jeg trøtt og har tatt en drink for mye, og jeg trenger å sove. Da ser vi alt så mye klarere. Så legg deg inn til meg, så går det over, som teksten sier. Så enkelt, men allikevel så meningsfullt. Jeg kan ikke hjelpe med det, men heller ønske en riktig god natt, og så høres vi snart igjen. Takk for alle innspill på NRK Radio-appen. Fortsett gjerne med det. Den åpen 24 timer I døgnet. Og så høres vi igjen da på lørdag under hovedsendingen. Ha det fint så lenge.

0: NRK Nyheter, det midnatt. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for en mer liberal skuterpraksis og gir mer makt til kommunene, sier FRP's Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det en liberalisering, men det jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans-Edvard Ascher, og vi hørte også AHPs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kjelland Mørdre. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen av dem som stormet kongressen i januar 2021. Det viser en undersøkelse utført av radiokanalen National Public Radio. Departementet forsvarer slettingen og kaller de opprinnelige dokumentene for partisk propaganda. Nylig benådet president Donald Trump samtlige dømte fra opprøret. Trump opprettet også et fond på 1,8 milliarder dollar for å kompensere dem som han mener ble politisk forfulgt etter kongressstormingen. De fagorganiserte i Handel og Kontor Norge og arbeidsgiverne i NHO ble ikke enige i forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte Sverige, og Kanada får et nabooppgjør mot USA. I Norges kvartfinale spilles torsdag klokka 12. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og onsdags natta her I Nattradion ble åpnet av Anastasia den gang. Pain by Deuce sang hun. Og Nils Åge Nonstad klar med mye mer god musikk som skal drysses ut over denne timen vi har sammen. Velkommen inn.

I could miss you forever. Det synger Skår. Og før det var det Sondre Justa her I Nattradion med Paradis. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen. Og både Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torget Allmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

Christian Christensen, kan du lære meg? Undrer han. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her I NRK P1, og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt da, Crowded House, og en av deres evig grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

Simen Wikan som avrundet den norske trippelen denne gang, rett sted, rett tid. Så var det Kristine Bø som var låt nummer 2, ingen andre sang hun. Og snakke litt, det var Admiral P først.

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.

Ja, Ely er det som synger Doe Style. Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocket opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendte advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden I dag og ble helt forbudt på britisk radio. Ja, sånn det. Bo Kaspers orkester derimot, de får vi får spilles overalt, ikke noe problem det. Og de avrunder nattradion denne gang, mens Nils Agen også takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. 31 personer, blant dem minst 4 barn, ble drept i israelske angrep sør i Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hizbollah-mål i Libanon, til tross for våpenbilen, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier, og at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år.
1: Nå skal vi avvikle dette systemet som har gitt notorisk feilbeskatning av selskaper, og som har gjort at særlig de små familiedrevne oppdrettsselskapene har blitt neddynget i en rapporteringsvelde fra regjeringen.
2: Men betyr ikke det også at en del av disse milliardkonsernene kan komme til å bedrive skattetilpassning?
1: Nei, fordi at vi har et veldig godt skattesystem i Norge, og det at vi skatter basert på reelle verdier og ikke et fiktivt statlig pris, sånn som det har vært hittil. Og så har vi skatteetaten som gjør en god kontroll på at det skattes riktig.
0: Sa Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens Venstre-leder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. De fagorganiserte i handel og kontor og arbeidsgiverne i NHO ble ikke enige i forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som er ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia, og Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Canada i siste kamp i gruppa. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte Sverige, Canada får nabooppgjør mot USA, og Norges kvartfinale, den spilles torsdag klokka 12. NRK Nyheter, Harald Berre.

NRK Nyheter klokka 2. 31 personer blant dem minst 4 barn ble drept i israelske angrep sør i Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hizbollah-mål i Libanon til tross for våpenhviler, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet.